0: Flan ieftin și bun, începi săptămâna fresh. Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin și bun!
1: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.

0: la KFC.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Până pe 11 august, ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la

0: 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
1: Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
7: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
8: Nu lăsa canicula să te afecteze.

0: Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: fața frumuseților.
1: Am zis ce cu știri, dar nu s-a trezit aia.
2: Ba, nu e adevărat. Hai de, știi ceva? Băi, eu am fost prima aici pe plajă.
0: Da,
2: prima.
0: Așa e, așa e.
2: Prima înaintea ascultătorilor.
1: Exact.
0: Deci nu se pusese nisipul pe plajă.
2: Nu venise valul. Nu venise...
1: Ai ajuns înaintea lui Lizzy tu?
2: Da. Ne-am salutat, exact. Serios? Eram deja aici. Da.
0: Cum ți-a zis Tea? Hai, Lizzy, ca întârziu.
1: Bună dimineața! Suntem și astăzi pe plaja Mera Capa Aurora, cele 5 dimineți pe malul mării.
0: Puțin din punctul meu.
1: Au ajuns la Borna cu numărul 2.
0: Dar sunt bune și astea.
1: Băi, știi care-i treaba? Mai bine mai puțin să-ți fie dor decât să se pare că e prea mult.
0: Da, ca la bani, mai bine să le duc grijă decât dorul.
1: Ce-ți place mai mult?
2: Mie îmi place mai mult. Orice. Că mai mult nu poate să strică. Nu poate să strice, pentru că dai mai departe.
0: Drăguță.
2: E bine, nu chestiile rele. Stai, mă, nu, mă, ne ducem așa.
0: Au luăm așa pe subiecte de astea de la 75.
1: Nici n-am băut prima gură de apă. Oricum, deja suntem ca niște cunoștințe, că l-avem pe prietenul de la Sibiu.
0: Pe Dan.
1: Pe Dan, da.
0: Dan,
1: salutare,
0: da, băi,
1: Dan.
0: Dan, bă, ce-am pierdut ieri la mustață.
1: Bă, ce v-am bătut ieri.
0: A jucat bine Popescu.
1: Nu Popescu, omul cum a...
0: Am mă, și tu, că tu degeaba, dacă erai ca în studio cu 7 degete din 10, nu mergea.
1: A, păi, voi, de fapt, de ce mă bat în studio la jocul ăsta? Că eu trebuie să fac și butoanele în timp ce joc. Și vă dați seama, așa că performanța mea e de 10 ori mai bună atunci când am alte preocupări și joc așa prin...
0: Da.
1: Eu sunt ca gospodina aia care comună gătește cu altă, cu alta, vorbește la telefon și își mai găsește resursă să răspundă și la ușă când vin copiii de la joc.
0: Da, mă, performanță de 10 ori mai bună, zici că e pastile de aia.
2: O să vorbim și despre performanța mea și a Andrei.
0: Te rog, pe da,
2: 10 cuvinte sau 11, câte au fost?
0: Nu, 10, nu exagerat.
1: Deci,
2: oricum
0: e record, e record, dar nu, hai să facem o chestie. Eu vă sugerez așa, să nu începem cu subiecte grele de la prima oră. Eu vă sugerez ca acest record să rămână recordul pe plajă.
1: Da.
0: Adică, băi, da, mă, stai un pic, dar s-a jucat, e un alt sport ce s-a întâmplat aici.
2: Bine, mă.
0: E diferit, adică am jucat față în față cu oamenii, nu i-am mai avut prin telefon. Adică dacă avem ocazia să mai plecăm din studio pe viitor, recordul de pe plajă va intra din nou în joc, pentru că vom fi din nou în aceleași condiții.
2: Așa este, că ai contact și poți să mai și mimezi.
0: Mai faci un gest, mai a dat cuvântul cu două tăture înainte, dai din cap în stânga, se prinde. Da, așa.
1: Despre ce vorbim noi? Pentru că poate sunt oameni care la ora 9:30 ieri nu ascultau. S-a jucat pe plajă, ghicește din trei cuvinte. S-a și jucat. Vom avea și astăzi jocuri, premii. Oricine vine și ne vizitează primește înghețat. Astăzi, înghețata de azi ați servit-o sau...
0: Stai că vreau eu să le dau cafele. Dar avem și oameni noi. Tu ai văzut că o avem pe Lizzy, avem Dan, soția, a venit Lizzy cu copilul. Dar uite, o doamna de acolo e o doamnă care vine pentru prima dată.
1: Serios, facem cunoștință imediat. Dar înainte de asta, hai să ne punem la curent cu știrile, pentru că Tea a lucrat la ele intens. Încă de aseară pregătea buletinul de știri de ora 7.
0: Ce de aseară? De ieri?
1: N-a vrut să joace uiți cu noi. Nu că nu-i place, a zis că eu am treabă, trebuie să pregătesc știrile.
2: Dar nici nu știu să joc.
0: Dar nici nu știi să tastezi pe laptop, dacă mă întrebi. Nici și n-ai voie să spui așa ceva, că eu am un video cu tine.
2: Dacă postez de la jur, că e bătaie.
1: Doamnelor și domnilor, ascultăm primele știri de astăzi, după care ne întoarcem la haosul dezorganizat al matinalului de vară de pe plaja Mera din Capa Aurora. Bună dimineața, Tea, care sunt noutățile?
2: Bună dimineața, autoritățile cer din nou românilor să reducă voluntar consumul de energie. Avem 20 de grade acum în București. Armata a dinamitat ieri stânca Pârjoaia din Dunăre pentru a devia un debit mai mare către centrala de la Cernavodă. Efectele ar trebui să se vadă în această dimineață, iar în gura brațului Bala urmează să fie scufundate 4 barje încărcate cu 150 de tone de piatră pentru debitul pe Dunărea Veche. Premierul interimar Ilie Bolojan cere încă o dată românilor să reducă voluntar consumul de energie, mai ales la orele de seară. De asemenea, Bolojan face un

0: apel către autoritățile locale și către toate instituțiile publice ca la orele serii să reducă activitățile care țin de iluminatul arhitectural, de exemplu. Între timp, doi mari consumatori, Dacia și Ford, anunță că au oprit producția până pe 19 august. Asta înseamnă, spune Bolojan, o economie de aproximativ 200 de megawatts. România se află în stare de alertă energetică după ce autoritățile au anunțat că producția de energie electrică este afectată de scăderea debitului Dunării și de oprirea unuia dintre reactoarele centralei de la Cernavodă. Seara avem un deficit pe care România îl acoperă din importuri. Țara noastră importă peste 2500 de megawatts. Italia se topește, aproape toate marile orașe bifează codul roșu, acesta s-a înregistrat în 25 din 27 de orașe monitorizate de Ministerul Italian al Sănătății. Și în continuare, veștile nu sunt bune, potrivit prognozelor, temperaturi care ajung la 40 de grade în anumite regiuni vor continua să se înregistreze cel puțin o săptămână în Italia. Doar un egal pentru FCSB la întâlnirea de aseară cu Farul, ultimul meci al etapei a treia s-a încheiat 2-2. Roșalbaștrii revin astfel pe primul loc al clasamentului cu 7 puncte, în timp ce Farul e pe 8 cu 4 puncte. Iar Universitatea Cluj a învins ieri pe teren propriu scor 2-1 pe FC Botoșani. În etapa a treia, clujenii își fac astfel loc în grupul echipelor cu 6 puncte. Ocupă acum locul 4, FC Botoșani are 2 puncte și ocupă poziția a 14-a. Și super victoria aseară la Toronto pentru Gabriela Ruse, românca a revenit de la 0-4 și s-a calificat în turul următor, scor 6-0, 7-5 în fața americancei Peyton Stearns. Este prima victorie a sportivei noastre la Rogers Cup, competiție care se desfășoară alternativ la Toronto și Montreal. Mai departe a noastră o va întâlni pe Anastasia Potapova, locul 27 mondial. Și acum informațiile despre vreme.
1: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
0: Continuă să fie deosebit de cald astăzi în vestul țării. Valul de căldură va continua să fie intens și persistent. Aici avem un cod roșu. Maximele se vor încadra între 31 de grade pe litoral și 41 de grade în câmpia de vest. Și în București se face mai cald. Maxima atinge 37 de grade. Cerul se păstrează mai mult senin acum dimineața. Acum în capitală termometrele arată 20 de grade, iar la Constanța sunt 22. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.

0: Ascultam știrile tăi și mă gândeam că vara asta a fost infernală pentru cei care stau în vestul Europei.
1: Oh, da.
0: Și e confirmat inclusiv de un mesaj pe care l-am primit acum de la cineva care zice: la Trieste ne termină căldura. Știi, până la urmă și debitul ăsta scăzut al Dunării e și o consecință a secetei uriașe din vest, deși în România a fost un an bun din punct de vedere al
1: temperaturilor
0: și al precipitațiilor.
1: Da, da, da.
0: Și vezi asta când mergi prin țară, floarea soarelui arată impecabil, grâul, porumbul s-au făcut foarte, foarte bine anul ăsta, dar din păcate în vest, acolo unde sunt și foarte mulți români, au fost săptămâni.
1: Și ca temperatură, mi se pare
0: 40 de grade în...
1: Momentan stăm bine, pentru că am fost înainte, știi, că am fost într-o vacanță scurtă și chiar am nimerit prin Italia, în Sardinia, unde în prima zi n-am putut să aterizăm din cauza unui incendiu de vegetație, din cauza temperaturilor, evident. A oprit tot aerul aerian din jurul aeroportului să-l folosească pentru a stinge incendiu cu avioanele speciale pentru așa ceva, utilitare sau cum se numesc,
0: avioanele,
1: da, de pompieri.
0: Exact.
1: Și acolo când am ajuns, nu a existat nici noaptea, cred că nu a existat temperatură sub 28-29 de grade. Stăteam constant la peste 42 de grade. Era disconfort termic mare. Ca în vacanță, nu pui mare preț. Dar dacă stai acolo și ești rezident și trebuie să te duci, să-ți duci copiii la grădiniță, să te duci la serviciu și așa mai departe, lucrurile se schimbă. Temperaturile astea nu mai sunt așa de neglijat cum a fost pentru mine ca turist.
0: Vara asta mai păcălit-o, dar pe mine mă îngrozește ce se va întâmpla în verile următoare, pentru că e chestiune de timp să nu avem și noi o vară în anii următori de genul celei din vest.
1: Da, da.
0: Uite, la Padova e ceață, ne sufocăm de căldură la 6 dimineața.
1: Da, da, da, da.
0: Astea sunt mesajele pe care le primim pe WhatsApp-ul radioului 0748111550 de la oameni care au trecut, au simțit pe pielea lor.
1: Și o simt în continuare, da.

0: dezastrul meteorologic al acestei țări.
1: Pe de altă parte, să sperăm că e o situație izolată, e una dintre verile alea călduroase care vor fi marcate pe peretele istoriei și se va raporta, știi, n-a mai fost așa vară din 2026. Știi cum facem și noi acum, exact, niște de astea, cum a zis și Tea, valorile Dunării sunt atât de scăzute cum n-au mai fost din 70 și nu știu cât, știi?
0: Și când mă gândesc
1: ar fi
0: norocos,
1: să fie consecutive verile.
0: Cât de norocoși suntem că pe noi ne strânge puțin răcoarea dimineții, nu știu, cei care stăm aici la umbră.
1: Asta e și după suflet, frate. Uite câți oameni sunt, bună dimineața. Mă bucur mult că începem dimineața cu dumneavoastră. Să știți că ieri am fost doar cu Lizzy.
0: La ora asta.
1: Dacă ați cunoscut-o, cei care ați fost și ieri, Lizzy a fost singura care a venit.
0: Are puful ei, scrie numele Lizzy pe puful pe care stă, adică.
1: L-ai? Ești pe puful tău, da? Perfect.
0: Să faci scandal monstru dacă nu se dă puf. Deci, domnule, eu nu stau pe alt puf.
1: Da.
0: Dar fiecare cu puful lui. Bun, avem, pregătim muzica de înviorare.
1: Avem,
0: de fapt,
1: și asta.
0: Noi, sper ca voi să fiți pregătiți pentru ea. Îi salutăm și pe prietenii noștri doi pe biță. Știți că înainte să venim aici la Cap Aurora, am cunoscut doi oameni care și-au propus să meargă pe bicicletă până, nu mai țin minte care era destinația lor finală, până unde își propuneau să ajungă, dar cert e că acum sunt în Budapesta și ne transmit de acolo distracție plăcută la mare. E cu atât mai meritoriu experimentul lor, cu cât îl fac într-una dintre cele mai călduroase veri din istoria planetei astea. Sau cel puțin de când facem noi măsurători. Că planeta asta e cu mult înainte ca noi să învățăm că vremea și temperaturile pot fi măsurate de meteorologi.
1: Mă uit la niște documentare, îmi dau seama că nu există nimic care să conteze, de fapt, la nivel mare. Adică exact. Sunt doar niște perioade pentru Pământ.
0: Toate raportările astea pe care...
1: Sunt doar pentru noi așa, în axa asta, în intervalele astea de timp, 100 de ani, 100 și un pic.
0: Nu, ni se par mulți.
1: Mai departe, da, exact.
0: Dar, știi cum e, ne descurcăm noi. Uite, bună dimineața, la Madrid ne topim de căldură. V-am spus că din toată Europa primim mesaje de la români care sunt greu încercați de căldura acestei astăzi, veri.
1: Astăzi e și mare zi de sărbătoare. Mulțumim inteligenței artificiale. Astăzi se inventează pentru băieții, petrecăreții cu bani mulți, astăzi se inventează celebra șampanie foarte scumpă, Dom Perignon, inventată de celebru călugăr Dom Perignon, cu același nume că n-a
2: de aia să știi. Dar să bine, adică...
1: Ghiși când, Răzvane, în 1693 se descoperea varianta asta de a face șampania. Șampanie care am aflat târziu, cred că acum vreo câțiva ani, că șampania nu e șampanie peste tot. Dacă iese din regiunea
2: Champagne,
1: din Franța, care se numește așa,
2: șampanie, da,
1: e la revedere. Deja se numește spumant, ca și Prosecco, de altfel. Prosecco se face doar într-o anumită regiune din Italia. Sper să nu greșesc, așa mi-au spus niște italieni, să nu și bătut joc de mine. Ce se face în afara regiunii respective, din nou, nu se mai prea numește Prosecco.
2: Da,
1: dar se numește vin spumant. Da, se numește spumant și atât.
0: Da.
1: Așa și cu șampania. Deci șampania o bei doar din regiunea aia de unde era domnul călugăr în 1600 și ceva, când a descoperit. Ce-o fi vrut el? Ce-o căutat el să bage el acidul ăla?
0: Păi, n-avea timp, n-avea radio, n-avea TV, n-avea TikTok, n-avea social media.
1: Și a zis, ce fac eu?
0: Nici cărți nu cred că erau prea multe.
1: În 1600 și ceva?
0: Exact.
1: Determinai repede. Dacă citeai cum citește Tea, terminai tot.
0: Gândiți-vă că în vremea e posibil ca la 1600 să ai timp într-o viață să citești tot ce s-a scris pe planetă. Sau tot ce aveai tu la îndemână. Bine, ne întoarcem după pauză. Gândiți-vă la niște piese care să ne dea zvâcul de dimineață, să ne învioreze. Piesele alea care, ascultate, indiferent de cât sunteți de obosiți, vă transformă în niște Duracell, efectiv. Apropo, dacă vreți să contribuiți la playlistul de înviorare, puteți să ne suflați la ureche și se rezolvă.
1: Cu o mână ridicată, n-aruncați cu nisip în noi, nu că ar fi o problemă, dar dați în aparatură.
0: 0748111550. De aici, aici puteți să ne transmiteți ce piesă de înviorare considerați potrivită pentru a doua zi pe plajă în la Mera Cap Aurora. Revenim imediat.
3: Kaufland ieftin și bun, începi săptămâna fresh. Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin și bun!
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate.

Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
4: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă Transpibloc, Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula Transpibloc acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. Transpibloc, eficient împotriva transpirației.
7: Tricou norocos, luat. Fular, luat. Telefon, luat. Ah, gata.
8: Acum să înceapă meciul.
9: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA, cu Moto Buds Bus de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
10: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, cât mai avem?
11: Draga, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
10: Am ajuns.
12: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
13: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
14: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Amstel 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 17,39 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
16: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: bugetul și ziua.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40%

0: 7 și 28 de minute.
1: Bună dimineața.
0: Am trăit ieri prima experiență de all inclusiv de aici, de la Mera, de unde suntem cazați.
1: All inclusiv la mâncare, că așa noi ca și colegi suntem la fel de all inclusiv cu tine. Noi ți-am oferit orice, chiar mai mult. Adică n-ai ore speciale în care poți să vorbești cu noi, de exemplu.
0: No, da, uite, ați fost aseară la Compact, la concert? Cine n-ați... a fost concert.
1: Apropo
0: compact
1: de compact,
0: aseară.
1: În cazul în care vă e frig de la vânt, fiți mai compacti.
0: Mai strângeți-vă. Bună dimineața celor care deja au...
1: Bună dimineața, doamnelor.
0: Putem să facem puțină gălăgie ca să se audă, că la radio e cu... Deci hai să audă lumea că sunt aici deja 10.000 de oameni. Bună dimineața! Da, a venit și numărul 10.001. Bună dimineața, bine ați venit. Da, nu, sunt câteva zeci, de ce să... Ne păcălim unii pe alții.
1: Care, mă?
0: Da, de câte zile ești la mare? Cât ai bronzat deja?
2: De 4 zile.
0: Deja de 4 nopți și 4 zile. Știi melodia?
2: Nu prea.
1: Băi, da, mă, dar el e tânăr, mă, el
0: se
1: bronzează.
0: Pe vremea mea. Da. Ce zici că se bronzează?
1: Zici, băi, el e tânăr, el comparativ cu noi, el chiar se bronzează la vârsta asta. Noi dacă stăm cât el la soare, noi ne ardem, adică...

0: ajută să ne spuneți ce piesă de înviorare credeți că poate să vă facă ziua
1: mai frumoasă.
0: Turbo,
1: pentru,
0: pot să
1: pentru
0: zic.
1: Că noi ne-am propus ca tot matinalul ăsta, indiferent că e la București, indiferent că e aici pe plajă unde suntem acum, ne cerem și ne scuze. Am vrut doar să mă laud puțin. Ne-am propus ca 15 minute în fiecare dimineață să fie dedicate înviorării, să fie 15 minute de ridicat vibe-ul. E o chestiune, cum ar zice Emma, în care se lucrează la chakre. Măi, cum ar zice Tea, în care se lucrează la sinele interior.
2: Nu, eu așa nu știu cuvinte.
1: Hai, că ai citit tu o carte.
2: Dar cu sinele, nu.
1: Cum a zis,
2: Eul.
1: Cum a zis Don Julio de Tequila. Și cum ar zice Răzvan, dăm drumul la mișcare, indiferent că suntem, că suntem în mașină, că suntem în tramvai, la birou sau unde stai, sau aici la noi pe plajă. Trebuie să ne înviorăm 15 minute. Bună dimineața!
0: Bună dimineața și toată gașca te salută!
1: Salutare, cu cine vorbim?
3: Vă ascult în fiecare zi din Belgia.
1: Oh, cum te numești?
3: Ionuț.
1: Salut, Ionuț. Ia zi, ce piesă bași tu? Tu ești primul, tu începi sesiunea asta de înviorare de astăzi.
3: Eram să zic, în loc de Haikyuu, Husqvarna. Haikyuu, bună dimineața.
1: Husqvarna dimineața.
0: Husqvarna, ăștia ce sunt? Fac drujbe, utilaje, drujbe, drujbe, nu ce fac? Bormașini, ce?
1: Drujbe în special.
3: Da, drujbe, drujbe, drujbe.
0: Deci, asta e bună cu Husqvarna. Deci, vrei Haikyuu, bună dimineața, da. Așa de...
3: Bună dimineața, pentru voi, pentru toată lumea.
1: Mulțumim, mulțumim și să începem ziua așa cum mulțumim. Trebuie. Te salutăm, să ai o zi faină.
3: Da,
0: stai că, și spune-ne ziua asta, cum continuă? Ne asculți pe noi, după care unde te
1: poziționezi?
0: Unde te duci?
3: Acasă, sper să... Sunt plecat de aseară la muncă, încă nu am terminat.
1: Ce lucrezi?
3: Sper că lucrez în domeniul agriculturii.
0: Wow.
3: Lucrez într-o seră și...
1: Păi și lucrați și noaptea?
3: Foarte cald. Aole. De aceea lucrez noapte.
1: Bine.
0: Dăm drumul la înviorare. Bună dimineața. 0748111550.
1: Știile tăi sunt adevărate. E cald și în Belgia.
2: Da.
1: Bună dimineața.

0: că v-au rămas banii mici. Da, ține. Glumim, glumim.
1: Plaja Mera, Capa Aurora. Și hai să spunem din nou bună dimineața.
0: Bună dimineața.
1: La 0748111550 ne dai mesaj, ne spui ce piesă vrei să asculți. Și desigur facem tot ce ține de noi să se audă piesa la radio.

0: Bagă stai că rogă.
1: Eu vreau să mă interesez de la oameni. E cineva care vrea o piesă de, de înviorare? Tu vrei?
2: Ia. BTS de la... Swim de la BTS.
1: Swim de la BTS.
0: Vai de capul tău.
1: Se
0: rezolvă. Se BTS rezolvă. De la Swim de la BTS în dimineața asta cu piese de înviorare. Și nu uitați, ne spuneți ce piese vreți să ascultați. Ne și răspundeți la telefon ca să putem să fim și noi în legătură cu voi de pe oriunde v-ați afla. Pentru că nu doar aici avem... Ia uzi, tată!

0: melodia. Tana, tana, tana, na, ne. Raisa,
1: Raisa.
2: Raisa, știu.
1: Deja aveam voie să merg la discotecă pe melodia.
2: Du-te.
1: Singur.
3: Asta că ni s-a cerut de aici, de pe plajă.
1: Așa, direct.
3: Exact.

0: ceva așa.
1: Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Neața, cu cine vorbim?
2: David din Sibiu.
0: Salutare! Bagă piesa de înviorare. Activ lângă tine?
1: Mamă, da, se aude atât de rău. Mai zi o dată și dacă poți direct în telefon, pentru că mai tare se aude zgomotul din mașină decât vocea ta. Ce piesă de la Activ?
2: Activ, lucruri simple.
1: Mamă,
3: ce a sunat simple. Ca de dicționar a sunat.
1: Zici că a sărit soarele în urechea mea aici de bun. Unde te deplasezi la ora asta?
2: La serviciu.
1: Ah, da, de vorbă.
3: Cum a zis-o?

0: cercetarea pe care noi n-am cunoscut-o.
1: Nu, nu. Personal deocamdată
2: băi,
1: încă nu.
2: Uite șmecherie, zice cineva Carmen, oameni buni, vă ascult de sus de la Mera Onyx, după micul dejun coborând să vă vedem.
1: Hai!

0: dejun mâncat.
1: Stai, stai că mă duc repede să o aud. Doamnă, vă pun și o piesă de înviorare. Cum ce ați zis?
2: De la Antima Crimina, toate colegele și colegii mei mă ascultă de la
1: Sărumâna. Și ce piesă să le dăm de înviorare colegelor?
2: Cum?

0: chiar nu e la fel de ușor aici precum e în studio cu legăturile telefonice. Mai difuzăm la radio și piese pe care voi ni le-a șerut în playlist-ul de înviorare, deși nu vă auzim vocea la telefon. Una dintre ele...
1: Nu cred.
0: Ia auziți.
1: S-a umblat la CD-uri.
2: O știu.

0: Gata, doamna.
1: Am studiat engleza cu englezii.
0: Doamna, aveți o engleză de mi-ați dat rușine.
1: On the floor.
0: On the floor.
1: Ați locuit în Anglia?
2: On the floor, da.

0: băgat on the floor?
1: Păi nu am băgat on the floor.
0: Te e singura care seamănă cu Jennifer Lopez dintre noi.
2: Ce noroc cu mine.
0: Acum am avut o revelație.
1: Dar să știți că am și eu ceva de la Jennifer Lopez. Sânii.
0: Eu mă duc să vorbesc cu doamna în roșu.
2: Da, exact,
0: du-te neapărat. Pentru că are o prietenă, Loredana, pe care o salută și n-am

0: pentru ea. Suntem fani muzică turcească. Takezeni Nekadar. Până te văd.
1: Dacă ne scrie și pe WhatsApp că...
2: Da, pe o foaie de hârtie, mă rog, doar... Ce, doar ai habar, am auzit.
1: Eu am înțeles Takezeni, atât. Takezeni Nekadar, Răzvane.

0: 15 minute.
1: Nu cred. Hai.
0: Da. Ce pare rău că n-am reușit să identific Techisenica, dar ăla.
1: Păi dar ne trimis pe WhatsApp, că altfel nu, e foarte greu. Îl salutăm și pe Alexandru, Alexandru care e și el aici cu noi.
0: Unde e Alexandru?
1: E undeva prin spate, că ne-a trimis o poză, nu Alexandru.
0: Care
1: nu.
0: Alexandru?
1: Alexandru ne-a zis, neața, e super pe plajă.
0: Stai că mă duc la Alexandru să vedem dacă are și el o piesă de înviorare, să fie ultima pentru astăzi. Salutare, Alex, de unde ești?
2: Brașov.
0: Și n-ai nicio piesă, n-ai venit cu piesele la tine?
2: N-ai venit cu piesele la mine.
0: A venit cu piesa, cu doamna. Deci, să rămână cu soțul, da? Cu colegul de apartament din Brașov.
3: Cu soțul, nu.
0: Unde, cât mai stați aici la mare?
3: Până în 15 august.
0: Mama mia. Până când vine vorba aia, a trecut Sfântă Mărie.
1: Hai, Răzvane, hai, că ai dat-o și pe aia cu ploiești.
0: Are cu zapălăria, aia voiam să zic.
1: Aia, da, nu la mine în pălărie, te rog, dacă tot...
0: Mulțumim, mulțumim frumos pentru toate mesajele pe care ni le-ați dat și închidem cele 15 minute de înviorare cu piesa pe care am promis-o la închidere.
1: Nu așa am zis.
0: Haikyuu, bună dimineața!
1: Și mâine o să dăm Techisenica, dar că noi n-am găsit-o.
0: Așa?
1: Bună dimineața de pe autostradă de lângă Sibiu. Sunteți Buono!
0: Cine suntem?
1: De la Nuțu din Austria.
0: Buono, Buono de la YouTube. Domnule Popescu, vă rog mare atenție la ghiveciul cu flori când vă ridicați să nu vă accidentați.
3: Bravo, ce e ghiveciul? Da.
0: A, ăsta? Ia!
1: No,
0: că e calculat.
1: E gândit, credeți-mă. Mare atenție la ghiveciul de emisiune, mai bine.
0: Mulțumim frumos.

0: se duce la micul dejun, perfect.
1: Te așteptăm.
0: Iar noi luăm o pauză, ne mai punem la curent cu știrile, mai vorbim, mai povestim, ne mai trezim împreună, facem înviorarea de 3 ore de pe plaja Mera din Capa Aurora.
1: Ce frumos zici. Până vineri suntem aici.
0: Bună dimineața! Ne întoarcem după publicitate.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc, Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor, 95 sau 87 de spălări, la numai 19,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor. Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei.

0: noi FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Te relaxezi în grădina ta cu ofertele Vrico! Până pe 12 august ai 15% reducere la balansoarul de grădină Casima cu funcție de pat la doar 749 lei și 40% reducere la șezlongul de grădină cu rasao pliabil la doar 79 lei. Hai în magazin sau comandele în aplicația Vrico!
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai cafea măcinată, 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau, 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
5: Pâinea este viață, plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă.

0: copii, bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
4: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
3: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
5: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
6: 3, 2, 1.
7: Ne întoarcem la hituri.
6: Let's go!

0: Hai, lasă-ne de aia deja. Ai chef de da știri la 8 și 2 minute.
1: Am chef, trebuie să dau.
2: E clar un semn bun când intră fondul de știri și te auzi pe tăia. Hai, lasă-mă.
1: Băi, dar nu că eu știam, dar nu m-am mai așteptat la ieși 2 minute.
0: Știrile în picioare cu mâna la inimă.
1: Haide, dar nu-i de... A ieșit despre România mult.
0: Și despre România.
2: Băi, mă gândesc că dai știri din țară, nu?
0: Am dat și externe, na. Madagascar. Oare nu sunteți curios ce mai face primul ministru din Madagascar?
1: Păi sigur că da, deci, sigur face ceva interesant.
0: Da, sau cât e prețul la benzină în Japonia?
1: În Japonia, din cauza căldurii, au murit 3 lei, mă, într-o grădina zoologică, e nasol.
0: În România, din cauza inflației, au murit 10.000 de lei, că în fiecare zi inflația ne mai ia câte 3 lei din buzunar, 4 lei, 5 lei.
3: Bă, ce deștept, cum a făcut el, mă, schema asta, cum a făcut leul, leul lor,
0: cu leul nostru. V-a plăcut combinația mea, leul lor cu leul nostru? Hai, mă, ce vorbești? Am văzut, domnul, deja v-a plăcut gluma mea? A fost așa pe social, pe de-astea, pe... Cum? Ce? Stați că am prins-o la fix, nu?
4: Bună, rău de tot.
1: Și acum, domnule.
2: Eu am o vagă impresie că diseară o să vă vedem cu noi la masă. Ați devenit cel mai bun prieten al lui Răzvan. Vezi că domnul vrea să-ți mai zică ceva.
0: Da, ziceți.
4: Că lei la ei mor și la noi se desumflă.
1: Bun, și mai bună.
2: L-a adus. Mie mi se pare că e un battle între voi acum cu glumele. Deci tu, Răzvan, ura.
0: Mamă. Eu m-am desumflat că a avut o glumă mai bună decât a mea. Am încercat și eu să... Bună înghețata, confortabil. Mai avem, să știți, pufuri libere. Dar vă rog, luați loc. Stați că aveți așa un aer de Saint-Tropez.

0: De unde ați venit?
1: Ploiești.
0: Mamă, da,
2: la Tropede, lângă București. Simt.
0: Ieri am avut sărbătorii de la Ploiești, să știți. I-am zis la mulți ani, a făcut petrecere, Edi. Bună, bună, înghețata, să rămână. Sunteți doamna mami, nu?
3: Da.
0: Doamne, eu știu de ce veniți cu copilul și cu soțul, că la cât de bine sunteți e pericol. Și atunci când vă văd vânătorii, când vă văd vânătorii cu fetiță, zic gata, nu mai e.
3: Cine a oprit pe cineva vreodată treaba asta?
2: Auzi, Răzvane, dar nu lăsa pe domnul de la Ploiești. Spune-i gluma aia, nu lăsa, că
0: nu lasă, că
2: nu știe și...
0: Auzi, știți gluma cu Ploiești și cu Pitești?
4: Nu
0: mai zic că fac,
2: nu, Răzvane,
0: fac alergii ăștia, nu, las-o așa.
2: E domnul acolo, e, domnul te și potențează cumva și e păcat să nu-ți audă gluma.
0: O să o spun, fac teaser, gluma despre Ploiești și Pitești după
2: Domnule,
0: pauză.
2: Să știți că e cu ploaie.
0: Da.
2: Deci ăsta-i teaser, e cu ploaie.
0: E cu Pitești, te Pitești și la Ploiești să nu, la Ploiești să așa, da. În aplauzele asistenței numeroase, vă rog frumos să-i dăm curaj tei. Știri cu Tea Teodorescu.
3: Mulțumesc. Hai că trag o bâlbă acum. Bună dimineața. Prețul carburanților depășește așteptările șoferilor. Avem 21 de grade acum în București. România a avut în ultima săptămână cea mai mare scumpire la motorină din Uniunea Europeană. În 7 zile, prețurile la pompă au crescut cu 7,5%. Ieri, motorina standard costa peste 10,5 lei în toate stațiile de alimentare din țară, iar sortimentul premium a depășit pragul de 11 lei. Păi da, e ca un premiu potrivit datelor din aplicația Monitorul Prețurilor. E motivul pentru care Federația Operatorilor Români de Transport cere autorităților de reglementare și control o analiză urgentă a modului de formare a prețurilor speculative la carburanți în ultimele 3 săptămâni. Reactorul de la Cernavodă mai poate funcționa 5 zile în condițiile actuale, o spune directorul centralei de la Cernavodă, care adaugă că măsurile pregătite de autorități ar putea prelungi această perioadă cu câteva zile. Armata a dinamitat ieri stânca Pârjoaia din Dunăre pentru a devia un debit mai mare către centrala de la Cernavodă. Efectele ar trebui să se vadă în 24 de ore, adică în această dimineață. Din cauza nivelului scăzut al Dunării, reactorul 1 e oprit de marțea trecută. Centrala a mai fost oprită pentru aproximativ o lună din același motiv, în 2003. Atunci exista doar reactorul 1. Între timp, mai multe orașe din țară iau măsuri pentru reducerea consumului de energie. Autoritățile din Constanța anunță că în perioada următoare intensitatea iluminatului public va fi redusă la jumătate pe bulevardele și străzile reabilitate. De asemenea, pentru evitarea consumului suplimentar în intervalele de vârf, toate autobuzele electrice vor fi alimentate după ora 23. În București, o clădire emblematică stinge luminile și se alătură campaniei de economisire a energiei. La Mița, biciclista renunță la iluminatul arhitectural ca efect al stării de alertă în care România se află acum în domeniul energetic. Și primăria din Oradea anunță că iluminatul public va fi aprins cu o oră mai târziu. În plus, se vor purta discuții cu operatorii economici pentru măsuri de oprire voluntară. Iar primăria Iași anunță că nu va mai opri complet iluminatul public din oraș, ci va scădea intensitatea luminoasă și se va renunța la iluminatul arhitectural începând cu miezul nopții. Peste 40% dintre români ies în oraș cel puțin o dată pe săptămână, iar 54% se plâng de prețurile foarte mari. E concluzia unui studiu al Asociației Berarii României. Cei mai mulți dintre cei care ies în oraș, 67%, consumă bere. Iar în alegerea locației, cel mai mult contează calitatea mâncării și standardele de servire. Studiul arată că în topul locațiilor preferate pentru ieșirile în oraș, terasele ocupă primul loc. Studiul a fost realizat în luna iunie pe 1000 de respondenți de peste 18 ani. Și la sport, modificări în programul etapei a patra, derbiul CFR Cluj-U-Cluj a fost reprogramat pentru susținerea echipelor participante în competițiile europene. Potrivit LPF, partida programată inițial pentru data de 8 august a fost mutată pe 8 octombrie. Și acum vin informațiile despre vreme.
5: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
3: Continuă să fie deosebit de cald astăzi în vestul țării, unde avem în vigoare și un cod roșu de caniculă. Maximele pornesc de la 31 de grade pe litoral și ating 41 de grade în Câmpia de Vest. Și în București termometrele mai câștigă câteva grade astăzi, maxima urcă până la 37, acum în capitală se înregistrează 21. Gata știrile, continuă Morning Zoo!
5: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.

0: Vai, dar
1: combustibil.
0: Ce bun. Mulțumim. Eu deja l-am consumat. Ce... Adică nu, l-am gustat.
2: Ala e. Apropo,
3: testat.
2: Da. Cine în viața asta n-a gustat dintre cei de aici măcar o dată combustibil de ăsta de la Oradea? Cine nu vrea să conducă astăzi? Dacă vreți, eu vă dau așa pe un fund de pahar, nu mai mult.
0: În dop, e,
2: ca să-mi rămână și mie să gustați această licoare, această monedă forte. În Bihor, dacă ajungi, nu e, domnul, să știți că nu sunt lei în Bihor.
3: Da,
2: Pălincă e unitatea de măsură acolo. În Pălincă se măsoară totul. Cât e, nu e cât cursul euro în Bihor, e cât e cursul Pălinci. Cu cât se dă litru și după aia se face conversia.
3: Știi chestia aia cu băutul dimineața? Că dacă bei dimineața și ești sărac, ești bețiv. Dacă bei dimineața și ești bogat, ai clasă.
2: Bravo!
0: Diferență.
3: Păi n-ai văzut că e la micul dejun, un pahar de șampanie așa.
0: Da, o mimoză, am băut și eu într-o zi, o mimoză. E prosecco cu suc de portocale.
3: Ah, dar nu poți să le bei separat, vorba?
0: Nu le amesteci, că așa ești, da, bogat.
2: Ce să...
3: Așa zicea mama, zicea lui sora mea câteodată când mai crescuse sora mea și o punea mama să mai facă așa curățenie la ea în cameră, zicea, stai ca mimoza în pat, nu faci nimic. Poate la asta se referă,
0: da,
3: știi?
0: Poate,
3: că mama, cine știe, poate în alta societate pe unde se plimba. Apropo de ce zicea te, ai văzut că au crescut prețurile, 40 ceva la sută dintre oameni se plâng de prețuri și restul se plâng, dar tot ies în oraș, sau nu?
0: Exact. Se plâng și ies.
2: Până la urmă, ne trăim viața, ce să facem?
0: N-ai. Știi, labiș, mănânc și plâng, mănânc, atât, mă plâng și ies, tot ies.
2: Am plecat în zona de cultură și de literatură. Scuze, și vreau, da, dacă sunteți drăguți, să o provocăm pe Tea să ne prezinte cartea de șezlong din această dimineață, fiindcă vara asta ne-am propus ca în fiecare zi să aducem în atenția voastră câte o carte numai bună de citit pe puful lui Lizzie, pe șezlongul de la plajă sau chiar pe pătură. Pentru că s-a pierdut bucuria de a-ți întinde prosopul pe plaja de la mare.
3: Da.
2: Toți avem acum ideea de șezlong, suntem prețioși, dar în copilăria noastră când mergea mama cu prosopul, întindeam pătura, întindeam cearceaful.
3: Da, mă, ai dreptate, dar e inconfortabil. Ce vrei să te
2: mii? Adevărat.
3: Te pui pe prosop, te umpli de nisip. Hai că au inventat așa, pe șezlongul, e bun.
2: Nici să mergi cu rulota nu e confortabil.
3: Nici să dai 800 de lei pe șezlong, e drept. Dar dacă am variantă confortabilă financiar de șezlong sau să-mi pun prosopul, crede-mă că îmi pun, mă duc la șezlong.
2: Da.
3: E mai confortabil,
2: da,
3: e mai moale.
2: Ideea e de picnic, de pătură.
3: E
2: de...
3: frumos, mai dai furnica la o parte.
0: Stai
3: mai...
0: cu genunchii în gură, vezi că nu toată lumea poate să mănânce așa.
3: Da, da.
2: Unde? Uite, pe șezlong?
0: Pe șezlong, pe pătură. Pătură, pe... pe, adică jos.
2: Dar eu mănânc din picioare, nu trebuie să...
0: Cacalul, da, da.
2: Cacine.
3: Cacine.
0: Da, la varici, nici toată lumea nu poate la varici. Da. E complicat. Ce mai bine e să stai așezat. Eu,
3: adică e faină, e faină treaba asta cu prosopul. Am experimentat-o chiar acuși. E interesantă, știi ce mi se pare mișto? Că uitasem când eram mic, aveam skill-ul ăsta și-l uitasem. Știi că poți să-ți așezi nisipul sub prosop să-ți faci cum vrei tu.
0: Ah, să faci pernă,
3: da,
0: pe dedesubt.
3: Da, îți faci tot felul de chestii din nisip, că e, na, zi, să ți-l muți acolo.
0: Unii, de exemplu, care au umflături și fac găuri.
3: Da.
2: Așa mai departe.
3: Îți faci efectiv o mică saltea tare, customizată pentru tine, dar în schimb e inconfortabil. E mai inconfortabil decât șezlong, evident.
2: Clar. Doamna Tea, sunteți gata să vă deplasați către șezlong?
0: Aproximativ, da.
2: Dacă nu sunteți gata, puteți să amânăm, adică.
3: Iar ți-ai laptopul?
0: Da, care iau, că ieri nu l-am avut, dar astăzi am făcut aici pe genunchi cartea.
3: Așa
0: că iau cu mine.
3: Aș ruga colegii de la online dacă se poate să te filmeze mai cinematic, un pic mai strâns, pentru că mi se pare că, da, profunzimea mesajului pe care tu îl transmiți, Tea.
0: Oh, cum s-a auzit?
3: Ai făcut microfonie,
0: da,
3: în regulă.
0: Da, dar nu mi-am dat seama.
2: Se întâmplă și la case mai mari. Hai să intrăm în atmosferă. Ce-ai plățit, Tea?
3: A căzut cu șezlongul.
0: Dar cine l-a pus așa? Mi-a stat inima să fiu.
3: Băi,
0: am căzut ca o pleașcă, nu se poate.
3: Vlăduț, te rog frumos, spune-mi că ai filmat-o.
0: Lasă-mă, m-a filmat, evident.
2: Vlăduț, ești cel mai tău. Ce să-și teargă? Stai viralul dimineții, ești nebun.
0: Stau, că nu stau bine, mă.
3: Dar ce-a pățit, mă? Stai, ce are?
0: Stau cu cuțul după nisip.
3: Păi stai, mă, Tea, mă. Mamă, dar nu, Vlăduț. Deci fiți atenți, vă rog doar. Vă rog, uitați-vă sub șezlong, că de tare a dat cu fundul de nisip. Uitați-vă ce a făcut aici.
0: Ai, nu mai pot, asta trebuie să fie un moment cultural. Nu mai pot să mă concentrez.
3: Păi uite, ce, nu putem să greșim atunci când citim?
0: Să vezi că ăla era stricat. Bă, a avut ceva. Uite, ăsta stau mai bine. Nu, l-a pus cineva intenționat pe ultima treaptă a șezlongului, dar am dat
3: posibil
0: cu...
3: cineva asta mai relaxat. Da,
0: mă, așa e. Bine că n-am dat cu dinții în microfon.
3: Păi, dar cum te arunci, mă, tăia cu dinții?
2: Vedeți ce ați pierdut? Dacă erați aici cu noi pe plajă, la Mera Cap Aurora, ați fi văzut în direct, așa cum au văzut oamenii care sunt cu noi aici, decăderea Tei.
0: Nu, bine, dar nu se poate, mă.
2: Marea căderea Tei Teodorescu.
3: Tei recunoaște că a fost o chestiune intenționată, adică noi am repetat-o ieri de mai multe ori.
2: Evident.
0: Aș vrea să spun asta, dar nu s-a întâmplat. Stai că mi s-a blocat și calculatorul. Hai că am rezolvat.
2: Dăm drumul fondului, Tei, ca să...
3: să intrăm în atmosferă.
2: Da, exact. De atmosfera... Cărții de șezlong a Tei Teodorescu. Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Astăzi...
3: Te-ai lovit și la voce?
0: Nu, dar am o scârbă în gât acolo. Deci, voiam să vă zic așa că...
3: Ce ai în gât?
0: O pisică de aia, când te ține pe gât, știi?
3: Bun, scuze-ne, gata,
0: gata. Ai început prost cartea asta, dar e o carte, vă spun că e o carte care pornește de la fapte reale și foarte serioasă, adică tratează un subiect nu că serios, dar aproape șocant, nu șocant, șocant de-a dreptul. Cartea se numește Pirania Copiii Camorei și este scrisă de Roberto Saviano. Ăsta e un italian crescut în Napoli, înconjurat de persoane care se ocupă de trafic de droguri, de proxenetism, lucruri de-astea foarte grele. Iar Saviano scrie foarte documentat despre mafia napoletană. În 2006, 2005-2006, undeva la începutul anilor 2000, a scos cartea Gomora și în care expune pe larg, cum să zic, găștile, ce se întâmpla cu crima organizată în Napoli, motivul pentru care poliția a trebuit să-l pună pe el și pe familia lui sub protecție, pentru că băieții răi căutau să-l aranjeze. Nu s-a învățat minte domnul Saviano, așa că a mai scos o carte care se numește, e cartea de astăzi, Pirania Copiii Camorei, și e o carte care pornește de la fapte reale și se bazează pe un fenomen care în ultimii 15 ani a luat amploare în Italia, și anume găștile de puști preadolescenți de 11-12 ani, puști care se ocupă cu vânzarea, plasarea de droguri, agresiuni, crime, și atenție, sunt niște copii care nu răspund în fața unor mafioți, că de fapt asta e problema. E vorba despre copii care își fac propriile lor găști. Poliția în ultimii ani, în Napoli cel puțin, a arestat și a reținut infractori din ce în ce mai tineri. Și de la momentul ăsta se pornește cartea lui Saviano. Lucrurile se întâmplă într-un cartier din Napoli, unde, zice autorul, sunt mai multe arme decât furculițe. Și acolo se pune pe picioare un grup de ăsta de puști, Nicolas este liderul, ăștia încep să facă tot felul de fapte ilegale, lucrează mână în mână și cu ăștia mari, cu mafioții mari, dar nu ca să le dea socoteală, ci ca să-și împartă cumva prada. Autorul s-a hotărât să scrie după ce a observat, v-am zis că în ultimii ani poliția a reținut tot mai mulți tineri, și o carte care... Dacă nu-ți plac lucrurile dure de citit, mai bine nu o citești, pentru că are scene violente, șocante. Protagoniștii se joacă acum pe PlayStation și pot foarte bine în următoarele 15 minute să omoare un om. Și sunt fapte reale, șocante, care se întâmplă lângă noi, și ai zice că nu, pentru că dacă tu trăiești în bula ta, lucrurile astea nu se întâmplă, dar uite că... au loc, și vorbim despre niște copii aici.
2: E un fel de Godfather al cărților.
0: Exact,
2: ce ne-ai prezentat.
0: Exact. Există și un film.
3: Mi se
0: pare că a luat și Ursul de Argint, mă rog, a luat un premiu de asta la un festival prestigios de film, dar cartea este foarte, foarte minunat scrisă. Deci,
3: apropo de...
0: Dacă ai sânge în instalație, așa.
3: Mie mi se pare din nou și cartea asta, ca și cartea de ieri, dacă nu mă înșel, e un mic documentar pe care îl urmărești dintr-o carte.
0: Da.
3: Iar vis-a-vis de fenomenul ăsta, sau chestia pe care o prezintă el în cartea asta cu Pirania, și delicvența asta juvenilă și din ce în ce mai mici copii, vârstele din ce în ce mai scăzute și infracțiunile din ce în ce mai grave, am înțeles că ar fi un fenomen nu numai în Italia, și că e un fenomen la care majoritatea, chiar la nivel global.
0: Evident, unde există mafie, da, trebuie să existe și pești mai mici care se grupează în găști mai mici, care după aia cresc.
3: Unul dintre factorii care au cauzat treaba asta, spuneau unii, acum nu știu cât de valide sunt vocile, dar văzusem o chestiune pe internet, spuneau că inclusiv documentarele care conțin genul ăsta de acțiuni, documentare despre mafios, documentare despre crime și așa mai departe, unde cei mici au acces la ele, de la o vârstă foarte fragedă, îi fac pe unii dintre ei, cei mai vulnerabili, evident, și nesupravegheați, că na, trăim vremuri în care părinții sunt foarte mult timp plecați de lângă cei mici, îi fac să fie curioși și să-și dorească o viață de aia, pentru că în documentar era interesant.
2: Uite, și, da, sunt oameni care te roagă să repezi numele cărții și autorul, da, pentru că în momentul în care vin mesaje de genul ăsta, e un semn bun. Că e o carte care a atras atenția și stârnește curiozitatea spre a fi răsfăită.
0: Da, se numește Pirania copiii Camorei și e scrisă de Roberto Saviano.
2: Gata, am punctat, am notat, am bifat o altă propunere de lectură pentru șezlongul din curtea de acasă, pentru scaunul comod din sufragerie sau, de ce nu, pentru prosopul sau șezlongul de pe plajă.
0: Nu, că schimbăm șezlongul de mâine, îl schimbăm, nu.
2: Mulțumim mult, Tea, pentru cartea pe care ne-a adus-o și astăzi. Acum însă, atenție, că avem concurs.
0: Îi lasă-mi.
2: Pe bune, sigur. Ne pregătim!
1: Radio Zoo aduce vacanța la tine acasă. În fiecare dimineață facem radio de la mare. Prinde super concursurile zilnice oriunde ai fi, savurează o înghețată Algida sau Betty Ice și te simți ca la malul mării. Nebun după mare, nebun după Algida și Betty Ice.
2: Da, nebun după Algida și Betty Ice, nebun după diminețile de vacanță, nebun după micul dejun de la hotel, nebun după starea de relaxare, de mi se rupins controlat.
3: Băi, italienii o zic frumos, dolce faniente.
2: Asta zic. Știți ce bine e să existe miserupismul ăsta de vacanță, măcar o săptămână? Să stai așa, să nu-ți pese de nimic. Când vezi că sună telefonul și e un număr unui coleg, să-i respingi. Să-i zici, băi, nu sunt în vacanță.
3: Ați făcut asta vacanța asta? Vorbesc cu oamenii care sunt aici pe plajă.
2: V-a
3: sunat cineva și a zis, bă, nu-ți răspund. N-am chef,
2: n-am chef de tine. Eu cred că cea mai bună formă de respect pe care un șef i-o poate oferi subalternului e fix asta. Bă, să nu-l deranjeze în vacanță.
3: O, da, dar adică, și că sunt țări în care e ilegal să-ți suni angajatul după ora de program.
2: Adică, hai, ora de program ca ora de program. Mă, dar măcar în vacanță lasă-l. Adică, nu-l suna maxim, să-i dai un mesaj, să-i spui că te-ai gândit la el și că-i dorești vacanță plăcută. Dar nu să-l suni, să-l întrebi o chestie de serviciu când el are alea două săptămâni. Uite cum stă, uite cum stă omul nostru aici. Relaxat, pe puf. Uite, domnul, cu picioarele, cu genunchii la piept. Pe un puf. Să sune șeful, să-i aduc aminte că luni începe muncă.
3: Dar cum să sun, să spui, ei, salut, am uitat, am vrut să te anunț că de luni începe munca. Nu, dar de obicei te sun, auzi, tu ai vorbit cu ăla, ajută-mă și pe mine, conectează-te un pic la mail sau așa.
0: Nu,
3: și
0: nu.
3: Dăm. Aia e capcană, eu știu de la prietenii mei că mai intră și au mușcat-o, aia înseamnă jumătate de zi pierdută, că din mail în mail, din discuție în discuție, auzi, dacă tot știi, pre-out, că
2: exact.
3: Ce să mai, în două ore o termin.
2: Ce mai e greu să deschizi un laptop, să trimiți două mail-uri? Da, e greu, că te scoate din starea de miserupeală de vacanță.
3: Corect.
2: Oricum ai fi, pe relax sau pe party, fie că ești pe una, fie că ești pe alta, Algida, Betty Ice și Crocs îți poți deveni partenerii ideali în vacanța asta. Fix cum avem noi. Avem Crocs în picioare, Crocsul în picioare, avem înghețata la capul nostru și putem să facem vacanță chiar și dintr-o zi de radio, ceea ce nouă ni se întâmplă și suntem norocoși. Fiți atenți pe WhatsApp la 0748111550 pentru premiul zilnic de 500 de lei de la Algida și Betty Ice. Vreau să ne spuneți care e cea mai mare nebunie pe care ați făcut-o pentru o poveste de dragoste la mare sau ca să ajungeți la mare sau într-o vacanță. E despre nebunie. Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp. Chiar și cei care sunteți aici, dacă aveți o poveste, puteți să ne trimiteți pe WhatsApp la 0748111550. Pentru că după pauză Tea alege nebunia de astăzi, care va fi premiată
0: nebunie
2: și cu 500 de lei. Dar Tea, să fie nebunie. Ce înseamnă nebunie în vacanță pentru tine?
0: De la chestii care nu se pot spune până la a mânca o înghețată după ora 22, când se știe, nu trebuie
2: când
0: să
2: mânca. Când ești la dietă, e adevărat.
3: Da, da, da, după ora 22 e ilegal să
0: mănânci. Vezi că dacă te-ai sculat târziu, ora 22 e practic ora 5 după masa, deci poți să o mănânci.
3: Da, depinde când te trezești.
0: Eu așa mi-aranjez lucrurile.
3: Totul e relativ în viață.
0: Am o explicație pentru fiecare înghețată pe care o mănânc.
2: De asta îmi place. De aia nu are o explicație pentru orice.
3: Absolut.
2: Adică,
0: e corect. Și în plus, astea sunt micile bucurii ale vieții. Dacă renunți la ele, ce-ți mai rămâne? Că pe alea mari nu le atingi, adică greu le atingi.
2: Așa că așteptăm exemplul de nebunie

0: din viața voastră pentru o vacanță la mare, pentru o vacanță pentru iubitul sau iubita voastră și una dintre ele se premiază cu 500 de lei. Pauză de publicitate și ne întoarcem.
1: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând! Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
3: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Samsung telefon Galaxy A26 999 de lei și Schneider Smart TV QLED 1499 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: La Kaufland, ieftin și bun, începi săptămâna fresh. Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland, ieftin și bun.
5: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
6: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
7: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
8: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
9: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
8: Avem nevoie de un aliat.
10: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Rubrica de sănătate.
12: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
13: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
14: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
15: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de 2 prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
16: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În această încearcă-l la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
17: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Doamnelor și domnilor, așa? Moment poetic.
1: Ia te rog.
0: Pe nisipul cald de la Capa Aurora, râsul vostru parcă zboară, Cuza vine cu glume în val, Popescu de startul ideal.
2: Și eu?
0: Păi l-am primit acum.
1: Tu ești Capa Aurora.
0: Ai răbdare.
2: Păi dar cum, stai mai puțin, noi suntem trei și a făcut versul numai despre
0: doi. Stai un secund, ai răbdare. Te aduce soare în glas,
2: așa.
0: Bună dispoziție pas cu pas,
1: așa.
0: Iar Emma mereu cu zâmbetul ei, da, face diminețile mai frumoase pentru toți ai săi.
2: Păi da, da,
0: da, păi, treaba are Emma în poezie. Nu,
1: stai mă, nu, nu, nu, vă rog frumos, păi.
2: Urmează buzdu și moral.
1: Hai să-i dăm cezarului, partea... cezarului. Emma face de multă vreme pe...
0: Păi da mă, da, acum suntem noi.
1: Băi, iar rămas omului vers.
0: Dar știi de ce? Că e poezia scrisă de fan club Emma de la Zoo, de asta. Înțelegi?
1: Dar eu sunt curios câți membri are fan club Ema de la Zuc. Eu sunt curios dacă sunt de ordinul zecilor sau sutelor.
0: Mă, și unul dacă e bun, există. Fan club Cuza de la Zuc nu există. Adică...
1: Nu există, da. Dar niciunul nu avem. Nu, eu, să știi că nu, eu chiar întrebam de curiozitate, nu dintr-o invidie. Să știi,
0: valurile cântă împreună cu marea, Zuc aduce mereu culoarea.
1: Da.
0: Fan club Ema vă transmite cu drag să aveți o vară de neuitat din plin și spor în prag. A intrat...
1: În prag. Să ne pupăm în prag mai bine.
0: Așa? Și ultima... Așa?
2: No,
0: la Capa Aurora sub cer senin să vă însoțească norocul de plin. De vă rog că...
1: La Capa Aurora sub cer senin să-mi dați și mie un pahar de vin. Ar
0: da.
1: Fi...
0: E, altă viață.
1: Bă, altceva, nu?
0: Cu respect, da, aplauze și voie bună, da, și mereu împreună. Mulțumim frumos!
2: Mulțumim!
1: Da.
0: Fan club

0: Emma de la Azu.
1: Da. Răzvane, am o chestiune, fiate că tot îmi stă pe creier. Sunt la masa de la distanță de noi, sunt două doamne, au fost trei la un moment dat. Te rog frumos, du-te și convinge-le pe doamne să vină mai aproape, că...
0: Crezi că sunt... Mă duc acum, așez...
1: Da, auzi tot în versuri, dacă se poate.
0: Păi zi-mi.
1: Făca domnul care vindea porumb de vorbea mieri.
0: Păi ce să le zic, tu suflă-mi în casă că nu sunt așa talentat ca tine. Da.
1: Nu știu, stai să mă...
0: Stai să mă așez la masă cu doamnele.
1: Așa.
0: Bun. Bună dimineața, să rămână doamnă, cum vă cheamă?
2: Dimineața.
0: Suntem pe live. Da, de unde? De unde lucrați, doamnă? Că aveți o colegă, are o cască la ureche.
2: Are o cască la ureche.
0: De la McDonald's, de unde că nu văd.
1: Doamna.
0: La Lidl.
1: Auzi, da, Răzvane, zi, doamne, hai cu noi la matinal să-l cunoști pe Salvamar, să
0: doamnă, le... Uite, pentru fata colega de la Lidl, hai cu noi la matinal să-l cunoști pe Salvamar. E bine?
3: Da. Dacă are pătrățele, mergem.
0: Și că dacă are pătrățele...
4: Are unul, dar mare.
1: Da, adică... Auzi, Răzvane?
0: Zi!
1: Nu sta la Lidl lipit, că rămâi neprihănit, zică.
0: Și că nu sta la Lidl lipit, că rămâi neprihănit, auzi, așa zice.
3: Bună, rău asta!
1: Da, bună!
0: Auziți, doamnă, dar unde la Lidl-ul, de la ce, din ce zonă?
3: Din București.
0: Care, că-s multe?
1: Aoleu.
0: De pe cale? De pe calea Giulești. Nu sta tu, măi, la Giulești, vino spre Costinești, că nu rimează un cap Aurora, de asta am zis. Și doamna dumneavoastră, colegă cu sau prietenă? Cum? Dumneavoastră ați fost mai devreme cu noi, doamne, deci vedeți ce memorie scurtam. Bun.
1: Răzvane, zi doamnei că ăsta e matinalul de săraci, o sirenă și doi raci.
0: Doamnă, suntem aici în direct la matinalul de săraci, o sirenă și doi raci. Vă pupăm și petrecere frumoasă la serviciu, pentru că ăsta e cel mai tare serviciu, să fii ca la petrecere. Dumneavoastră, de ce le-ați lăsat pe colegii singure la muncă?
5: A fost o eroare, o greșeală, da.
0: Vreți să vă simțiți ca la serviciu? Știți că vocea care anunță că s-a mai deschis o casă este vocea colegii, era Luca Benavides, știți? Și putem să, dacă ar fost cu noi, am și rugat-o să zică, pentru dumneavoastră s-a deschis casa cu numărul 2.
1: Da, da, da.
0: Da, exact. Un angajat al raionului cosmetice la casa cu numărul 3, vă rog.
1: Mai e doamna pe direct cu tine?
0: Doamna, dacă nu mai e, că i-a închis, cred. Deci,
1: era,
0: ce vrei
1: să-i
0: zici?
1: Era bine să-i fi zis, haideți, doamnă, să te riști, că e plajă de nudiști, poate venea. Deci dorea doamna să... poate se gândea că nu poate să-și folosească hainele pe plajă, că se deteriorează de la nisip, de la...
0: Exact. Însă, acum, dacă tot am venit lângă doamna care stă departe de noi, n-a avut curajul să se apropie, o înghețată, ceva vă aduc, că avem... E nebunia nebunilor aici. Algii, diabetia, sfingilele spline. Avem toate chestiile pe care vi doresc. Cafea vă face cuza. Fructe de mare, dacă... Sunt și colegele, vor și ele o cafea. Spuneam că avem acum câștigătorul ales de TEA.
4: Doamne.
0: Apropo de cea mai mare nebunie pe care ai făcut-o, nu-mi dau seama dacă în vacanță sau pentru iubitul tău sau iubita ta sau din dragoste. Sper că e la telefon, ca să ne zică...
4: Da, ea bifează, câștigătoarea bifează tot ce e enumerat tu. Și
0: toate
4: din dragoste și la mare și pentru iubit și da, totul, totul.
0: Să vedeți ce mesaj a ales TEA. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
4: Alo!
0: Puțin mai tare dacă...
6: Alo,
1: salut, salut!
4: Adrian!
6: Adrian, eu sunt, da.
1: Salut! Calimera, Calimera, te pupăm de aici, din Mera. Te salutăm, Adrian, ia zi-ne!
4: Povestește-ne!
1: Ce poveste ai?
6: Acum 11 ani.
1: Da.
6: Eu stăteam în Galați pe timpul ăla, am muncit la Radio Vacanța Costinești.
0: Serios?
6: Și toți băieți... Da, și toți băieții ce făceau excursii pe mare cu bărcutele veneau și mâncau la noi și ne-am împrietenit. Mm-hmm. Știți cum, suntem tineri, o fetiță, două, dar peste 18 ani. M-am împrietenit cu o fată, m-am îndrăgostit și a spus, haideți să facem ceva, ieși din comun. I-am propus.
1: Hai să ne angajăm.
6: Și acum urmează surpriza.
1: Ia zi-ne.
6: Am mers cu domnișoara cu bărcuța și am spus, hai să mergem la epavă.
4: Uța.
6: Am băgat într-un sac menajer o păturică.
1: Așa.
6: Cu băieții m-au ajutat și m-au băgat în epavă, am urcat pe niște scări și sus s-a întâmplat miracolul. Am avut o parte de...

0: Deja auzi, ai omorât romantismul. De ce trebuia să-mi spui că erau foarte... Și tu că...
1: Băi, da, nu... Omul e foarte sincer, adică...
0: O fi sincer, dar omor romantismul chiar așa brutal.
2: E reală e... povestea și atunci...
3: Romantismul a fost acolo.
0: Acolo, da, până acolo... Na, te-ai umplut de...
2: Fata e cea din poza ta de profil?
3: Nu, ea este soția. Să-l aud.
1: Da. Și ce ai zis? Astăzi am fost la epavă, sigur am scăpat de...
3: Nu. Am stat acolo câteva ore, am vorbit, ne-am cunoscut mai bine. Uh-huh. Și s-a terminat sezonul, fiecare și-a văzut de viață.
1: Adică voi v-ați văzut
2: tot sezonul. A fost o iubire de vară,
0: da, Canasia?
2: Da, o iubire de vară.
0: Auzi, da, spune-ne un lucru. Cât a stat de vorbă? Că sunt oamenii curioși. Pe epavă, mă refer.
2: Pe epavă, exclusiv vorba cât a durat.
3: 5 minute, că era foarte cald și trebuia să ne răcorim într-un fel.
0: Da. Corect. Deci...
1: Da, domnul cu pălărie, când a auzit 5 minute, a început să râdă, așa, e ironic. A zis, da, bine... cred că tu ești pava.
0: Auzi, mai... și cum i-ai spus, cum i-ai lansat invitația? Te fac o epavă? Cum i-ai zis? Da. Sau,
1: te scot la o epavă?
0: Te scot la o epavă? Cum ai lansat?
3: Nu. I-a spus în felul următor, că inițial am spus... Hai să mergem până acolo, după care ce ar fi să mergem și până sus să vedem toată marea.
2: Să mergem mai departe, da.
0: Ce frumos i-a zis.
1: Dacă n-ar fi emisiunea asta la radio, ce întrebări ți-aș pune?
0: Să urcăm pe pavă să vedem toată marea. Urs, ia și învață de aici, că tu ești cel mai apropiat de vârstă, tu și cu Vlad.
1: Și ce-o fi zis? A urcat pe epava acolo și a zis: știi ce a rămas intact pe epava asta? Și a zis ce? Catargu!
3: Și adevărul e că a fost ca în felul la toate pânzele sus.
0: Serios?
1: Da. Păi ce, ați ridicat tricouri?
2: Păi i-au chemat Nana, poate. Cum o chema?
1: Nu-i zice și
0: nu contează cum o cheamă tăia. Ești prea indiscretă. O cheamă Georgiana, na, zice și noi așa din top.
3: Auzi, Cristina.
0: Cristina.
2: Aoleu, că băi!
3: Nu era tăia, nu era tăia.
2: Da, știu că nu era eu.
0: Auzi,
1: da. Tăia n-a avut voie să urce.
0: Și spune-ne...
3: Avea frică de înălțime, cred că.
2: Da.
0: Și ați refăcut vreo scenă din Titanic, ceva?
3: Nu,
0: nimic.
1: Ba da, Răzvane, finalul de Titanic, e o epavă aia, practic.
3: Ce să zic? Nu s-auzi Jack deloc.
0: Nu, nimic. Asta înseamnă, mă, nebunie de o vară.
1: Dacă de tare, mă, 18-19 ani să faci treaba asta, ea din ce oraș era? Că a zis...
3: Eu, fiind din Galația, era de undeva din Sibiu, Tălmaciu.
1: Practic, voi nu v-ați mai văzut niciodată, ați avut o experiență de asta... Nu. Un pic de ăsta, exact. De-l memorez și îl povestesc și îl ții minte toată viața, ceea ce e foarte tare.
3: Ceva gen cum erau înainte paradele de la Liberty Parade.
1: Eu n-am am văzut doar pe internet alea, mi-am dorit, eram prea mic.
0: Mișu le-a organizat, asta e diferența. Exact, asta e altă...
3: Chiar ele am ascultat toate melodiile din 2005 până în 2009, ceva gen.
0: Te-a adus aminte. Ce să zic, așa e, fiecare ne vine rândul să ajungem la epavă sau să ajungem epave, acum depinde de cursul vieții. Mulțumim frumos pentru poveste, nebunia ta ți-a adus premiul de la Algida, e vorba de 500 de lei, pe care să îi cheltui cu soția, desigur. Iată, poți să-i zici, vezi, iubita mea soție, un secret pe care nu ți l-am spus până acum, a adus în casa noastră un premiu nebunesc de 500 de lei.
2: Cristina din Sibiu. Din Sibiu ne-a adus 500 de lei.
1: Bravo. Adi, tu du-te doar cu premiu. Atât. Nu spune.
3: Premiu și atât. Dacă nu mâncare rece.
1: E mai bine.
2: Bravo, mulțumim. Felicitări pentru nebunie.
0: Mulțumim.
2: Bravo,
0: frumos. Te salutăm.
3: Frumos.
0: Și ce să zic? O zi de-aia perfectă. Cu vizite...
3: Da, pot să spun și vorba mea. Spor la bani și la gagi. Ce drumuri bune, că sunt șofer.
0: Drumuri bune, colegul. Bravo. Mulțumim frumos.
1: Da. Da, părul să ne stea bine. Da.
0: Hai să dăm, cum îi zice,
1: finalul de moment.
0: PBO, finalul de moment.
4: Ne regăsim și mâine în matinalul de la Malul Mării. Nebun după mare, nebun după Algida și Betty Ice.
0: Auzi? Ia uite ce piesă îți dedic.
2: Ia.
0: Tu te-ai tu te-ai gândit la piesa asta și n-aveam cum să...
2: Îmi pui aia?
0: Ia auzi.
1: Se aude doar pe laptopul nostru, dar se aude acum. Ia auziți! Ia auziți!

0: de mai devreme, pentru că avem aici cupluri, oameni care au venit cum se vine cu familia în vacanță la mare. Știu că în viața lor a existat și un început, a fost și noaptea anunții, apropo de noaptea anunții, și ce aș vrea să vă întreb, uite, merg la primul cuplu de aici, soțul, da, filmează. Care a fost dansul mirilor la nunta voastră? Stai, cine?
1: Care a fost piesa?
0: Faceți ping-pong cu mine. Nu mai țineți minte sau?
2: Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran cu ce?
1: Perfect.
0: Adică relativ recent s-a întâmplat. Cât? 5 ani cât aveți? 8 ani? Așa veche e piesa aia? Păi ești nebun. Deci Ed Sheeran, perfect. Rămâneți aici. Mai avem, mai caut aici un cuplu. Uite, merg. Ce? Ce? Dumneavoastră de câți ani sunteți împreună?
2: De 38 de ani.
0: Și la dansul mirilor ce ați dansat?
2: Nu există.
0: Nu există dans, nu se inventase pe atunci.
1: Nu, stai un pic, că domnul cu doamna nu sunt căsătoriți, nu? Adică, da? Sunteți, dar n-ați făcut dansul mirilor?
0: Da, păi nu se purtam atunci.
1: Doamna, m-am gândit că poate sunteți, știți că sunt foarte mulți oameni care nu se căsătoresc chiar dacă trăiesc o viață împreună.
0: Da, soția unde e? E acolo. Ce piesă ați avut la dansul mirilor?
3: Sincer, nu mai țin minte că am dansat pe toate, că eram mirele și am crezut că toate sunt pentru mine.
1: Bravo, mă, tată.
0: Doamnă, ce piesă ați avut la dansul mirilor? Cum?
1: Ne zice doamna?
0: Veniți în coajă, că vă zic imediat despre ce e vorba. Mai țineți minte? Mamă, îmi fac pași în dimineața asta pe plaja.
2: S-a dus până la mare.
0: Cum?
4: Ne-am dat seama pe mai multe piese.
0: Deci de asta n-ați avut. Ce?
4: Cât de frumoasă ești. Și apoi am continuat.
0: Deci
1: cât de frumoasă ești, cât de frumoasă ești,
0: cine, sau Marcel Pavel, frumoasa mea.
1: Trei stariu,
0: cât de frumoasă ești.
1: Deci pe cât de frumoasă ești, s-a făcut dansul și după aia a continuat petrecerea, că așa se întâmplă de acolo.
0: Fiți atenți.
1: Vezi că mi se par asemănătoare piesele.
0: Și în perfect cu...
1: Perfect, cât de frumoasă ești, mesajul e același.
0: Da.
1: Limba diferă și artiștii.
0: Vezi, avem un premiu de dat, plecând de la cele două piese, Ed Sheeran, Perfect. Și cât de frumoasă ești, de la Mihai Tristariu. Vreau să facem tonomat cu dansul mirilor preferat, ca să... iar pentru piesa cea mai votată de la tonomat avem un polar box pe care te-ai apus ochii.
2: A pus ochii, să pun și mâna, nu?
1: Adică frumos, prezintă-l într-un mod...
0: Teia, prezintă-l, că ție îți place foarte tare. Trece așa ca la avion, printre rânduri, ca la duty free din avion.
5: Bună dimineața, vă prezint acest polar box care este foarte încăpător.
0: Du-te pe la oameni, mă, arată acolo, stai așa. Așa.
5: E foarte încăpător.
1: Așa.
5: Dar cine să mă ajute cu microfonul?
1: Măi, Teia, da?
5: Asistenta mea asta,
1: da. Așa, perfect. Și-a găsit oameni.
5: Bună ziua. Deci acest polar box, uitați, este foarte încăpător.
1: Da.
5: Puteți să țineți în el.
1: După cum puteți uita.
5: Sandvișuri, înghețată,
1: da.
5: Cum să zic, ceva ce vrei să ții rece sau un secret.
1: Da, un secret. Acolo se țin secrete, da.
5: E făcut dintr-un material plastic foarte rezistent la nisip, la zgrieturile din nisip, dar și la marea care e sărată și ar putea să strice ambalajele. Nu e cazul nostru de față, pentru că acest polar box este absolut genial.
1: Da.
5: Încape sub banchetă, încape sub șezlong, e ușor de transportat și, dacă mai dați jos un pic, o să mă bucur mult. Vă mulțumesc foarte mult, așteptăm să vedem...
1: Asta a fost.
5: Da,
1: asta mulțumim, aplauze pentru Teia, e prima dată când face un review de produs.
0: Da.
1: Asta s-a întâmplat, de fapt.
5: A fost review
1: și am vrut să văd, așa îți dai seama, în funcție de ce spui, îți dai seama la ce-l folosesc oamenii, pentru că, sigur, dacă ne duceam la altcineva sau un alt coleg de-al nostru dintre cei prezenți ar fi prezentat, fiecare cu ce-l doare. Unul venea și zicea că poți să ții berile acolo, altul venea.
0: Evident.
1: Tu ai spus, e foarte practic, nu-l deteriorează.
5: Păi da, eu la asta mă uit când cumpăr un produs,
1: da,
5: nu?
1: Merge sub scaunul de la mașină.
5: Unde-l băgăm, unde-l pitim, ce
0: Așadar,
5: conține.
0: Așadar, polar box-ul ăsta îl câștigă cuplu care primește cele mai multe voturi, care ajunge primul la 5 cu piesa de la Dansuri Mirilor. Prima variantă, cuplul prietenii noștri din Oradea, care au zis că la ei Dansuri Mirilor a fost pe piesa perfectă a lui Ed Sheeran, și anume... Imediat se aude. Ia uzi. Puteți să-l și reeditați dacă se poate.
1: Ia uzi.

0: da în întregime și veți dansa în cazul în care piesa voastră va fi cea mai votată sau dacă nu, cuplul care ne-a spus că asta este?
1: Asta e, nu?
0: Vezi că am nimerit piesa sau... A, nu e asta, nu mă, fira să fie.
2: Oprește, oprește, repede. Oprește,
0: Doamne, ce.
1: Poate era frumoasa mea de la Marcel Pavel.
0: Nici asta.
2: Comornic. Nu.
0: Nici comornic. Care era?
2: Știam și eu.
3: Pentru totdeauna era.
0: Ba, pentru totdeauna, bravo.
2: A cui?
1: Da, voi, voi n-ați stabilit o melodie. A fost așa, bă, cum e atunci când nu mai ții minte când v-ați întâlnit și puneți o primă zi la întâmplare, gen... Hai să fim amândoi pe 14 iulie. Stai, nu se știe exact.
0: Asta înseamnă că asta e, auziți.
1: Asta e, da?
0: Asta e. Nici asta nu e? Doamne,
2: oprește-o, oprește-o.
1: Ați avut o nuntă grea de nu vă mai amintiți, nu? A început puternic și s-a terminat la fel.
0: Sigur, ea e soția, Doamne ferește că să...
2: Am mai văzut cazuri și...
0: Am văzut cazuri că ați plecat cu... Ați venit la nuntă cu o soție și ați plecat cu alta. De asta mă gândesc. Deci, nu e asta.
1: Eu o dau așa, poate inspirăm pe cineva să... Pentru totdeauna, cum? Dansuri mirilor. A, există un dansul mirilor. Ia vezi, Răzvane, gata, dă-i acolo să vedem.
0: Pentru totdeauna, dansul mirilor.
1: Dansul mirilor, să vedem care-i treaba cu...
0: Pentru tot. Păi asta mi-a părut trupa zero pentru totdeauna, că asta e...
1: Deci eu spun că noi cred că am dat o strofă pe care tu asta? Ai auzit-o la piesa.
0: A, Miruna.
2: E ca la imn.
1: Asta.
2: Miruna?
1: Bă, știe omul. Asta e, nu?
0: Ia.
1: Nu. Asta e, nu? Era aceeași, să știi. Dar ți-am zis, era la o strofă pe care nu știai.
0: Stai. Îți dai seama ce emoționat era? Că uite, asta e piesa. Uite.
1: Ia bagă.
0: Ia, imediat, am...

0: asta de nu vă mintiți, nu?
1: Da. Ce, erai...
0: Te-ai învârtit în cap.
1: Te-a durut capul după noaptea anunții?
0: Luna de miere a fost luna de recuperare, recunoaște.
1: Și când ai făcut luna de miere? La ATI? Așadar, avem două piese pentru tonomat cu dansul mirilor preferat. Dăm start la vot la 0214091900. Ne sunați și votați. Perfect, de la Ed Sheeran versus 0 pentru totdeauna. Prima piesă care ajunge la 5

0: ascultată și premiată în consecință. Bună dimineața!
1: Neața!
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, cu cine vorbim?
2: Cu tatu Nicu, din București.
0: Ia zi, Nicu, ce votezi? Ed Sheeran Perfect sau zero pentru tot?
2: Premiul merge la Oradea, dar atenție la Bolojan să nu-l impoziteze.
0: Perfect! Primul vot! Aplauze, Ed Sheeran Perfect!
1: E vot întreg neimpozitat.
0: I-a mărit TVA-ul. Mulțumim. 021-409-1900. Trecem la următorul vot. 1-0 pentru Oradea, da? Voi nu mai știu, din Ploiești sunteți. Oradea versus Ploiești. Bună dimineața!
3: Alo!
0: Alo!
1: Neața!
0: Neața!
3: Bună dimineața!
0: Ce votăm? Ed Sheeran sau 0?
3: Ce Ed Sheeran ăsta, măi, tata, că nu-l cunosc.
0: Și asta nicio.
4: Aha.
0: Deci ce votăm?
3: La cuplul din Ploiești, n-am ce votăm.
0: Perfect! Aplauze!
1: Vezi că bateria 1-1. E bună, e 1-1. Mergem bine.
4: Mă, zici că suntem noi când jucam, mai ținte.
0: Doamnă, pe cine pariați?
4: Ploiești.
0: Ploiești, hai să vedem. Alo, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
5: Bună dimineața.
0: Ia ziceți, de unde votați și...
5: Trupa 0.
0: Trupa 0!
1: Doamnelor și domnilor, pentru prima dată Ploieștiul preia conducerea 2-1, în condițiile în care Oradea a început cu 1-1-0 corect și neimpozitat. Bună dimineața.
0: Alo, bună dimineața.
6: Pentru totdeauna.
0: 3-1 Ploiești.
1: 3-1 se desprinde Ploieștiul, trupa 0 se desprinde de Ed Sheeran. Dacă aveați impresia că dimensiunea artistului contează, e bine, nu. Trupele locale bat trupele internaționale, artiștii internaționali. Mai spunem un alo, bună dimineața.
7: Bună dimineața.
1: Să rămână. Bine ați venit. Sunteți prima doamnă sau domnișoară?
0: Ce votați?
7: Da. Și votez trupa 0 pentru totdeauna.
1: Trupa 0 pentru totdeauna.
7: Și noi am dansat pe cel naș.
1: Serios?
0: Ia uzi,
1: dar dumneavoastră v-ați amintit din prima, nu?
7: Da, sigur, sigur că da.
0: Și dumneavoastră de unde sunteți?
7: Din Oradea.
0: Uitați, vedeți ce trădare!
4: Ce trădare! Ce
1: trădare! Trădare locală!
4: Asta știm și noi!
1: S-a mai văzut asta, s-a mai văzut!
0: Alo, bună dimineața! Poate fi votul decisiv sau votul care readuce în luptă cuplul din Oradea cu Ed Sheeran Perfect. Neața!
7: Bună dimineața, pentru cuplu din Oradea.
4: Iată,
1: doamnelor și domnilor, dacă ați fi crezut că lupta este pierdută, e bine, v-ați înșelat. 4-2.
0: Mulțumim frumos.
1: Mulțumim.
0: Mergem mai departe.
1: Oricând se poate termina jocul.
0: Bună dimineața.
8: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, să știți că presiunea jocului e mâinile dumneavoastră. Nu vreau să pun presiune mai mult decât e cazul.
0: Exact.
1: Dar dacă votul dumneavoastră merge către trupa 0, către Ploiești, sunt declarați câștigători. În schimb, dacă dați votul către Oradea, jocul devine mai intens, vă rugăm.
4: Ne jucăm.
8: Deci eu votez trupa 0. Eu pentru asta am sunat.
1: Doamnelor și domnilor,
8: vă pup, mulțumesc.
1: Te pupăm. Tea, te rog frumos, du acest produs. Acum, pe care tu l-ai prezentat atât de frumos și util.
0: Sărmână. Deci, doamnă, ce părere aveți că erați acolo departe de noi și a venit premiul de nicăieri?
4: Sunt foarte fericită.
0: Domnul, ce zice? Și acum cu siguranță nu o să mai uite niciodată care a fost dansul mirilor. Trupa 0 pentru totdeauna, da?
9: Cu siguranță am câștigat și noi și odată ce am dansat dansul mirilor.
1: Cât de frumos, mă.
0: Și fiți atenți, dacă doriți să dansați împreună unul lângă celălalt, precum nașii cu finii, dar nu pe Ed Sheeran Perfect, ci pe 0 pentru totdeauna, pentru că asta e piesa care a fost votată. Hai, bună dimineața!
1: Bună, una alta, să știi că eu vreau să dau niște accesorii Gibit.
0: Dai, dai!
1: Să le dau prietenilor de la Oradea.
0: Să-i puneți dacă aveți încălțăminte Crocs, perfect!
1: Pentru că au jucat atât de frumos.
0: Se potrivesc.

0: trece jumătate din viață, așa, piept lângă piept, picioarele desculte.
1: Și la un moment dat, pentru totdeauna, apare și un copil. Și uite că văd acolo că avem și dansuri între ei. Câți aveți? Doi? Să vă trăiască. Trei? Sunteți eroi. Și gemeni.
2: Mamă, ce noroc.

0: pentru totdeauna. Aplauze pentru toți cei care au dansat și aplauze pentru toate persoanele care trăiesc în cuplu, în armonie și își împart împreună și bunele și relele. Că într-un cuplu nu e doar despre săruturile alea frumoase, mai e și despre ceartă. Auziți, între dumneavoastră, în 38 de ani de cuplu, când vă certați, cine cedează primul?
1: E cel mai deștept.
0: Am înțeles. Doamnă,
2: cine se supără mai mare?
0: Cine se supără mai mare, vorba lui?
3: Eu.
0: Da? Ultima...
2: Cine știe să conduce râzăia, întreb?
0: Domnul, cred. Ultima ciondăneală, că nu ceartă e mult spus la 38 de ani. Din ce motiv ați avut-o?
3: Și ieri.
0: Ieri de la ce?
3: De la locul unde stăm, la plajă.
0: De ce?
2: Pentru că voiați în locuri diferite.
3: Da, vreau în locuri diferite, exact.
0: A, deci, domnul, unde voia? Mai lângă un tonomat de bere, ceva, sau?
3: Nu.
0: Da, unde?
3: El vrea lângă copii, eu vreau să mă duc în altă parte.
4: A, eu înțeleg pe doamna, așa e. De ce să stăm lângă copii? Am stat suficient.
0: Corect. Mulțumim frumos.
2: Mai stai și lângă altora.
0: Măi, Dan, ce ai ratat? Am avut dansul mirilor aici. Dan, prietenul nostru care a plecat la micul dejun și s-a întors.
2: Da, ai mâncat, Dane, 2 ore.
0: Păi da, mă, e inclus. Deci, doamne iartă, și la All Inclusive, nu trebuie să ratez. Aseară m-am uitat la All Inclusive, e foarte, foarte bogat meniul. Cred că nu... Și asta e cel mai rău când ești în zona asta de mâncare multă, că ai mâncat din toate și nu știi la ce,
2: păi,
0: să alegi.
2: Da, de-aia te și îngrași în vacanță, un pic mai pui, că tot guști, ciugulești. Dar, Răzvan, ai vorbit atât de frumos, ai făcut... Mie mi se pare că tu ar trebui să fii maestru de asta de ceremonii.
0: Da?
2: Da, cum e la american, știi că nu... American
0: am fost, am fost la Cristiana, la colega noastră.
2: Ia zine.
0: Am făcut nunta în Las Vegas.
2: Așa.
0: Și acolo, în Las Vegas, nu e ca la noi. Ați văzut că își pune o doamnă de la primărie care e de serviciu tricolorul pe gât și zice așa. Iată, statul protejează în familie, iată, bună voie, da. Nu, tată, la american vine unul îmbrăcat la patru ace.
2: E speaker, mă.
0: Exact, și spune despre cât de importantă e viața în cuplu. Te face... Măi, eu eram deja căsătorit când am fost. Îmi venea să îl trag de mânecă să-i zic, băi, soară, mama, odată. Deci, foarte frumos, da, foarte tare.
2: Ești pe drumul ăla, ești pe drumul cel bun.
0: Aș putea să fac un job din asta.
2: Da.
0: Pe plajă ei să spun, să mă uit la ei doi, să zic, ochii voștri spun că sunteți făcuți unul pentru celălalt. Pot să fac nunți de argint și de aur, să da, le oficiez.
2: Da, da,
0: da. De argint, la asta de aur fac. La asta de aur mă chemați să vă zic eu.
2: E? La ce?
0: La 50.
2: Cât mai aveți, doamnă? 10?
0: 38 cu 12?
2: 12 ani. Deci 12 ani mai aveți.
0: În 12 ani ne vedem aici pe plajă la mea, la Capa Aurora. Eu oficiez. Și o să vă fac de... O să vă doresc să mai stați 50 de ani împreună. Serios.
2: Frumoasă e viața asta. Doamna și domnul au mai mulți ani de căsnicie decât am eu de viață. Felicitări.
0: Și ce a vrut el să puncteze? Ce tânăr e el?
4: Eu vreau să punctez
2: că 38 de ani nu sunt puțini, mai ales în vremuri în care observăm că e foarte greu să-ți găsești un partener, o parteneră, sau după ce ai început renunțăm repede la lucruri, că ni se pare că nu ne mai potrivim după câțiva ani. Și 38 de ani, asta nu e o generalizare, adică să nu se înțeleagă, sunt și situații particulare unde oamenii nu mai luptă.
1: În lumea asta sunt niște meserii pentru care nu sunt acte, nu sunt diplome. Să fii părinte, să fii căsătorit,
2: să fii căsătorit ca bărbat e și cu risc. Am auzit, dar nu primești spor.
1: De obicei nu se potrivesc cei care sunt asemănători. Trebuie să fii antagoniști puțin acolo, că dacă ești la fel, exact, două săbi la fel, în aceeași teacă, e durere. Te plictisești, da.
0: Uite, mă duc la Dan, care mai tânăr așa. Tu de cât timp împarți același apartament cu doamna?
2: Același platou la micul dejun.
5: De 7 ani.
0: 7 ani. Sunt grei 7 ani ăștia?
6: Nu, foarte frumos au fost și sunt.
2: Ca la școală, doamnă.
0: Exact. 7 ani în Tibet.
2: Da, 7 ani de acasă, vorbea.
0: Mulțumim frumos. Luăm pauză ca să-i facem și tăie loc pentru știri. Și să-i facem și lui Cuza loc pentru știri nebune, nu pe bune. Că vom fi noi pe plajă, apropo, până la 10 mai suntem, vă așteptăm. Share location, ca așa se zice acum. Dăm share location și
2: acum
0: ajung.
2: Se zice de 20 de ani, Răzvan, e treaba.
0: Care, mă, de 20 de ani?
2: De 15.
0: N-are WhatsApp-ul 10 ani.
2: De cum să nu aibă? Are?
0: N-are.
2: Eu aș propune pe lângă știri și știri nebune și mai facem noi, eu aș face și o petrecere pe plajă.
0: Ce petrecere?
2: Nu știu, frate, să dăm drumul la muzică.
0: Tut.
2: E simplu, la muzică, nu numai pe plajă, la muzică și pe plajă și pe radio, să facem...
0: Aveți chef de dans în dimineața asta?
2: Da, da, așa pare că la școală.
0: Deci aveți chef de dans în dimineața asta?
2: Ei, așa atunci, da, parcă e mai
0: atunci
2: bine.
0: Atunci, eu îi cer lui DJ Raz un mix. Dar Doamne ferește să nu dansați, să stați aici, să faceți atmosferă, să ne bucurăm unii de alții, că mă supăr de mâine, tot vin. Așa că luăm o pauză și ne întoarcem.
5: Mergem și noi în vacanță?
7: Da, e mult de mers?
5: Ei, câteva zile, putem să mergem la munte sau la mare.
7: Și e mult de mers? Pe jos? Mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doare picioarele.
5: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
8: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
11: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
12: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.

0: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
4: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Bani pentru belele.

0: drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
3: Cele mai faine dimineți încep pe plajă. Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora. Mare, soare, plajă și energia Zoo. Ce altceva ați mai poți dori? Premii? Avem nenumărate. Înghețată? Există. Te așteptăm cu Algida și Betty Ice pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare? Nebun după Algida și Betty Ice. Ne vedem din 3 august pe plaja Mera din Cap Aurora să facem radio împreună.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: Ai cerut soare, Răzvane.
1: Ce?
0: Ai cerut ieri atât de mult de a veni pentru două zile.
2: Ai grijă ce-ți dorești.
1: E ziua de vară la care visezi toată iarna. Închipuiți-vă, februarie 20, de exemplu. Frig afară, zluată, de-aia nasoa. Bă, de-abia aștept să vină vara, să mă duc la mare, să stau la soare, să... E, iată, asta e ziua. Mulțumim frumos, doamne, doamne, că ne-ai dat zi așa de bună. E adevărat că tot exagerez cu căldura 4, s-a văzut în toată Europa, dar în general e bine.
0: 2,
1: ce? 1, știri?
0: Yeah, am postat poză pe Instagram.
1: Sunt și eu în poză?
0: Nu, sunt doar eu. De data asta mi-am permis să pun doar eu o poză cu mine. Pe Instagramul meu.
1: Dacă eram și eu pe Instagramul tău, pe cuza.t, ziceam să dea lumea like.
0: Am făcut happening în capul meu. Știi că am de Revelion? 5, 4, 3, 2... A venit un copil la mine să-i deschid un bilețel de la... Cred că am îmbătrânit, că nu mai folosesc termenii. Era o chestie cu fotbaliști. De trebuia să tai, să-i deschid un plic și să primească ca bilețele, abdibilduri cu fotbaliști. A venit la mine. Tu e, cum se numesc? Cartonașe, așa.
1: Cartonașe,
2: wow, nu, ce denumire.
0: E așa mea. Deci cartonașe cu fotbaliști și practic e o chestiune de aia de surpriză. Când dai și vezi ce ți-a picat. Și săracul eu, de cei mai ghinioniști oameni pe care îi cunosc, el a venit la mine crezând că eu o să am noroc. Ai avut noroc? Ai prins ceva ca lumea sau mediu, nu? Ai prins bine?
1: Da.
0: Gata, frate. Deci puteți să mă declarați și peștișorul de aur de pe plajă. Dacă aveți nevoie de ceva, să vă extra chestii, să merg cu dumneavoastră, să dăm cu pumnul. Nu-i
1: dacă
0: problemă.
1: Dacă ați pierdut o verighetă prin nisip, vine cu zavi, o găsește.
0: În apă, fără probleme. Nu e.
1: Dacă ați pierdut și în Turcia, vine cu voi în Turcia pe banii voștri și vi-o caută.
0: Unde n-am fost? În
1: Madagascar.
0: În Madagascar, dacă ați pierdut ceva, eu vin cu dumneavoastră. Doar trebuie să-mi plătiți biletul de avion, cazarea 2 săptămâni, de eu caut.
1: Tea și-a pierdut știrile.
2: Nu, nu, că le-am găsit. Nu.
1: Așa că, în aplauzele dumneavoastră, avem știri!
2: Mulțumesc!
1: Păi cine mai dă știri cu ascultători?
2: Că am avut emoții și încă mai am așa o strângere de inimă când am știrile, că mi-e rușine cu public.
1: Hai să ascultăm. 9 și 15 minute, știri la ZU cu... Nu mai e și 15, mai târziu.
2: Cu mine.
1: Și 17 minute. Teatru Dărescu ne aduce cele mai noi știri. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Detonare cu succes pentru devierea debitului Dunării. 25 de grade sunt acum în București. Militarii au realizat ieri o nouă detonare a stâncii Pârjoaia pentru a se putea devia debitul Dunării pe brațul Dunării Vechi pentru a alimenta centrala nucleară de la Cernavodă. Operațiunea a fost un succes, spune ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Iar specialiștii de la Apele Române estimează că până mâine dimineață cele 4 barje vor fi scufundate pentru a redirija debitul Dunării. Între timp, agențiile internaționale de presă și publicațiile prestigioase scriu despre operațiunea spectaculoasă de detonare a unei stânci pentru a crește debitul Dunării, ajuns acum la un nivel care împiedică răcirea reactoarelor și funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă. O astfel de măsură, scrie Le Figaro, era necesară deoarece un bloc de rocă de dimensiuni uriașe bloca cursul Dunării, împiedicând apa să ajungă la centrala de la Cernavodă. Dunărea atinge niveluri scăzute istorice din cauza căldurii extreme și a secetei, ceea ce pune în pericol producția nucleară și nu doar în România, ci și în Ungaria. Și Reuters și Associated Press scriu despre explozia controlată, iar The Guardian titrează că operațiunea de pe Dunăre a implicat folosirea a 180 de kilograme de explozibil. În următoarele zile nu se preconizează o creștere a nivelului apei pe Dunăre, deoarece nu sunt prognozate precipitații semnificative. Și avertisment pentru românii, pentru turiștii români care merg în Bulgaria. Pe piața de aici au ajuns bancnote euro contrafăcute. Atenție mare la cele de 50 de euro, spun autoritățile. De la începutul anului și până acum, autoritățile bulgare au identificat zeci de bancnote euro contrafăcute, iar cele mai multe nu sunt falsuri sofisticate, pot fi identificate ușor cu ochiul liber. De obicei, hârtia e obișnuită, de proastă calitate și lipsește filigranul. Pompierii români participă în continuare la stingerea incendiilor de vegetație din apropierea Atenei. Ieri autoritățile au cerut sprijin pentru stingerea unui incendiu de vegetație și fond forestier în regiunea Atica. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că aproape 30 de pompieri cu mai multe autospeciale de stingere s-au deplasat în zonă. Și la sport, FCSB a încheiat la egalitate aseară pe teren propriu scor.

0: 2-2 cu Farul Constanța a fost ultimul meci al etapei a treia din Superliga. Roșalbaștrii au stat cu emoții, au revenit după ce au fost conduși cu 2-0. FCSB revine pe primul loc în clasamentul Superligii cu 7 puncte, în timp ce Farul e pe locul 8, acum a acumulat 4 puncte. Și acum informațiile despre vreme.
1: Asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
0: E cald rău astăzi în vestul țării, acolo avem în continuare în vigoare un cod roșu de caniculă. Maximele se vor încadra astăzi între 31 de grade pe litoral și urcă până la 41 la umbră în Câmpia de Vest. Și în București se face mai cald, așteptăm o maximă de 37 de grade la amiază. Acum în capitală se înregistrează 25, tot atâtea sunt și la Constanța. Gata știrile, continuă Morning Zoo!
1: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale, mereu alături de tine în vacanță.
2: Ce frumos ai zis.
0: Cine, cu Lacium sau
2: mine,
0: eu?
2: Nu, că am plecat. Nu, nu, frumos, frumos.
3: Celebritate.
2: Ce faci, Răzvan? Faci inventarul emisiunii, nu?
3: Nu, nici măcar.
2: Te uiți, deci
3: celebritate, cuza avem, haine avem.
0: Ce avem?
3: Și,
0: nu, stai.
3: Și sport am, da. Fiți atenți, avem de dat un voucher în valoare de 300 de lei pentru a vă achiziționa încălțăminte Crocs.
0: Wow. Da!
3: De ce zici așa? Da, de parcă ai câștigat-o.
0: Da, vreau să spun că eu am acasă 7 perechi de Crocs, pentru că nu pot să mă satur de culori și de nuanțe.
2: Așa.
0: Și tot timpul le ascund pe unele, în timp când îmi iau altele noi, le ascund pe alea vechi ca să nu știe al meu că...
2: A, el știe că tot timpul tu ai 7.
0: Da, mai mult sau mai acolo. Puțin și mă întreabă, dar asta de când a apărut? Zic, asta e feche, mă! E feche rău!
2: Tu le iei noi și le ciublești un pic, le...
0: le tăpălesc, mă, încurtești.
3: Dar să știți că genul ăsta de minciunele ne sunt livrate fiecăruia.
0: Da, dar nu fac rău.
3: Da, nu fac rău, dar tot minciună e. De ce?
0: Ei,
3: de ce să ne asumăm?
0: Nu, e o deviere a adevărului, nu e minciună.
3: Cine are acasă FSN? Băieți, ridicați mâna. Știți ce e FSN?
0: Ce
3: e
0: FSN?
3: Fonduri fără știrea soț nevestei.
0: Aveți,
2: păi da, mă, Răzvane, dar tu pui oamenii acum să ridice mâna când sunt soțiile lângă. Păi ce e asta?
3: Ia uite-l ce. Perfect. Avem... jocul pe care noi l-am denumit ascultător viteză. Jocul ăsta se desfășoară în mod normal cu ascultători care ne sună.
2: Evident.
3: Acum însă vă avem pe voi cu noi, adică nu e ceva mai tare decât atât. Și am o listă de domenii care sunt trecute pe foaia asta de hârtie. Veți alege dintr-o banană, cum zice Teia, dai o pungă în care sunt litere, ca la Scrabble. Veți alege o literă și cu litera respectivă trebuie să trecem prin toate domeniile. Câștigă jocul cel care parcurge toate domeniile cu litera aleasă în cel mai scurt timp. Avem ca premiu voucher de 300 de lei, încălțăminte Crocs, să aveți și dumneavoastră la finalul verii în picioare nebuniile astea care au împânzit planeta. Pentru că peste tot, în aeroporturi, în vacanță, la muncă, oamenii poartă încălțăminte Crocs. Comodă!
2: Adevăr e că nu că sunt prietenii noștri acum pe plajă și în general, dar... eu nimeni dau jos din picioare.
0: Exact. Și sunt
3: domnul,
0: și cu toc.
3: Domnul Puza, mă ajut să alegem trei...
2: Te ajut, frate. De aici din public, da?
3: Din public, da. Trei oameni care vor să participe la concursul nostru. Teia, să aduci tu literele să le
0: avem
3: extragem.
0: Avem banana.
3: Mamă, perfect.
0: Dumbonona înapoi.
2: Deci mă pui pe mine să am responsabilitatea alegerii.
3: Sau cine dorește, vezi cum o combin.
2: Îl avem pe domnul care e și păcat la cât de multe la cât de multe discuții am avut cu dumneavoastră să nu vă băgăm într-un joc,
3: păi
2: unde chiar există și un premiu. Aplauze!
3: E coprezentatorul emisiunii, ești nebun, nu mai e.
2: Băi, atitudinea asta de zeu, mă, de vedetă, când ați ridicat, erați cu spatele la public, ați arătat ochii așa din spate și asta e. Mai avem nevoie de încă două persoane, da? Cine vrea să mai joace? Haide, soția lui Dan, Dan, dacă ție nu ți-a ieșit ieri, poate de data asta soția reușește. Și mai avem nevoie de o persoană care vrea să intre cu noi în joc. Haideți, doamnă, dacă ieri s-au jucat, au jucat doi bărbați și o doamnă, acum jucăm două doamne și un bărbat, să vedem. Puteți să veniți la umbră.
0: O combinație câștigătoare, două doamne și un bărbat.
2: Da, da. Și ieri a fost la fel, că nu câștigă toată lumea, câștigă doar cineva.
0: Adică,
2: vă recapitulez jocul, rând pe rând, nu se mai joacă în echipă, jucați individual, se joacă rând pe rând. Tea va veni cu acest portofel în formă de banană, se va extrage o literă. Litera respectivă reprezintă începutul cuvântului cu care dumneavoastră trebuie să completați diverse domenii. Răzvan, o să vă zic

0: pe toate domeniile înainte, să fie echilibrat pentru toată lumea, să nu fie la prima vedere pentru cel care joacă prima dată, să fie în avantaj cel care e ultimul la rând. Și după, în funcție de ce pică, se cronometrează, începem 3, 2, 1, start, am dat drumul la cronometru. În cazul în care nu știți să dați un răspuns, v-ați blocat, nu vă vine să completați un domeniu cu litera D. De exemplu, nu știu, brand de haine cu D, nu vă vine să ziceți Diesel sau Dolce Gabbana sau așa mai departe, spuneți pas. Ideea e că fiecare pas pe care îl spuneți dumneavoastră adaugă 5 secunde la timpul total. Vedem câte pasuri sunt. În cazul în care, mai e și o mențiune aici, în cazul în care dați peste 6 pasuri, jocul se declară nul. Adică nu puteți să spuneți permanent pas, pas, pas, pas, pas. Am ajuns la 6, deja timpul nu se mai ia în considerare, e ultima poziție din start, doar experiența că ne-am jucat. Sunteți pregătiți?
1: Da, facem perfect prezentările pe stil de mare, mare concurs, mare prezentator. Dau drumul la fond.
0: Dă-i drumul, tată.
1: Așadar, doamnelor și domnilor, domnul prezentator.
0: Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, direct de aici, de pe plaja Mera, din Cap Aurora, faceți gălăgie pentru...
2: Irina!
0: Pentru Irina! Irina, tu ești prima noastră concurentă, da? O să jucăm doamnă, domn, doamnă, să băgăm așa...
1: Bă, să fie alternativ. Doamnă, domn, doamnă. El da, se exact mai întrerupe că și laptopurile astea au început să sufere de la căldură, da?
0: Păi da, Răzvane, nu-i problemă.
1: Când n-avem fond, faceți voi gălăgie asta.
3: Să fie așa...
1: Atmosferă de sărbătoare.
0: Puteți să o încurajați pe Irina. Cum se face? Nu, Irina.
3: Irina.
2: Irina.
0: Soțu-i sos. N-ai ce, e cel mai
1: bun. Hai că a preluat atitate, e bine.
0: Bun, suntem pregătiți. Irina, să știi că eu pregătesc cronometru. N-a zis domeniile, într-adevăr. Da. Că
1: domeniile sunt următoarele. Țară, prenume, fel de mâncare, oraș, animal, culoare, partea corpului, job, brand, celebritate, haine și sport. Astea sunt.
0: Nu sunt grele, sunt chestiuni uzuale, sunt domenii cu care, bă, da, ne confruntăm în viața de zi cu zi. Ești pregătită, Irina?
2: Stai să extrag eu?
0: Nu extragi Irina.
1: Nu, Irina, mă, te bași tu să extragi. Stai să fiu și-o pregătit. A, ții tu cronometru, Adisu? Ții tu cronometru, da?
0: Țin eu cronometru, perfect. Da.
1: Mi-ai luat o grijă de pe cap. Care este litera? Începem în 3, 2, 1 și țară cu N. Prenume cu N.
2: Nicu.
1: Fel de mâncare cu N.
2: Nuggets.
1: Oraș cu N.
2: Pas.
1: Animal cu N.
2: Nu.
1: Zi pas atunci. Pas. Culoare cu N.
2: Negru.
1: Partea corpului cu N.
2: Neg.
1: Job cu N.
2: N.
1: Zi pas dacă
2: N. Navigator.
1: Bravo, brand cu N.
2: Nike.
1: Celebritate cu N. Zi pas. Haine cu N.
2: Nike.
1: Și sport cu N.
2: Nautic.
1: Stop!
0: Stop!
1: Doamnelor și domnilor, timpul este de...
0: 38 de secunde. 37-98. În schimb, la haine cu N, nu pot să pun tot Nike.
1: Că e brand. Da. Nu...
0: Ăla e brand.
1: Așa că avem o penalizare de 5 secunde.
0: Avem o penalizare de 5 secunde. Asta înseamnă că aveai, Irina, 3 pasuri. Cu penalizarea încă 1, adică avem 20 de secunde în plus. Asta înseamnă că ești la un timp total de 57,98. 58 de secunde.
1: Până în cazul minut.
0: În cazul în care ajungem la sutim, clar se activează din nou 98-ul ăsta, că cine știe cât de mult contează. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Irina!
1: Irina, felicitări! Irina! Sunteți pregătiți, stimate domn. Deci... Merg, mă bazez pe dumneavoastră, da? Bun.
0: Cum vă numiți?
4: Florin.
0: Păi nu facem gălăgie pentru domnul Florin?
1: Florin!
0: Ați văzut care e jocul? Extrageți litera.
2: Domnul se grăbește.
0: Și începem, avem litera.
1: Ce literă?
0: T. Începem în 3, 2, 1, start!
1: Țară cu T.
4: Turcia.
1: Prenume cu T.
4: Tudor.
1: Fel de mâncare cu T.
4: Tocana.
1: Oraș cu T.
4: Turnu Severin.
1: Animal cu T.
4: Taur.
1: Culoare cu T.
4: Pas.
1: Partea corpului cu T. Job cu T.
4: Tractor.
1: Brand cu T.
4: Pas.
1: Celebritate cu T.
4: Pas.
1: Haine cu T.
4: Tricou.
1: Sport cu T.
4: Tenis.
1: Stop! Ce avem?
0: Avem 29,78.
1: Vai de capul meu.
0: Și 3 pasuri. Extraordinar de
1: deci,
0: bine.
1: Ce n-a știut?
0: Extraordinar
1: la
0: de
1: celebritate
0: bine.
2: Tudor Gheorghe.
1: Tarkan se sufla da, de aici de undeva.
0: Nu mai suflați, vă rugăm, nu mai
2: la culoare turcoaz.
1: Turcoaz. Da, e fată. la,
5: da, da.
0: Și mai

0: ca și în cazul în care se mai suflă, nu punem punctul. Da. Cuvântul suflat nu-l punem.
1: Că... Nu,
2: deci avem 29,78 plus 15 secunde.
0: Asta înseamnă 44, nu? 44 de secunde. 44. Și acum să vedem. Oh, poate dumneavoastră că soțul ieri a fost la mustață.
2: Doamna soția lui Dan, să rămână cum vă numiți?
3: Ziua, Bianca.
2: Să rămână Bianca, ești pregătită? Ai văzut cum se joacă jocul?
3: Da.
2: O așteptăm și pe tea cu...
0: Nu, desigur! Nu avea banana pregătită.
3: Nu, am notat secundele, că mi-e frică că după aia le uită.
2: Doamnelor și domnilor, Bianca extrage litera, iar lit ce vrei
0: să facem gălăgie pentru Bianca!
2: Litera pentru Bianca este... A, începe jocul în 3, 2, 1, start!
0: Țară cu A!
3: America.
0: Prenume cu A!
3: Alina.
0: Fel de mâncare cu A!
3: Aripioare.
0: Oraș cu A!
3: Alba.
0: Animal cu A!
3: Albin.
0: Culoare cu A!
3: Alb.
0: Partea corpului cu A!
3: Pas.
0: Job cu A! Pas atunci! Brand cu A!
3: Adidas.
0: Celebritate cu A!
3: Pas.
0: Haine cu A.
3: Adidas.
0: Sport cu A.
3: Aviator.
0: Stop.
2: Stop.
0: Avem așa, câte pasuri au fost ea?
3: 4. Punem Albina, că a zis Albina.
0: Păi de-aia am și făcut semn să continue. Albina se pune.
2: Pasuri. Sunt 5 pasuri.
0: De ce? Care?
2: Sunt 5 pasuri.
0: Păi să le luăm pe la țară. La țară
3: s-a zis.
0: Da, nu, da. Nici la țară n-a zis, pentru că America nu e țară, e continent.
2: Da.
0: Țara este Statele Unite ale Americii. Mergem mai departe. Prenume?
2: A zis Alina sau...
0: Fel de mâncare?
2: Aripioare s-a zis.
0: Perfect. Oraș, a zis Alba.
2: Alba,
0: e,
2: da.
0: E oraș, că e Alba, da, Alba, da, Iulia, să zicem,
2: da,
0: că
2: da,
0: corespunde. Animal?
3: Albina. Albina s-a pus.
0: Da. Pentru că luăm în calcul chiar și insectele, pentru că fac parte din întregul regn animal. Culoare?
2: Alb.
3: Alb.
2: S-a zis.
0: Partea corpului?
2: Nu s-a zis.
0: Nu s-a zis. Deci mai avem până... Job?
2: Nu s-a zis.
0: Nu s-a zis. Brand?
2: Aviator.
0: Nu, aviator a zis la sport.
2: Așa, da.
0: Job nu a zis. Brand a zis Adidas.
2: Da.
0: Celebritate?
3: Nu s-a
0: zis. Domnul Adrian Minune. Așa la prima mână. La Brand putea să ziceți
2: Alina Sorescu.
0: Putea să ziceți Algida, că suntem aici cu Algida, cu Betty Ace. Dar s-a pus și Adidas. Haine.
2: La haine nu s-a zis.
0: Și la sport aviator, din păcate, nu am cum ca aviatorul.
2: La haine nu s-a zis Adidas, ca la, ca la doamna de dinainte s-a repetat brandul și nu e un gen. De asta, cât e timpul total, doamna de ea?
3: Păi eu n-am ținut timpul.
2: Asta e.
3: Bună dimineața.
0: Bună dimineața, soare, pot să zic.
2: 36 de secunde erau, da. 36
0: însă sunt foarte multe pasuri care fac ca tu să sari de un minut, din păcate. Și asta înseamnă că avem câștigător. Maestrul pe care vreau să-l aplaudați.
2: Vă rog frumos să cunoașteți prezentarea și un
0: nume
2: speech
0: și prenume
2: secunde.
0: Ca să se știe în tot.
4: De la Zărnești.
2: Florin de la Zărnești.
3: Florin.
0: Bravo.
3: Felicitări. Bine. Bravo.
0: Florin de la Zărnești, care rimează cu să trăiești, desigur, ca să fie. Bravo. Bravo, Florin. Felicitări. Avem voucherul pentru încălțăminte Crocs în valoare de 300 de lei. Lulu se pregătește să vi-l înmâneze și noi am rezolvat și cu câștigătorul sau câștigătorii de astăzi.
2: Corect. Zice cineva, zic ascultătorii pe WhatsApp, că neg nu e partea corpului. Evident. Da, bă, e pe corp.
0: Da. E adevărat că nu ne dorim să-l avem pe corp, dar e pe corp.
2: E pe corp. Da.
0: Bun.
2: Adică a fost fain și astăzi în joc.
0: Da, drăguț. Mulțumim frumos.
2: Să știi că eu sunt pregătit oricând, pot să bag o melodie și apoi am niște știri, Răzvane, de să dau țara peste cap.
0: Facem pauză, iar după pauză știri nebune, nu pe bune. Și atenție, vă pregătim și petrecerea. Ați zis că, deci încă o dată, da? Ați venit cu chef de dans în dimineața asta? Aia vreau să aud. Bine, știri nebune, nu pe bune și pauză în câteva minute.
5: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Pe 10 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2400

0: pe loc. EMAG
1: dă putere proiectelor tale cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 10% reducere la mașina de găurici înșurbat Bosch Professional 18V la doar 674,99 lei și 20% reducere la polizorul unghiular Erbauer 1010W cu diametru disc de 125 mm la doar 199 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la

0: copii, bunici.
1: Prevenit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy. Aliatul tău împotriva alergiilor.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
6: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
8: Ia-mi Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
11: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
12: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
14: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: bună dimineața. Domnul Cuza, unde ești?
1: Domnul Răzvan, în viață îmi place să fiu unde vreau eu, dar de data asta sunt în spatele tău.
2: S-a auzit.
1: V-a plăcut cum am făcut-o.
0: Bună dimineața, încă o dată salutăm asistența numeroasă, clar și vremea bună și faptul că ușor s-a dus vestea bună. Cum te cheamă pe tine? De unde ești?
2: Mă cheamă Sofia și sunt din Oradea.
0: Din Oradea. Atât de departe veniți. Domnul și doamna sunt tot din Oradea. În ce cartier stai tu?
2: În cartierul Nojorid.
0: În Nojorid, da? În localitatea. Da, auziți că tot un cartier e, că până la urmă, ușor. Și cartierul Berceni din București a fost o localitate și după aia a devenit cartier. Nu se știe niciodată. Așadar, avem știri nebune, nu pe bune, după care
1: da.
0: Rămâi cu noi că avem petrecere pregătită, da? Să dansăm, să ascultăm muzică frumoasă. Ce să mai? Super distracție.
1: Înainte de știrile mele, să știi, Răzvane, că m-am uitat un pic, am tras cu ochiul pe Instagramul Radio Zoo și, bă, vreau să-i felicit pe colegi. Au tras niște cadre și din dronă, vă vedeți atât de frumos, exact cum am zis ieri la o întâmplare, la o inspirație de asta de moment, când am zis că facem mini-amfiteatru zoo aici, așa frumos se vede cadrul ăla de sus pe care l-au tras colegii noștri de la online, te pupă! Atât de frumos se vede cum stăm cu toții așa adunați, organizați pe un peticel de plajă. Mă bucur tare că avem așa colegi atât de inspirați și talentați. Bravo, mă!
0: Mulțumim,
1: bravo,
0: frumos, colegi. Măi! Mulțumim și...
1: Începem!
0: Începem, doamnelor și domnilor! Ca de obicei, în emisiunea noastră avem rubrica în care Cuza ne aduce nebunia la radio. Știri nebune!
2: Nu pe bune!
1: Fiți atenți, oameni buni! O femeie, o doamnă, căsătorită, dumneai le origine, vorba aia.
0: De felul dânsei.
1: Și-a creat 25 de conturi fake de Instagram, încercând să-l ispitească pe bărbasul. Adică s-a dat altă femeie cu alte poze, l-a băgat în seamă și așa mai departe.
2: Și?
1: De 25 de ori a căzut omul în capcană.
0: Cum, mă?
1: Băi, de 25... Băi.
2: De vina ei că se pricepea de asta. Ei,
1: de fiecare dată când ți-a făcut un cont nou cu altă fată, cu așa, și l-a abordat, de fiecare dată ăsta a căzut în capcană.
0: Hai, săracul de el. Ce să zic? Deci merită soarta asta.
2: Dar și e ambițioasă, pe cuvânt, 25.
1: Da, a știut ea de ce face treaba asta, să știi. O altă știre frumoasă pe care am primit-o de la Tea și ar fi păcat să nu o dau, este că o companie aeriană din Italia, de luni, adică de săptămâna viitoare, vor permite, în cazul în care vă interesează, vor permite să urcați la bord cu căței de talie mare. Adică
0: să iei labradorul cu tine la bord.
2: Ce? Da. Dogul german aș împinge până, știți, că câine aia de 35 de kg.
1: Da. Câine mare.
0: Deci cum, îți dai seama, să stai, să ai locul din mijloc, să în stânga un dog german și în dreapta un labrador.
2: Nu
0: să ce te ling la ureche la turbulențe.
1: Trebuie să facă, nu se mai plânge nimeni, cum ne plângem acum, că ați văzut că e destul de mare gălăgie dacă prinzi un copil pe zbor și săracul e și agitat și așa mai departe, nici n-ai cum să te super pe el, că nu plânge că vrea. Exact. Dar nu e frumos să mai ai și zbor de la lung să plângă la mic. Da, așa când prinzi doi labradori. Mai mare dragul, parcă-ți faci treabă pe acolo. Te duci să-i mângâi. Merge mai departe. O chinezoaică, cosplay, dacă știți ce e cosplay, oamenii care se transformă în personaje cu diverse ocazii, a tras coadă de zeci de metri la standul ei de limonadă pentru că storcea lămâile cu picioarele.
2: Eww.
1: Și bărbații au făcut coadă să cumpere acea limonadă.
2: N-ai cum.
1: Și e coadă în continuare, adică ea are un business de succes.
0: Până la urmă, vinul toamna, cum se face?
1: Nu o se mai face așa, era frumos de mult, da. Cu domnișoarele care storceau strugurii,
2: nu? Exact. Ce dexteritate să ai totuși la picioare, să poți să storci cu lămâie, că nu e...
1: Da, dar nu storce cum storcem noi.
2: Dar
1: așa.
2: Cum?
1: O calcă.
2: Am crezut că o apucă cu degetele de la picioare, știi? Așa venea.
1: Da,
2: orice, am crezut că asta era spectacolul, mă, că așa poți să calc în picioare orice fruct ce-am făcut zeamă.
1: Asta face, mă, da, femeia calcă lămâia. Doamne, unde te-ai dus?
2: M-am dus departe.
1: Femeie, o domnișoară, după ce a avut o primă întâlnire cu un băiat, băiatul a ghostuit-o. Ce înseamnă a ghostuit-o? Înseamnă că nu i-a mai răspuns niciodată, nu i-a mai dat niciun semn. Aflând după de ce, motivul pentru care domnul n-a mai fost interesat de doamna este că atunci când au ieșit la acea primă întâlnire, doamna a comandat de două ori mai multă mâncare.

0: decât el. Vai. Și el a zis că nu poate să fie cu o femeie care mănâncă mai mult decât el. Nu știu din ce considerente. Că o fi fost financiar, că o fi fost de ăla de crede că numai bărbatul mănâncă mai mult.
1: Financiar doar în primul rând.
0: Drept este că nu a mai făcut treaba.
2: Vai de capul meu. Dar până la urmă, care era problema? Adică...
1: Nu stai cu o lacomă niciodată în viață. Nu știi ce vrea, nu știi ce vrea mai mult.
2: Nu stai cu lacomă.
0: Un pic, dar de ce e lacomă femeia? Poate...
1: Lăcomia...
2: Dar poate era pofticioasă, de ce e lacomă?
1: Pofticioasă e altceva, Răzvan. Crede-mă. Pofticioasă e bine.
0: Da, mă, Răzvan.
1: Lacomă să fie nasă.
0: Stai mă, tăia, dar da. Lacomă înseamnă să-ți iei și să nu prea le mănânci, nu să le ai. Mai mult decât
1: da,
0: femeia
1: să
0: și
1: cu ochii,
0: să,
1: de unde da. Știm? Știm așa?
0: Păi așa știm, dacă femeia. Asta se zice că a comandat trebuie. Și a mâncat mai mult decât
2: ea. Dar îți dai seama la cât era de lacomă, cum zici tu, îl mânca din priviri.
1: Și cu fără fund nu-i bun. Lasă,
0: da.
1: Las-o.
0: Sigur, deci tu ești de acord cu domnul,
1: da?
0: Tu dacă erai în locul lui, la fel făceai.
1: Dar nici nu plăteam, eu plecam din prima.
0: Știi că am mai zis o dată la știri, am zis o dată că unul n-a plătit. Când a venit, fata de la întâlnire cu alte trei prietene. Și au comandat, de-au rupt.
1: Ea nu putea să mănânce singură.
0: Pentru doamne și domnișoare, ăsta este un tips, e un life hack. Se spune că bărbații, studiile arată că bărbații își pierd de 4 ori concentrarea atunci când doamna / domnișoara din viața lui apare în fața lui în cămașa sau în hanoracul lui și doar atât.
1: Am vrut să testez, dar
0: adică,
1: nu pot.
0: Adică dacă
1: da?
0: Ieșiți doamnelor în fața domnului atunci când lucrează, e la laptop sau are o discuție cu cineva despre muncă și dumneavoastră veniți într-o cămașă de-a lui așa mai mare de vă acoperă genunchii și domnul vede că e doar atât, el nu se mai poate concentra. Îi scade puterea de concentrare de 4 ori.
2: Vai, săracu!
0: Cu alte cuvinte, puteți să-i cereți o grămadă de chestii, să plecați în vacanță, să mergeți la shopping, că el nu se mai poate concentra.
2: Ați auzit, doamnelor, da? Să puneți în practică, să ne confirmați mâine dimineață.
0: Penultima știre, una care mi se pare debatable, așa, mi se pare o știre unde aș ridica chiar și eu. De fapt, o las ultima și vin după aia și vă întreb și pe voi.
1: Bine.
0: O știre amuzantă, penultima, este că o pisică, după ce a fugit din casă, a fugit de acasă de 2 săptămâni, s-a întors jumătate de corp albastră pe blană.
2: Da, de ce?
0: Albastră de tot, pentru că a fugit în curte unde s-a făcut un gender reveal. Și a fost băiat. Și a trecut prin artificiile alea, prin
1: Hai
0: confetile
1: săraca,
0: alea sau cum se numesc.
1: Speriat.
0: Și săraca pisica a trecut fix când s-a detunat tubul ăla.
2: Și au aflat părinții că vor fi copii de
0: băiat și pisica a fost fix acolo și a venit pisica albastră. Nu. Păi vă dați seama.
1: Părinții au aflat două lucruri. Părinții au aflat că vor avea băiat și că au un vecin care are o pisică. Mi se pare important să afli lucrurile
2: dacă
1: astea.
2: Dacă erau gemeni băiat și fată, ieșea roșu albastră și o bătea galeria Clujului sau a Rapidului sau lui Dinamo.
0: Pisica, da. Ultima știre este o chestiune pe care am văzut-o și nici nu știu în ce direcție să mă poziționez. Deci, un tată din Statele Unite și-a dus copilul la chelie, copilul lui, nu știu, un copil, să vedem așa, undeva în vârstă de 10 ani, l-a dus copilul la chelie după ce a auzit de la școală că puștiul lui a făcut mișto de un copil care, din păcate, suferă de o boală gravă din clasa lui și, evident, că nu mai avea păr. Mm. Și să-i dea o lecție, el a considerat că una dintre lucrurile pe care trebuie să le facă e să-l tundă și pe ăsta mic al lui la chelie să vadă cum e.
2: Aplauze, bravo, mulțumim, domnul Cuza.
0: A, mulțumesc. Gata.
2: Pentru tine erau, aplauze.
0: Mă gândeam că sunt aplauze pentru domnul ăla sau ce a făcut.
2: Nu,
0: că de asta eu nu știu unde să mă poziționez. Adică înțeleg și exemplul ăsta. De ce să stau jos? Păi lasă camerele, că numai că e foarte mult soare.
2: E soare și ne termină, nu vedem nimic. Dar până la urmă, de asta ai venit la mare, de asta am venit la mare să stăm la soare, nu ne plângem de el, doar ne mai punem la umbră din când
0: și
2: în când.
0: Și știi de ce m-am ridicat în picioare, tati? Pentru că eu n-am văzut petrecere unde oamenii să stea jos.
2: Exact. Deci stai, vreau să mă reasigur, da? Aveți cheful de dans, o să dăm boxele foarte tare, da? Nu mai stă nimeni pe puf. Toată lumea se va bucura de petrecere, pentru că avem o jumătate de oră de muzică, de atmosferă de vară, de vacanță, petrecere la 10 fără 10, cât e ceasul acum. Începem numărătoarea, pentru că Evident. Așa începem noi petrecerile în fiecare, în fiecare vineri. Că noi odată pe săptămână le aveam la radio cu DJ Omega invitat.
0: Începem numărătoarea și vreau să le zic și oamenilor care ne ascultă doar pe radio, nu sunt nici pe Visual Radio, nu sunt nici pe live-urile, pentru că suntem live pe Facebook-ul Radio Zoo, suntem live pe radiozoo.ro. Avem numărul de WhatsApp 0748111550. Începem petrecerea, participăm cu toții, inclusiv pe WhatsApp, dacă avem

0: prieteni, de anunțat, de avertizat, lucruri faine, băgați-le pe WhatsApp, că în astea, minutele astea de petrecere, ne aruncăm ochii pe acolo și venim cu salutări și către voi. Așadar,
1: începem numărătoarea inversă.
0: Începem
1: atenție.
0: În 10.
1: Stai.
0: Nu începem în
2: 27. 10.
0: 27. Începem intră... în 147.
1: Avem countdown-ul
0: 147.
1: Nostru.
0: 147. L-ai tu pregătit?
1: Normal.
0: Au.

0: luăm și dedicații?
1: Normal.
0: Avem aici o dedicație și trebuie să neapărat să o menționăm. E fără banda?
1: Da, da, prima, da.
2: Pentru colegele de la Arhiva Crivina, care acum sunt la muncă.

0: facem așa mâine dimineață.
1: Muncim cu spor încă două săptămâni, pentru că apoi vine bine meritatul concediu. Andrei din UK spune asta.

0: perfect, chiar dacă vă mișcați, vă prinde soarele.
1: Oh, ce rimă bună!
0: Scuză-mă pe mine.
2: Tocmai am reînceput munca, mă simt ca pe plajă cu voi, zice Florin din Belgia.
0: Dar eu nu înțeleg ce se întâmplă, pentru că partea stângă e mai aglomerată și nu mai trăie nimeni pe mijloc.
2: Calibrează, calibrează!

Băi, ce frumos vorbește, mă. Și știți de ce ar fi bine să ne vedem mâine dimineață la 7? Pentru că facem antrenamentul ușor, ușor, că vineri, vineri dimineață ne-am propus să prindem răsăritul împreună, să începem emisiunea de dinainte să răsară soarele, să răsară soarele cu noi în direct și să ținem emisiunea așa până la ora 10. Deci mâine și poimâine mai avem 2 zile de antrenament de trezit dimineață și vineri e ziua de răsărit.

0: În aceeași formulă, plaja Mera, Capa Aurora, aici ne întâlnim. Iar acum, doamna Tea, vă rog frumos, închideți ziua de radio cu știrile așa cum le...
1: Da, dumneavoastră,
0: profesionist. E ora 10:20, scuze Adi Mihailă pentru întârziere, știri cu Tea Todorescu.
2: Da, bună dimineața.
0: Vrei să mai vorbesc eu ceva?
2: Nu,
0: sau?
2: Când căutam temperaturile de București, că nu mi-e
0: zis. Și tu, peste
2: 28 de grade, da?
0: 20, da?
2: Da. Oh, avem restricții de circulație, e caniculă în vestul țării și sunt 29 de grade acum în București.
0: Am mai crescut într-o secundă.
2: Restricții de circulație pe drumurile din județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare sunt județe aflate astăzi sub pod roșu de caniculă. Aici, între orele 12 și 20, mașinile de peste 7,5 tone nu vor circula pe drumurile naționale, expres și pe autostrăzi. Excepție fac ca de fiecare dată mașinile de transport animale, de transport persoane și cele care transportă mărfuri perisabile. Mai multe orașe din țară iau măsuri pentru reducerea consumului de energie. Autoritățile din Constanța anunță că în perioada următoare intensitatea iluminatului public va fi redusă la jumătate pe bulevardele și străzile reabilitate. De asemenea, pentru evitarea consumului suplimentar în intervalele de vârf, toate autobuzele electrice vor fi alimentate după ora 23. Primăria Oradea anunță că iluminatul public va fi aprins cu o oră mai târziu și în plus se vor purta discuții și cu operatorii economici pentru măsuri de oprire voluntară. Iar primăria Iași anunță că nu va mai opri complet iluminatul public în oraș, ci va scădea intensitatea luminoasă și se va renunța la iluminatul arhitectural de la miezul nopții. România a avut în ultima săptămână cea mai mare scumpire la motorină din Uniunea Europeană. În 7 zile, prețurile la pompă au crescut cu 7,5%, asta în condițiile în care au fost și țări unde carburanții s-au ieftinit, cum ar fi Irlanda, Slovenia și Italia. Iar motorina standard costa peste 10,5 lei în toate stațiile de alimentare din țară, iar sortimentul premium a depășit pragul de 11 lei potrivit datelor din aplicația Monitorul Prețurilor la Carburanți. E motivul pentru care Federația Operatorilor Români de Transport cere autorităților de reglementare și control o analiză urgentă a modului de formare a prețurilor speculative, spun ei, la carburanți în ultimele zile. Transportatorii spun că în timp ce prețul barilului de petrol e cu mult sub maximele atinse în perioada conflictului din Orientul Mijlociu, motorina din România, mulțumesc pentru pantofi, a ajuns totuși la prețuri istorice. La sport, doar un egal pentru FCSB la întâlnirea de aseară cu Farul. Ultimul meci al etapei a treia s-a încheiat 2-2. Roșalbaștrii revin pe primul loc în clasament, iar echipa Universitatea Cluj tot ieri a învins pe teren propriu cu 2-1 pe FC Botoșani. Clujenii își fac loc astfel în grupul echipelor cu 6 puncte. Sunt în prezent pe locul 4. Și acum informațiile despre vreme.
3: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
2: Se topește vestul țării, acolo unde astăzi avem un cod portocaliu, un cod roșu de caniculă în vigoare. Maximele vor fi cuprinse între 31 și 41 de grade, cel mai răcoare pe litoral, cele mai ridicate temperaturi în câmpia de vest. Și în București se face mai cald, maxima atinge 37 de grade, acum în capitală se înregistrează 29. Știrile se opresc aici, Adi Mihailă, The Hitman, rămâne cu tine mai departe, la ZU!
3: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale, mereu alături de tine în vacanță.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc, Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor 95 sau 80 la numai 19,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
6: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue.

0: Oferta este valabilă doar în august. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine.
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
2: La Kaufland ieftin și bun, încep săptămâna fresh. Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland, ieftin și bun.
3: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absoarbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri. Everybody knows, everybody knows. Go! Hiturile se ascultă la Zoo.
5: Ei,

0: să vomit, îmi este rău, când mai avem?
1: Draga, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
0: Am ajuns.
2: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectidă și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai nectarine la 5,49 lei kilogramul și pepene verde din România la 1,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai înghețată Corso, diverse sortimente, 900 ml, la doar 15,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Diva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Dar cine să fie oare?

0: Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldis mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
3: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
2: Avem nevoie de un aliat.
4: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Victronic, aparat de vidat 49,99 lei și Rowenta aspirator vertical fără fir 499 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

vă treziți sau depinde când vă treziți. Ai mei știu că o să înceapă pe la 7. Porniți radio, porniți radio pe Zoo, pentru că o să fie din nou din Cap Aurora, de pe plaja Mera, matinalul de vară.

0: rubrica de sănătate.
1: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
3: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
5: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
6: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
5: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
7: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: 0. Urmează!
1: Salutare, Mihail! Te ascult în fiecare zi, dar acum dau și eu pentru prima dată mesaj.
0: Așa!
1: Ai o emisiune bună!

0: care a scris cu minus și am crezut că sunt minus 32 de grade. Doamne!
1: În vacanță, am reluat munca, să ai o săptămână cea mai bună din viața ta.
0: La fel, și tu la fel, omule, mai ales că te-ai întors din concilie, e greu cu revenela.
2: Din Buzău, fac o pauză de 45 la cota 1000. 25 de grade, foarte frumos.
0: Fain, mai ales că pauza este super bună. E favorita mea. Salut, Adi. Noi spunem prezent împreună cu tine din Germania.

0: Mulțumesc mult.
1: Casiana, ce nume frumos e Casiana. Elisa, închei cu tine tuna asta.
2: Elisa aici, am intrat să te salut și să-ți doresc o zi cât mai bucuroasă. Pupii.
1: La fel și vouă la fel. Urmează piesa numită

Cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire. Pacan.

0: și bunici.
1: Prevumi. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Cele mai faine dimineți încep pe plajă. Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora. Mare, soare, plajă și energia Zoo. Ce altceva ați mai poți dori? Premii? Avem nenumărate. Înghețată? Există. Te așteptăm cu Algida și Betty Ice pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare? Nebun după Algida și Betty Ice.

0: ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

turnele lui de social media, că nu rupe momentul de față, dar piesa asta e spectaculoasă. El pune voce pe piesa asta, Elvin Sena, pe piesa numită

poate o dată viitoare, dă-l mai bine să ne auzim, păcat de vocea ta. Salutare de la Tincuța, am trăit 17 ani lângă mare în Italia, la Anzio, și vedem Marea de Sus, sau vedeam Marea de Sus de la stradă, trebuia să muncesc, acum îmi schimb, vreau la mare, vreau să fiu lângă colegii de la matinal. Tincuța din Focșani, Tincuța, doar săptămâna asta vor sta la mare ai noștri, cel puțin momentan, că ai văzut că la radio sunt nimic nu-i bătut în cuie, suntem super dinamici când vine vorba de astfel de decizii. Adi, te salut, mă întreabă cineva unde a dispărut la loca voastră din weekend. Habar n-am, nu știu, arunc eu întrebare ei. Salutare din Norvegia, Mihailă, 17 grade în aer și 18 în apă, emisie frumoasă. Cum mă? Serios? 18 în apă, adică în apă este mai cald decât afară? Ok, dacă tu zici. Adi, dacă se poate să dai full option de la Minelli, vine, o aduc imediat.

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai cafea măcinată 500 de grame Jacob's Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da!
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
6: Încearcă plasturi Calmocioc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmocioc, vindecare fără scârpinare.
7: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Ne întoarcem la hituri!

0: 0372 111550. Dacă ați plecat, dacă sunteți plecați în vacanță, dați-ne un semn pe unde sunteți. Și cât stați? Zice cineva aici, cel mai frumos mesaj de la Nico vine.
1: Hola, papa. Te quiero mucho.
0: Te quiero mucho. Adi, te salut, să știi că sunt în trafic în momentul de față, în tranzit pe A3, în Germania, în drum spre concediu, o zi faină de la Daniel. Mersi mult, Daniel, drum bun să ai, de pe Transfăgărășan, de acolo te salutăm în drum spre Delta Dunării. Pupici de la Mirela, Florin, Eric și Tulcea, din Tulcea. Mulțumesc mult de toți, salutare, Alina Eremia are piesă mai tare de atât, pur și simplu, este cea mai tare piesă pe care poți să dai vreodată, Alina Eremia și Elvana. Ceva de genul ăsta...

0: La noi se știe că nu este orașul liber.
1: Ok.
0: Ciudat. Probabil mulți turiști, adică bucurați-vă dacă sunt turiști, că
2: înțelegeți de ce. Și eu sunt în vacanță la Londra de mai bine de 10 ani și continuu să mai stau aici.
0: Super.
2: Pentru că îmi place, vezi, Doamne. Vacanța asta. O să mai continuu așa, poate încă 10 ani cel puțin. Te iubesc, o zi frumoasă.
0: La fel, la fel și eu. Și mulțumesc mult de tot că mi-ai dat mesajul ăsta. Vacanță plăcută să ai pentru următorii 10 ani într-o țară în care te regăsești, dacă te regăsești. 0748111150. Hai să-i dăm play lui Fade.

0: 15 august ai 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior Sport, 15 litri la doar 329 lei și beneficiezi de 25% extra la toată gama de unelte pentru vopsit. Hai în magazin sau comandă în aplicația Rica.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
3: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
4: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia, piscine și tobogane pentru toate vârstele, jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
5: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger.
6: Ne întoarcem la hituri. This is my

0: Ilea din Aferezan, Răcoreștene, Sărmâna.
1: Bun găsit, trafic închis două nopți pe DN7 în Chitila. Începe etapa a doua de repartizare la liceu, 33 de grade, acum în București. Hidrologii avertizează că Dunărea ar putea scădea la un minim istoric. Până pe 10 august, debitul fluviului ar putea ajunge la 1350 de metri cub pe secundă, sub nivelul de 1400, înregistrat în 1985. În mod normal, media multianuală a lunii august este de 3900 de metri cub pe secundă. Între timp, nivelul Dunării la centrala nucleară de la Cernavoda a crescut cu 2 cm după operațiunea de dislocare a stâncii de pe brațul Bala. Apa asigură funcționarea reactorului 2 în condițiile în care unitatea 1 a fost oprită controlat pe 28 iulie. Cele două reactoare produceau aproximativ

0: 20% din necesarul de energie electrică a României. Între timp, autoritățile locale au început să ia măsuri de economisire. Printre acestea se numără reducerea iluminatului public și arhitectural sau alimentarea mijloacelor de transport electrice după ora 23. În București, Elcen a repornit de urgență grupurile de la CET Grozăvești pentru a compensa deficitul major de energie. Aportul este de 30 de megawați în sistemul energetic național. Trafic închis în următoarele două nopți pe DN7 în Chitila. Se fac lucrări la autostrada 0 Nord. Astfel, circulația rutieră va fi oprită total la kilometrul 17 între orele 22 și 6. Restricțiile se aplică doar pe timpul nopții până joi dimineață. Traficul va fi deviat prin Buftea. Constructorul spune că și-a propus să deschidă circulației sectorul dintre Mogoșoaia, Buftea și Corbeanca în luna septembrie. Elevii care nu au prins loc la liceu în prima etapă de admitere au pierdut locul sau nu și-au depus deloc dosarul, mai au o șansă. Începe etapa a doua de repartizare. Sunt disponibile locuri chiar și la licee bune din București, precum Caragiale, Tudor Vianu, Cantemir sau Jean Monnet. Simona Jurca vine cu detaliile.
1: Inspectoratele școlare au publicat lista locurilor rămase libere pentru a doua etapă de admitere la liceu. În capitală mai sunt locuri disponibile inclusiv la licee de top, unde s-a intrat cu medii peste 9. Vorbim de Tudor Vianu, Cantemir sau Caragiale. Cererile de înscriere se depun în perioada 10-12 august, iar repartizarea are loc pe 17-18 august. În această etapă vor putea fi înscriși elevii rămași nerepartizați inițial, dar și cei care nu au susținut evaluarea națională. Întrucât învățământul obligatoriu este de 12 ani, ei vor putea fi înscriși la liceu, indiferent de notă sau dacă au dat examenul.
0: La sport, FCSB a urcat pe primul loc în clasamentul Superligii. După egalul de aseară cu Farul, partida s-a încheiat 2-2 și a fost cu emoții pentru roșalbaștrii, care au revenit după ce au fost conduși cu 2-0. FCSB a acumulat 7 puncte, la fel ca Rapid, care coboară pe locul 2. Bucureștiul intră mâine sub cod portocaliu de caniculă. Astăzi însă suntem sub cod galben, în termometre se adună 37 de grade Celsius, acum avem 33. Știrile la orei se opresc aici, Adi Mihăilă de Hitman rămâne cu tine la ZU.
2: Shakira, ¿eres tú?

0: Navi, baby.
1: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
4: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
5: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
6: 40% și un iPhone.
7: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
6: Ai pizza, ai iPhone.
7: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
5: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
8: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Întrebare.
1: Nu știu ce întrebare, nu mai țin minte ce
0: ți-am zis. Nu știu dacă mai aduci tu aminte sau nu.
1: Eu și memoria mea.
0: Dacă nu este ok, ne reauzim cu altă ocazie.
1: Ne calculăm noi, nu-ți face griji. Salutare de la Făgăraș. E bine la Făgăraș, uite cineva aici îmi trimite un mesaj. Keep up the great work, piesa care cred că se încadrează foarte bine în concediu. Trimite aici o piesă de Spotify, ai găsit de un play imediat. Salutare, este ziua noastră, zice a mea și a surorii mele gemene. Schimbăm prefixul 50, goarnă și pentru noi dacă se poate.

0: Italia, foarte calm. Pe termometru care este lângă magazinul meu, sunt 42 de grade.
1: Să știi că am auzit asta și săptămâna trecută și săptămâna asta. Stare curios, mă, ce se întâmplă cu Italia și Spania sezonul ăsta? Adică știu că a mai fost cald, dar mi se pare că, băi, prea de tot ce se întâmplă în perioada, în zona aia. Claudia din Baia Mare, bobinez, Mihailă, bobinez! Bine! Spor și ție! Adi, te salut!

0: este mai ușor cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 10% reducere la placa de gips carton 12,5 mm Nida Hydro la doar 18,16 lei metrul pătrat și țigla metalică 0,4 mm Mediterranean Smart Maro Mat la doar 30,59 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc, sutate grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
3: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
4: 3, 2, 1.
5: Ne întoarcem la hituri.
4: Let's go!
6: Flatbomb.

0: Simona, hai Simona. Altul mesaj, așa Simona, bună, bineveniți.
1: Bună, Adi, bună, bună.
0: Bună, nu puteai să răspunzi, ce s-a întâmplat, mi-ai dat emoții.
1: Nu, efectiv nu se blocase telefonul.
0: Deci este mult prea important mesajul tău și mult prea drăguț
1: este,
0: ca să-l dau, ca să-l dau eu. Simona,
1: pe
0: cine vrei să saluți astăzi?
1: Pe sora mea, cea mai specială, cea mai iubită, cea mai deosebită pentru mine. E vorba de Mariana Țelu.
0: Ok. Ce o face atât de minunată pe sora ta, Simona?
1: Pentru că este, are un suflet bun. Nu pare să plâng.
0: Iartă.
1: Este minunată.
0: Simo, să-ți trăiască, te vezi cu Mariana în curând?
1: Nu, ne-am văzut duminica trecută la o nuntă. Și din păcate a trecut timpul atât de repede. Ea e în Iași, eu sunt în București.
0: Să o bombardez cu telefoane, să o stresez cu telefoane astăzi.
1: Da, spui că faci ce... am sunat-o deja de câteva ori.
0: Asta e, și eu mai sun în fiecare oră. Să o stresez, zici că astăzi ești a mea.
1: Da, e foarte adevărat ce spui. Mulțumesc,
0: bine,
1: fain.
0: Cu drag, Simo, să-ți trăiască sora și să te bucuri împreună cu ea de toată
1: mulțumesc,
0: viața.
1: Mulțumesc, ești cel mai tare.
0: Mulțumesc mult. Pa, Simo, ciao. E 12:50 de minute. Hai să facem ultima prezență de astăzi. Adi, te salut din Italia, de la Lili. E într-adevăr jale aici. Am ajuns să urăsc

0: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
1: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
2: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
4: Ne întoarcem la hituri.

chiar ieri, parcă, sau alaltă, ieri am văzut pe YouTube o chestie. Nu am luat-o foarte în serios, dar era un film în care se făcea o analiză cum că Jennifer Lopez nu ar cânta ea. Ar avea un artist, altcineva, o voce care cântă pentru ea și, de fapt, ea doar mimează un fel de Milli Vanilli, dacă știți povestea Milli Vanilli, cam așa ceva era și despre Jennifer Lopez. În fine, erau mai mulți artiști acolo, nu doar Jennifer Lopez. Mi s-a părut un pic o prostie, dar de atâția ani cred că ne dădeam seama. Dar există pe YouTube și chestii de genul ăsta. Vă salut pe toți, Cristian, bun sunt. Am venit să stăm împreună până la 16 în această zi caniculară de august. Aveți mare grijă cu căldura. Știu că e mult mai rău prin alte zone, adică în București e cald, da, sunt 33-34 de grade în momentul ăsta, dar sunt zone unde este și mai cald, așa că aveți grijă, nu stați în soare foarte mult și hidratați-vă, două lucruri foarte importante. 0748111550 ar fi al treilea lucru foarte important, și anume numărul de WhatsApp la care stăm de vorbă și astăzi. Iar despre muzică, numai de bine. Florian Rusina, 7 zile imediat.

0: și bugetul și ziua.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto.

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Canelor și Antonia, 13 și aproape jumătate, 13 și 30 de minute, am primit mesaje de la voi că ar fi și mai cald în București. Mie atât mi-a arătat mașina când am venit, deci undeva până în ora 13, 33 de grade, dar văd aici mesaje cu 37 de grade în sectorul 1, îmi arată cineva că sunt 36. E cald, e foarte cald și mă gândeam să încercăm să găsim împreună nu cea mai ridicată temperatură, că asta nu ne place. Știm că sunt 40 de grade în momentul ăsta, probabil prin unele zone ale țării. Să găsim cea mai scăzută temperatură din țară, din țară, nu, că în afară. Chiar ieri, mi-amintesc, pe final de program, am primit un mesaj de la cineva din Scoția, dar n-am mai apucat să-l citesc pe radio. Îmi trimisese o ascultătoare mesaj din Scoția și spunea că moare de frică, sunt 17 grade. Deci, și că plouă. Așa că, na, realitatea e relativă în funcție de unde te afli tu în momentul ăla, și fizic și mental. Vreau să văd dacă găsim temperaturi, nici nu știu de cât să zic, de, nu cred că sunt de 20 de grade, n-avem în România în momentul ăsta nicăieri, nu? Nu, eu cred, 25, hai, uite. Vreau să știu dacă este cineva care ascultă Radio Zul în momentul ăsta pe teritoriul României și îi arată telefonul sau mașina sau orice device posibil o temperatură de 25 de grade sau sub 25 de grade. Vreau să-mi trimiteți poză. Sunt curios dacă există și unde. Să-mi scrieți neapărat și locul din care ascultați. 0748111550, nu de alta, dar să fim cu toții invidioși pe tine dacă tu ești în momentul ăsta în România undeva la, mă gândesc, pe la munte, e posibil, nu? Undeva unde sunt sub 25 de grade. Aștept, aștept, chiar aștept mesaje. Probabil că vor veni de undeva dintr-o zonă muntoasă unde sunt

0: temperaturile astea. În rest, noi ceilalți care suntem la plus 35, aia e, o să rezistăm ca și în alte veri, nu-mi fac griji. Am văzut, din păcate, și un... acum, stați o secundă, că fix acum mi-a apărut o știre, dar nu am detalii. Înțeleg că a fost un accident în București. Da, acum s-a întâmplat. Un bărbat de 70 de ani a decedat după ce a fost lovit de o mașină condusă de un șofer de 36 de ani astăzi, în această după-amiază, pe calea Dorobanți din București. Victima a fost transportată la spital, însă medicii nu au mai putut să îi salveze viața. Deci, uite, din primele cercetări la fața locului s-a stabilit faptul că un bărbat în vârstă de 36 de ani care se deplasa cu autovehiculul pe calea Dorobanți la numărul 194, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a surprins și accidentat un pieton care s-ar fi aflat pe partea carosabilă, a transmis Poliția Capitalei într-un comunicat. Deci mi-ar fi plăcut să nu fie adevărată știrea, dar este. Deci un bărbat de 70 de ani a decedat după ce a fost lovit de mașină pe calea Dorobanți. Aveți mare grijă, mare, mare grijă și ca pietoni și ca șoferi și în București și oriunde vă aflați voi. Ascultăm Stephen Sanchez, Until I Found You, I'm She Heaven cu Kaylin Aragon, I Run și The Second Voice, Let Me Be, după care pornim în căutarea temperaturilor scăzute din România.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Reîmprospătează-ți casa cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior Spor, 15 litri la doar 329 lei. Și beneficiezi de 25% extra la toată gama de unelte pentru vopsit. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai cafea măcinată, 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau, 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
5: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: uite, dăm drumul la vânătoare. Am plecat la vânătoare de temperaturi scăzute. Colega Dina Ferezan va veni la știri de la ora 14, dar ea este deja prezent aici, că se inspiră pentru știri de la mine. Sunt o inspirație pentru colegii mei, știu. Sunt curios dacă găsim sau unde găsim cea mai scăzută temperatură în momentul ăsta, bineînțeles, de la cei care ascultă Radio Zoo. Plecăm cu un bord de mașină care arată 41 de grade. Nu e bine. Deci în București presupun că se întâmplă asta. La umbră sub copac, în satul mare, 36,5 grade. Nu e bine. Ia la Brașov, 30 de grade la Brașov. Hai că e bine, e bine, ne apropiem, ne apropiem. Bună, Cristi, în solar oare câte grade or fi? Mă întreabă pe mine Adina.
1: Păi, Adina,
0: nu așa, mă întreb, îmi arăți câte grade sunt la în solar, dacă ești tu în solar, normal. Ia să vedem, în Timișoara 40 de grade bordul unei mașini. Nu e bine. Da, mă, afară, uite, cineva zice, dar să precizez că vorbim de afară, că așa înăuntru găsești temperaturi de sub 25 de grade. Uite, în birou sunt 23 de grade. Cătălin, nu se pune, nu se pune. Așa e, corect, ai dreptate, trebuie, am precizat. Vorbim de la exterior, că altfel nu se mai, nu mai are niciun fan, nu mai e niciun fan. 26 de grade, o mașină arată 26 de grade în Bran. Opa, Simon, Simon de acolo, din Bran, cred că mi-arată 26 de grade. Ne apropiem, suntem foarte aproape de ce am cerut. Aoleu, 37 de grade mi-arată Gabriel. Gabriel, vezi că zice mașina service. Văd că scrie acolo service. Înseamnă că trebuie să ajungi în service, mă gândesc, nu? 20 de grade la Bâlea. Nu, no, nu, no, vreau poză, nu așa ne

0: caut și eu pe internet. Salut, am 25 de grade în Frumușani, Călăraș. Menționez că am aerul condiționat pe pornit. Păi nu, tocmai am zis că vrem să vedem afară. Băi, nu găsim, nu găsim. Am găsit 26 de grade, dar nu știu exact dacă era ce mi-a arătat mie ascultătorul. Ce, stați că pe aici trebuie să... 30 de grade îmi arată cineva, dar v-am zis, spuneți-mi și unde. Că așa să văd doar niște borduri de mașini, nu e în regulă. Unde, unde, unde se întâmplă asta? Temperatura din Băicoi, vă interesează? Temperatura din Băicoi, 23 de grade, dar doar pe un aparat de aer condiționat arată. Un aparat de aer condiționat bun, din câte văd. Am și eu de ăsta acasă, e foarte bun, foarte bun. N-am găsit. Sunt foarte multe mesaje și nu știu cum să le iau. Că vin în continuu. Hai mă, nu găsim ceva. Salutare din Anglia, ok. Îmi arată cineva unde. Uite, nu-mi spune lumea unde. Dar oricum, sunt 40 de grade, deci nu. Pe Valea Doftanei ar fi ceva șanse. 28,5 grade pe Valea Doftanei. Hai că ne apropiem. Poate după știri. Poate după știri că trebuie să îi fac loc colegei Adina Ferezan. În continuare aștept o poză dintr-un loc unde sunt sub 25 de grade afară în România.
1: Fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Amstel 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 17,39 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
3: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
4: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
5: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 14 și aproape 3 minute. Știi la Zucu, Adina Ferezan?
1: Bun găsit! Site-ul Agenției de Cadastru va funcționa din nou în curând. Derbiul CFR-U Cluj din Superliga a fost reprogramat, 35 de grade acum în capitală. Incendiu puternic într-un apartament din București. Focul a izbucnit la etajul 10 al unui bloc din sectorul 3, lângă Parcul Iore. 45 de persoane s-au autoevacuat. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului și transmit că nu există victime. Mari consumatori de energie ar putea fi deconectați de la rețeaua electrică națională. Asta în cazul în care reducerea voluntară a consumului nu este suficientă pentru acoperirea necesarului de energie la orele de vârf. Ilie Bolojan a făcut anunțul astăzi pe Facebook. Premierul interimar spune că în zilele următoare va fi adoptată o hotărâre de guvern în acest sens, iar marile companii consumatoare ar putea fi notificate cu 24 de ore înainte cu privire la limitarea temporară a consumului, dacă situația o va impune. Legea privind reducerea accizei la motorină ar putea fi promulgată astăzi. Președintele Nicușor Dan este așteptat să semneze actul normativ. Între timp, motorina s-a tot scumpit, prețul a crescut zilnic, încă dinainte ca Parlamentul să adopte pe 29 iulie legea privind acciza dinamică. Astăzi, motorina standard se vinde cu până la 10 lei și 83 de bani litrul, iar cea premium a depășit pragul de 11 lei. Site-ul Agenției de Cadastru va funcționa din nou în curând. Data exactă va fi anunțată public după ce toate testele de securitate sunt finalizate cu succes. Agenția de Cadastru transmite că noi informații vor fi anunțate mâine cel târziu. Aplicația Etera a fost mutată în cloud-ul guvernamental după atacul cibernetic care a paralizat piața imobiliară din România. Blocajul durează de aproximativ 3 săptămâni. La sport sunt modificări în programul etapei a patra din Superliga. Derbiul CFR-U Cluj a fost amânat de LPF la solicitarea clubului Alb Vișiniu. Astfel, partida programată inițial pentru data de 10 august se va disputa pe 8 octombrie. Iată acum și datele meteo.
2: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
1: Valul de căldură se intensifică și se extinde. Azi toată țara se află sub atenționări de caniculă. În județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare este cod roșu cu temperaturi de până la 41 de grade la umbră. Tot aici sunt restricții de trafic pentru camioanele de peste 7,5 tone până la ora 20. Mâine codul roșu va cuprinde în plus și județele Maramureș, Sălaj și Caraș-Severin. Se va extinde și codul portocaliu și va cuprinde inclusiv capitala. În acest moment termometrele arată între 27 și 39 de grade Celsius. În București sunt 35, conform ANM. Gata știrile, Cristian Păun, rămâne cu tine la ZU.
2: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale, mereu alături de tine în vacanță.

pe Zoom în continuare împreună. Numărul de WhatsApp 0748111550. Vă stă la dispoziție. Sunt curios dacă găsim o temperatură sub 25 de grade afară în România. Eu sunt convins că există, cel puțin la vârful omul, probabil. Dar nu, să vină de la un ascultător de Radio Zoo. Asta vreau. Știu unde sunt 20 de grade, în apartamentele cu aer condiționat. Am înțeles. În unele, stai tu liniștit, că nu în toate apartamentele, că sunt și oameni care n-au aer condiționat, de exemplu, sau care fac economie și nu îl folosesc. Vreau să intru din nou în mesajele voastre. Poate, poate găsim ceva. Am fost aproape, ați auzit, da, mai devreme, un mesaj de la cineva de pe Valea Doftanei care avea în mașină, în bordul mașinii, 28,5. Sună super bine față de ce văd pe aici prin mesajele voastre. 39 de grade la Iași, la umbră. Primești și din afară mesaje. Ia uite, în Berlin, în momentul ăsta, sunt 22 de grade, ca să știți. Am poză. La Arcul de Triunf, a doua mea casă, îmi place să-i spun, pentru că acolo petrec cel mai mult timp în trafic, din păcate, la Arcul de Triunf. 37 de grade sunt la Arcul de Triunf din București. La Năvodari, vreți să știți câte grade sunt la mare? Ia să vedem noi. 30,5 grade la mare în momentul ăsta la Năvodari. În Roman avem 35, ah, nu găsesc, 40 de grade la umbră în Oradea. Ai, ai, ai, ai, ai. Da, în partea aceea de țară e chiar cel mai grad în momentul ăsta. Îmi arată cineva 22,6 grade, dar se vede că e la interior, deci nu se pune. E la interior, uite, așa arată. În interior 22 de grade, în exterior 37 de grade. Are termometrul din acela care îți arată temperatura și din interior și din exterior. Ia! În Turcoaia 33 de grade, nu e bine. În București Paladin râde cineva, înseamnă că e groasă treaba acolo, ia. 41 de grade. 41 de grade în bordul mașinii, este adevărat. Dar nu ne apropiem, nu ne apropiem. Nu găsim, se pare. În Brăila, în mers cu mașina, 35 de grade. Băi, chiar nu ne apropiem. Ia, Piatra Neamț, 35. Noi, speram și eu. Ha, uite, de Mamaia Nord. Vreți să știți? Să știți că Mamaia Nord e decent. Sunt 31 de grade în acest moment. Mi-arată cineva de acolo. Sunt în Moeciu. Fiți atenți, în Moeciu 27 de grade. Foarte aproape, suntem foarte aproape de ce-mi doresc eu. 25 de grade Celsius undeva în exterior în România. Deci Moeciu, 27 de grade. E cea mai scăzută temperatură pe care am găsit-o eu până acum în mesajele voastre la exterior. Hai că poate găsim până la urmă. Am și niște super piese pregătite pentru voi.

Gloria Rus și Holy Moly, atâtea inimi. 14 și 24 de minute. Îmi place că ați intrat în joaca asta mea, e doar o joacă până la urmă. Să găsim o temperatură sub 25 de grade în România. N-am găsit până acum, am găsit 27 puțin mai devreme. Ați auzit la Moeciu. Nu vreau, vreau cu poză, vreau cu dovadă, așa că îmi scrie lumea, sunt 23 de grade la Bâlealac. Ok, da, pot să văd și asta pe hartă. Eu vreau să văd că există cineva care se află acolo fizic într-o zonă unde este mai răcoare. Dar n-am găsit până acum. Toți ascultătorii se pare că sunt hot, scrie cineva. Da. Bine, ascultătorii mei sunt hot oricum ar fi, și iarnă și vară, nu contează. Salutare în Târgu Secuiesc, sunt 32 de grade, mi-arată cineva chiar bordul mașinii. Dar stați că mai aveam un mesaj aici, să ghicesc eu temperatura, ia. Ghicește tu temperatura. Ce e asta? Asta nu e poză de acum. Îmi arată cineva pasul Gutâi Maramureș și mi-arată că e cu zăpadă. Păi da, ce să ghicesc, că nu e poză de acum. N-are cum să fie poză de acum cu zăpada aia și cu viscolul ăla. Vasile, spune sincer, de când este această poză? O să ne spui că e în regulă. Am uitat să precizez că nu sunt în solarul pentru bronzat, sunt în solarul de copilit de roșii. Încă rezistăm, îmi arată cineva din solar, ia. Deci, temperatura frunzei, fiți atenți că are aplicație, temperatura frunzei 44 de grade. Temperatura umidității 29 de grade. Nu știu ce citesc, dar așa văd aici pe aplicația asta pe care mi-a dat-o un print screen cineva. Punctul de căldură 52 de grade, temperatura solului 30 de grade. Băi, tare, nu știu ce am citit, adică e clar că sunt, e o aplicație specifică pentru solar, dar da, interesant, sunt convins că e interesant ce faci tu acolo. Țin pumnii să ieși cu bine din situația asta. În Prahova îmi arată cineva că sunt câte grade? 36,5, nu știm unde, dar e cald în tot județul, e clar. Ci că la Galați minus 25 de grade, dar ați vrea voi. Bine, nu, cred că nici 25, minus 25 de grade nu e bine. Da, nu, cred că ne lăsăm pe gubaș, că nu găsim. Or fi ele pe undeva temperatură.

0: Temperaturile astea mai scăzute, dar nu se ascultă Radio Zoo acolo. 43 de grade la Timișoara, uai, ai, ai, ai, ai. Nu e bine. La Galați, la o mașină care a stat în soare, 35 de grade Celsius. Așa îmi scrie cineva, uite, și încă nu e cod portocaliu. Exact. Și că zi pe ungurește de la Lacul Roșu. Nu știu ce zici tu acolo. E în regulă, e în regulă. 24 de grade la Eforie Sud? Nu cred. N-are cum. Nu cred că sunt 24 de grade la Eforie. Tocmai am citit mai devreme temperaturi de peste 30 de grade și în Mamaia și în Năvodari. N-ar avea cum să fie 20 de grade la, sau 24. Dar, în schimb, sunt convins că asta e pe bune. Mi-a trimis cineva un print screen cu vremea din Belfast, din Irlanda de Nord. Vreți? 20 de grade sunt acolo.
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc, sutate grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând! Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
5: Cele mai faine dimineți încep pe plajă. Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora. Mare, soare, plajă și energia Zoo. Ce altceva îți mai poți dori? Premii? Avem nenumărate. Înghețată? Există. Te așteptăm cu Algida și Betty Ice pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare? Nebun după Algida și Betty Ice. Ne vedem din 3 august pe plaja Mera din Cap Aurora să facem radio împreună.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
8: La Fit for You a început 30 Days Challenge. Ai reduceri de până la 90% la tratamente care te ajută să remodelezi, să tonifiezi și să-ți recapeți încrederea. Dar grăbește-te, sunt doar 200 de locuri, iar înscrierile sunt deja în plină desfășurare. Intră acum pe fitforyou.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit for You. Schimbarea începe în 30 de zile.
2: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50%

0: reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40% și un iPhone.
3: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
2: Ai pizza, ai iPhone.
3: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: urgență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
1: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
2: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană

0: primii pași în alergarea montană, dar nu numai lor.
1: Te așteaptă premii consistente în bani,
0: surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
2: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Pe 10 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
4: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
3: Avem nevoie de un aliat.
5: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și sticlă. Cărul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal. Hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal. Boost tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
0: Magic Place Aqua Park te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, Aqua Gym, Zumba, animație pentru copii și Spuma Party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55.
8: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
9: You ready? Ne întoarcem la hituri.

care a ieșit în lume, poate cânta și înainte, nu știu, dar cu asta s-a făcut remarcat, cel puțin așa mi-amintesc eu, piesa cu Travis McCoy, Billionaire. Este 14:50. M-am uitat cât am ascultat muzică, m-am uitat și prin mesaje. Noi, gata, renunțăm, n-avem temperaturi, sau poate nu am găsit eu un mesaj de la cineva care se află într-un loc cu... A, uite că am găsit, stați că acum a venit Suceava, Pudna. Băi, te rog, spune-mi, Emilia, nu mă păcălești, da? Emilia, spune-mi că e poză făcută în momentul ăsta. Pentru că, dacă da, să știi că ai salvat situația. Am primit mesaj de la Emilia, o ascultătoare, care mi-arată că la Suceava, Pudna, sunt 23 de grade Celsius sus la pădure, așa a scris. Dar aș vrea să-mi confirme că e fix de acum, ca să nu spun prostii. Minunat! Oricum, cel mai aproape, se pare. E foarte fain la Sibiu, scrie cineva. Stați că vreau să văd. 41 de grade. 41 de grade Celsius. Și că mai livrăm și colete. Îmi pare rău. Îmi dați seama că e complicată situația. Mă rog, mă uit pe mesaje. Rămâne asta, dacă poate îmi confirmă ascultătoarea că se află acolo, și să zicem că am câștigat. Mă rog, ne-am jucat, n-am câștigat nimic. Doar aștept, că da, are dreptate cineva. Probabil că la Eforie, unde mi-a arătat cineva că-s 24 de grade, apa mării are 24 de grade. E foarte posibil să fie așa. Cel cu 24 de grade la Eforie se referea la temperatura apei. Exact. În Popeșle, Ordeni, scrie cineva, abia am spălat mașina.

Bordul e derutat. Îi arată 21 de grade, dar înțelegeți. Abia a ieșit de sub jet mașina, normal. Nu, sunt 21 de grade la Popești niciodată, ever. Având în vedere că sunt 35-7 prin tot Bucureștiul. Dar să știți că suntem învingători împreună. Am găsit ce mi-am dorit. Emilia ne-a salvat pentru că este acolo. Nu mi-a trimis o poză, știu eu, de ieri sau de alaltăieri. Deci iată, la Pudna, în Suceava, sus la pădure, a specificat. În acest moment sunt 23 de grade, iar Emilia este pe acolo, pare în vacanță, pentru că are număr de Anglia. Sau, mă rog, nu știu, nu vreau să fac eu supoziții. Emilia, ești foarte fericită și suntem cu toții invidioși pe tine că te afli cu familia, mă gândesc, într-o zonă unde sunt 23 de grade Celsius în acest moment, în timp ce România se topește la propriu. Tu ești acolo. Minunat! Îți mulțumesc! A, este chiar din zona, a venit acasă, mă uitem, scrie. Emilia, îți mulțumim! Am găsit temperatura sub 20.

0: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai nectarine la 5,49 lei kilogramul și pepene verde din România la 1,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
3: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Super oferta verii la vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele

0: spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
3: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburg. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
6: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
7: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

Este ultima oră pe care o petrecem împreună astăzi la Zoo. Continuăm cu Smiley, Reveria. Delia vine să ne cânte analog.

pe prognoza meteo, dar, așa cum spuneam și la începutul programului, am mai trecut noi prin asta, deci o să ne descurcăm. Cristian Băun sunt, rămânem împreună pe Zoo. Can't

0: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor 95 sau 87 de spălări la numai 19,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Vacanță

0: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
2: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
5: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
7: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Stop! De ce ai plătit doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
10: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

sute de minute și fără să-mi vreau, l-am supărat pe Rareș. Da, Rareș, cel mai fericit de pe pământ, este acum supărat. Bine, nu, glumesc, nu este Rareș artistul, este un ascultător Rareș, care s-a supărat foarte tare că nu i-am citit mesajul în care el îmi arăta că sunt 23 de grade la Bâlea Lac și că el e acolo acum.

Ok, ok. Deci foarte, e foarte simpatic Rareș. Fiți atenți ce scrie. Îmi zice, Bâlea Lac, uite, temperatura 23 de grade. Într-adevăr, îmi arată bordul mașinii 23 de grade Celsius. Așa este. Doar că eu n-am văzut mesajul. Între timp am văzut mesajul de Emiliei. Parcă Emilia o chema, nu? Pe ascultătoare. Și mă rog, am văzut că era acolo la Putna, că sunt 23 de grade. Ne-am bucurat. Ha, ha, ha, hi, hi, hi. Rareș s-a supărat foarte tare. Și mi-a dat mesaj și a zis, nu e corect. Anunță câștigătorul în funcție de minut. Dă asta la radio să audă lumea ce e corect, să câștige cine e corect. Deci deodată Rare s-a activat și s-a s-a supărat tare că n-am zis că el e câștigătorul. Rareș, ușor, ia-o ușor. Nu, nu e cazul să te consumi atât pentru asta. Era doar o joacă la radio, adică nu trebuie să fii atât de să fii atât de competitiv, că nu contează, n-a câștigat nimeni nimic. N-a câștigat nimeni nimic. Doar ne-am distrat puțin împreună, sau cel puțin așa îmi doresc eu. Deci nu o mai lua atât de în serios. Ia lucrurile și mai în glumă atunci când e cazul. Bine, gata, sper că l-am lămurit pe Rareș, sper că l-am și liniștit, că uite, i-am citit. Rareș este câștigătorul, Rareș câștigătorul, Rareș câștigătorul. Sper să-l liniștesc pe om, că văd că s-a ambalat foarte tare de la nimic. Bine, am mai primit un mesaj acum de la Ana, care îmi arată vârful Moldoveanu. Nu-mi dau seama dacă e acolo, ea, acum, nu știu. Ci că la toate pozele te uiți, 21 de grade. Ana, dar cum îmi arăți tu că tu ești pe vârful Moldoveanu în momentul ăsta, acum? Și că n-ai fost ieri sau alaltăieri sau în weekend, că așa am mai văzut mai multe poze. Oricum, amuzant, cel mai amuzant a fost Dragoș, care s-a supărat tare de tot. În fine, sper că l-am liniștit și recunosc că abia așteptam să vină momentul ăsta pentru a asculta împreună cu voi una dintre piesele mele preferate din playlistul Radio Zoo. Imediat vine Cake by the Ocean.

0: senzațională.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
3: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
4: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
6: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
5: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
7: Ne întoarcem la hituri.

cred că a trecut o lună de când Tyler a fost în România și a cântat acolo la mare. Frumos! E foarte talentată, bravo! 15 și 52 de minute. Mesajele pe care le-am primit eu pe WhatsApp în urma reacției lui Dragoș la ce am vorbit noi aici, la joaca noastră din după amiaza asta, m-au amuzat foarte tare, trebuie să recunosc. Faptul că am primit mesaje de genul: Borfașule, dă premiu, bă, Borfașule. Super amuzant, trebuie să recunosc. Iar alți oameni zic că, vezi că iar îl super pe Rareș, că i-ai zis Dragoș. E posibil să-i fi spus Dragoș? Nu știu. Recunosc că dacă i-am zis Dragoș, îmi pare rău, dar e complicată treaba. Nu știu cum mai ies din asta. Eu am zis Rareș, în capul meu a fost Rareș. Dacă am scăpat vreun Dragoș, e pentru că de foarte multe ori, în timp ce vorbesc, mă uit pe WhatsApp și vin tot felul de mesaje cu nume, cu... E posibil să fi văzut vreun Dragoș pe acolo și că vezi că i-ai zis Dragoș de vreo câteva ori. Aolo, să vezi acum supărare pe Rareș că l-ai făcut Dragoș. E clar, am zis, dacă scriu, știi cum e, dacă 10 oameni zic că ești beat, te duci și te culci direct. Deci aș putea să caut în monitorizare, dar vă cred, sunt absolut convins.

aveți dreptate. A fost total neintenționat. Rareș, cum fac eu să ies din asta, Rareș? Vă spun eu cum fac. Mă retrag tiptil. Te liniștești și vin mâine de la 13 și suntem cu toți din nou prieteni, da? Asta este propunerea mea. Emil Ciucur vine după știrile de 16. Vă mulțumesc pentru companie. Stați cu Zoo, sunteți minunați și Rareș și Dragoș și toată lumea. Pa!

0: Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
2: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Bani pentru belele.
5: Mai avem mult.
6: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
8: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
9: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: ora 16, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, un tronson al autostrăzii Sibiu-Pitești ar putea fi deschis anul acesta. Eclipsa de soare vizibilă parțial și din România, 34 de grade acum în capitală. Două legi importante promulgate azi de președintele Nicușor Dan. Este vorba despre plafonarea adaosului comercial la carburanți și TVA de 9% la locuințe, prelungit până la 30 septembrie. Cele două proiecte de lege au fost adoptate în sesiunea extraordinară a Parlamentului. Riscul închiderii reactorului 2 de la Cernavodă nu dispare. Unitatea 2 ar putea fi oprită până la finalul acestei săptămâni. Totul depinde de situația debitului Dunării. Deocamdată, nivelul apei la centrala nucleară a crescut cu 2 cm după operațiunea de ieri de dislocare a stâncii de pe brațul Bala. Hidrologii au avertizat însă că Dunărea ar putea scădea la un minim istoric. Până pe 10 august, debitul fluviului ar putea ajunge la 1350 de metri cub pe secundă, sub nivelul de 1400 înregistrat în 1985. În mod normal, media multianuală a lunii august este de 3900 de metri cub pe secundă. Veste bună pentru șoferi, un tronson al autostrăzii Sibiu-Pitești ar putea fi deschis anul acesta. Lucrările la secțiunea Ticveni-Curtea de Argeș au intrat în ultima etapă. Constructorul austriac toarnă acum stratul final de asfalt pe ultimii metri ai traseului. De asemenea, se fac lucrări de finisare și amenajare. CNAIR estimează că circulația ar putea fi deschisă până la sfârșitul anului. Tronsonul are 54 de kilometri din cei 122 de kilometri ai autostrăzii Sibiu-Pitești.
2: Restricții de circulație în Cluj-Napoca pentru Antold sunt instituite în zona Parcului Central și vor rămâne în vigoare până pe 17 august. Din cauza restricțiilor, mai multe linii de transport în comun circulă deviat. Festivalul Antold va avea loc în perioada 6-9 august. Restricții vor fi impuse și în Bulgaria pentru camioanele de peste 20 de tone. Până joi, inclusiv, circulația acestora va fi interzisă pe unele autostrăzi în intervalul orar 13-21 din cauza temperaturilor ridicate. Eclipsa totală de soare de peste câteva zile va fi vizibilă parțial și din România. Fenomenul va avea loc pe 12 august, când luna va trece între soare și pământ. Faza de eclipsă totală va dura aproximativ 2 minute, iar cerul se va întuneca în plină zi în țări din apropierea polului nord, cum ar fi Islanda și Groenlanda, precum și în sudul Europei, în Spania, de exemplu. În România, fenomenul va fi vizibil doar parțial și numai din anumite județe din vestul și centrul țării. Iată acum și datele meteo.
3: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
2: Cod roșu de caniculă mâine în 7 județe din vest și nord-vest, în centru, sud și est va fi cod portocaliu, iar în restul țării cod galben. Temperaturile maxime se vor încadra între 30-31 de grade pe litoral și 41 de grade în câmpia de vest. După amiază și seara apar înnorări și ploi în zona Carpaților orientali și izolat în restul zonei montane. În București va fi cod portocaliu cu 38 de grade mâine, acum sunt 34 conform ANM. Gata știrile, Emil Ciucur vine imediat la ZOO.
3: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.

câți dintre voi aveți, hai să spunem, o a doua voce din cap? Nu, nu aia care vă spune să faceți lucruri rele, ci aia care apare exact când e prea târziu. Adică după ce ai trimis mesajul cu întrebarea, oare de ce ai scris asta? Sau când ai mâncat toată înghețata aia din congelator, poate era cam jumătate suficient. Sau când ai cumpărat ceva la reducere și realizezi de fapt că ai cheltuit toți banii ăia, economisiți. Toți purtăm dialogurile astea cu noi. O voce spune hai fă, o cealaltă răspunde sigur. Sau crezi că asta este cea mai bună idee? Și culmea, de cele mai multe ori ascultăm întotdeauna pe prima. După aia îi dăm dreptate celor doi, că vorba aia, suntem oameni. Acum însă sunt curios, foarte curios, care este replica pe care ți-o spune cel mai des

0: dormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
1: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico. Până pe 12 august primești voucher de 15% la toată gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Stevia și Garcinia Shaker și 20% extra la toată gama de baterii bucătărie Good Home. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico.
2: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
3: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
2: Avem nevoie de un aliat.
4: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca ca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
6: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
7: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust

0: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Asta este Zoo, 16 și 30 de minute. Am aflat că astăzi Cuza, Tea și Popescu au pus mâna pe, atenție, o mașină de la circul Orlando, acolo la mare, unde sunt ei la Cava Aurora.

ați văzut un elefant, să nu vă speriați, pentru că sunt doar ăștia ai noștri, cu Zatea și Popescu, în trafic, în acea mașină drăguță, mașină de circ. Eu mă întreb altceva, sincer să vă zic, cine pe cine testează? Ei testează mașina sau mașina îi testează pe ei? Sau mai bine zis, mașina asta testează, cine știe, răbdarea celorlalți șoferi din trafic.

0: destinație sau pleacă în turneu cu circul. Bun, haideți să recapitulăm. Astăzi, începând cu ora 18 la Mare, Cap Aurora și live pe Facebook-ul radioului. Cu Zatea și Popescu, direct din mașina circului.
1: Disconfort în timp ce bei sau mănânci.
2: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
1: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
3: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
4: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
5: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele.

0: Fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Subiectul zilei.
3: În România din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creșterea nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
4: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
6: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
9: 40%

0: încasezi cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,79 lei. Chibo exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame 34,99 lei. Și Cozel pachet de 6 la 0,33 litri 19,99 lei. Kaufland.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitive. La Caluț Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitive. Pentru dinți sensibili.
3: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.

0: Potriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
2: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
3: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Ăsta este ZU, 16:50. Există un moment în viață când îți dai seama că n-ai fugit niciodată de oameni, ci ai fugit de conversații, de răspunsuri, de decizii, de telefonul ăla care sună exact când nu ai chef să vorbești, așa cum se întâmplă

punctul meu de vedere e aia în care alergi de unul singur să ajungi undeva și când ajungi, băi, parcă tot îți lipsește ceva. Era mai bună treaba aia. Cred că ne regăsim cu toții. Poate că secretul nu e să mai alergăm, să fim mai calmi, să fim mai calculați. Poate e să știm din când în când să ne oprim, să respirăm, să ne uităm în jur și de cele mai multe ori să apreciem ceea ce avem. Că despre asta este viața. Da, hai că ne-a revenit puțin, ne întoarcem la hituri, dăm acum tare în difuzoare cu Repeat It, Martin Garrix și Ed Sheeran.

0: zău.
1: Doamne, ce piesă frumoasă! Nu mă gândeam să întâlnesc astăzi în playlist cântecul acesta. Dacă ai putea să vorbești cu tine de acum 7 ani, vreau să te întreb, oare ce ți-ai spune? Poate râde și ți-ai spune, stai liniștit, o să treacă. Sau poate nu renunța acum, ești mai aproape decât crezi. Eu, sincer să zic, știu ce mi-a spune. Mi-a spune așa, petrece mai mult timp cu ai tăi, cu tatăl tău, pentru că restul se rezolvă. E ciudat cum, atunci când suntem mici, abia așteptăm să creștem. Iar când creștem, am dat orice să mai avem încă după amiază fără griji. Da, m-am emoționat, dar despre asta este viața. Mă bucur acum, în schimb, că suntem împreună la radio într-o nouă oră cu cele mai tari piese. Și vreau să vă mai zic ceva, pentru că mai e ceva. Rare ori să știți că ne dăm seama că trăim între cele mai frumoase perioade din viață, dar realizăm doar atunci când ea devine amintire. Și dacă toți suntem la chestii de-astea care ne dau lacrimi, vreau să vă provoc și la un exercițiu și vreau să vă luați câteva secunde și să vă gândiți ce i-ați spune versiunii voastre de acum 7 ani. Vă aștept la 0748 111 550. Hai să schimbăm cu ceva mai ritmat, mai fericit, așa. Dai, Shakira, Burna Boy. Emil sunt eu, sunt cu tine la Zoo.

0: Măi, tu știi poezii? Alina Eremia Puia, genul ăla, te întrebasem ce ai spune versiunii tale de acum 7 ani. Și uite, asta mă bucură la voi, ascultătorii de Zoo, pentru că sunteți atât de diferiți între voi încât, nu știu, poți să-ți faci emisiunea în fiecare zi. Costi îmi spune, eu mi-aș spune asta: cumpără, frate, acțiuni la Nvidia de toți banii tăi. Foarte, foarte tare. Doamne, ce iubesc vocea ta, voce așa caldă și blândă, te-aș asculta ore întregi. Raluca din UK, apreciez, mulțumesc, să rămână. Bună, Emil, nu știu de unde ai apărut, dar îmi place vocea ta. Bine ai venit, cu respect, Maria, te îmbrățișez, Maria. Uite, eu asta spune: să nu vă scape mirosul de viață pe care îl are secunda. Nikita Stănescu. Dar și asta, zâmbește mai mult întrucât cu un zâmbet poți îmbrățișa mai mult decât două mâini. Mihai Sorea Todea. Mihai Sorin Todea. Foarte, foarte tare băiatul ăsta. Salutare, Emil, versiunii mele de acum 7 ani, aș felicita-o pentru că și-a luat familia și a plecat în Germania, o decizie pe care nu o regret nicio clipă. Copilul s-a integrat perfect în sistemul lor, iar nouă ne-a fost foarte greu, dar mă bucur pentru el. O zi faină să ai, la fel și vouă. Bun, mai e foarte puțin până la ora 18, atunci când Cuza, Tea și Popescu vor pleca în road tripul acela cu mașina circului. Vă spuneam că dacă îi vedeți după ora 18, să le faceți niște poze, să întâlnite și mie să le văd. Însă, pornim live pe Visual Radio, Facebook și YouTube, începând cu ora 18, pe traseul circului Orlando, anume Cap Aurora, Venus, Jupiter, Neptun, Olimp și înapoi. Asta dacă pe băieții ăștia și pe Tea, bineînțeles, n-o să-i recruteze cei de la Orlando să plece cu ei în cum îi spune, în turneul ăsta al circului. Da, glumesc, rămân aici, stați liniștiți. Bine, ne întoarcem la ale noastre, hituri pe bandă rulantă, Shake It to the Max, imediat la Zoo.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy. Aliatul tău împotriva alergiilor.
3: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou! Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone!
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
6: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
7: 40% și un iPhone.
8: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
7: Ai pizza, ai iPhone.
8: Pentru mai multe detalii urmărește

o teorie. Există melodii care nu se ascultă, ci se manifestă. Nu contează unde ești, la plajă, în mașină, pe balcon, la birou, cu aerul condiționat dat pe Arctica sau, de ce nu, la o terasă unde ai ieșit doar pentru a bea ceva și ai rămas acolo.

0: dar sigur ai auzit-o. În 5 minute pot să jur că piesa asta era deja în playlist-ul tău de vacanță și mă minți dacă zici că nu e așa. Oricum, e genul ăla de melodie care nu cere voie, intră direct în starea ta de bine, îți amintește de concedii, de apusuri, de oameni frumoși și de seriile alea în care nimeni nu se uită la ceas. Asta pentru că nimeni nu voia să se termine seara. Era foarte, foarte frumos. Și acum vreau să verific teoria asta. Fetelor, fiți sincere. Așa e că piesa fără de care nu puteți e cam asta vara asta. Iar băieților, recunoașteți, de câte ori ați ajuns să ascultați obsesiv melodia asta doar pentru că fetele din viața voastră au pus-o pe repeat. Aveți curaj să recunoașteți, nu? Da sau nu? Bine, hai să mergem mai departe. Oricum, dacă ai sau nu curaj, nu contează. Important e că suntem împreună foarte puțin până la ora 18. Cuzatea și Popescu pleacă în turneul cu mașina circului, drept pentru care e important să rămâneți pe Zoo, pentru că o să difuzăm de acolo traseul, ca să zic așa. Downtown, Toreador, Nueva Iol sunt următoarele trei la Zoo.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Brown Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Bani pentru belele.
4: Mai avem mult.
5: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2.
8: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

și după știri ne pregătim să intrăm în cursa celor trei, Cuza, Tea și Popescu. Dau startul cu mașina circului Orlando. Au un traseu în care, nu știu, poate face parte și din traseul vostru de astăzi. Pornim, așa cum a zis, la ora 18 pe traseul circului Orlando, Cap Aurora, Venus, Jupiter, Neptun, Olimp și înapoi. Toate după ora 18. Emil aici, te las cu hituri frumoase.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
3: Că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
4: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
5: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: 7 ora 18. Bună seara, știrile acum. Săruna Simona, bun venit.
1: DN7 la Chitila, modificări în programul etapei a 4-a a Superligii, sunt 35 de grade acum în București. Un nou mesaj ro alert în zona de nord a județului Tulcea. Oamenii au fost avertizați privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian pe o durată estimată de 90 de minute, începând cu ora 16:30, în contextul unui nou atac cu drone lansat de Rusia asupra infrastructurii portuare din sudul Ucrainei. Autoritățile îndemnă populația să-și păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri, iar în lipsa lor să rămână în interiorul locuințelor departe de ferestre și pereții exteriori. Situația e monitorizată permanent de structurile Ministerului Apărării și ale Ministerului Afacerilor Interne. Trafic închis în următoarele două nopți pe DN7 în Chitila, se fac lucrări la autostrada A0 Nord, astfel circulația rutieră va fi oprită total la kilometrul 17 între orele 22 și 6. Restricțiile se aplică doar pe timpul nopții până joi dimineață, traficul va fi deviat pe DN1A prin Buftea. Constructorul spune că și-a propus să deschide circulației sectorul cuprins între Mogoșoaia, Buftea și Corbeanca în luna septembrie. Schimbări majore în gestionarea deșeurilor din capitală. Consiliul General al Municipiului București a aprobat un nou regulament de salubrizare care obligă bucureștenii să colecteze selectiv deșeurile în 7 categorii distincte față de 4 în prezent. Pe lângă hârtie, plastic, sticlă și deșeuri menajere apar 3 fracții noi, textilele, deșeurile periculoase și resturile alimentare. Noua strategie introduce oficial și sistemul plătești pentru cât arunci, iar mașinile de gunoi și utilajele de măturat și spălat stradal nu vor mai putea circula la orele de vârf, o treime din activitatea de colectare a gunoiului urmând să fie mutată pe timpul nopții. Toate aceste măsuri vor trebui implementate complet până în 2033. Începând scrierile în programul FIV 2026, cei care vor să beneficieze de finanțare pentru procedurile de fertilizare in vitro trebuie să îndeplinească mai multe condiții de eligibilitate, cu detalii Adina Ferezan.
2: Înscrierile încep pe 17 august la ora 10 și se desfășoară până pe 15 noiembrie. Dosarele se depun exclusiv online prin platforma dedicată, transmite Ministerul Muncii. Pot depune cerere cuplurile căsătorite.

0: căsătorite sau necăsătorite și femeile singure cu vârsta cuprinsă între 24 și 42 de ani cu indicație medicală de specialitate. De asemenea, solicitanții trebuie să fie cetățenii români cu domiciliul în România. Programul Național FIV oferă sprijin financiar de 10.000 de lei pentru procedura medicală de fertilizare in vitro și 5.000 de lei pentru medicamentele necesare.
1: Adina Ferezan, modificări în programul etapei a patra a Superligii, derbiul CFR Cluj-Universitatea Cluj se joacă sâmbătă 8 august, partida era programată inițial pe 10 august, exact la mijlocul distanței dintre meciurile tur și retur cu norvegienii de la Tromso. Clubul din Gruia a solicitat LPF modificarea datei pentru a se putea pregăti exclusiv și a evita oboseala deplasărilor înaintea dublei decisive din turul 3 preliminar al Conference League. Cod portocaliu de caniculă mâine în București cu o maximă de până la 39 de grade, gata știrile, Milciucu revine stas pe Zoo.

să vorbesc direct pe piesa asta, pentru că nu-mi permite setup-ul de pregătit pentru intervenția de la mare. Mă gândeam că există un compliment pe care l-am auzit mult prea rar în ziua de astăzi. Ai meritat. Nu ai avut noroc, nu ți-a ieșit sau ai fost la locul potrivit, ci simplu, ai muncit pentru asta. Poate că cele mai valoroase lucruri din viață sunt exact cele pe care le câștigi greu. O relație, ce mai e, dacă stai să ne gândim, respectul, liniștea de a pune capul la cap sau de ce nu capul pe pernă și se simți că ai făcut întotdeauna exact ceea ce trebuie. Dar mă rog, despre asta e viața. Ne pregătim pentru startul în cursa asta cu mașina circului de la mare, cu Cuza, Tea și Popescu. Emil aici, Zu!

0: poate că în ton cu ceea ce se întâmplă la mare, unii noată, alții se plimbă cu mașina. În plus, dacă vedeți astăzi prin oraș o mașină care pare scăpată direct de la circ, să știți că trebuie să stați liniștiți, că n-aveți alucinații. Probabil sunt Cuza, Tea și Popescu, cei care au pus mâna pe mașina de la circul Orlando și au promis că o scot la o plimbare. Intrăm în legătură directă cu ei chiar acum.
1: Deci era o doamnă acolo, s-a necat cu pulpa, s-a văzut. Vine ambulanța, două minute, ascultă-mă. Și era un domn care a frânat cu ambele picioare. E singurul om pe care l-am văzut că a pus așa picioarele pe frâne, efectiv.
2: Ho, ho, ho, extraordinar. Băi, atât de fericit sunt, sunt ca un copil care primește o jucărie de-aia gălăgioasă și face scandal în toată casa. Toți care aveți copii știți când le duce, primesc copiii un țambal, o portavoce, o chestie de-asta care scoală toți vecinii, nu se mai satură să se joace cu ea. Circul Orlando, ne plimbăm prin stațiuni. Noi trebuie să promovăm matinalul nostru, dar să promovăm și spectacolul de la Circul Orlando, care e fix lângă hotelul nostru.
1: Da, frate, nu.
2: Băi, eu când am venit aici și am văzut Circul Orlando, am zis, bă, aici e de mine. Deci am zis, eu trebuie neapărat să fac ceva, să pun mâna pe mașina care promovează spectacolele de circ. Și am reușit. Pare. Mulțumesc, Lulu. Lulu, te divinizez.
1: Mi se pare super mișto ce...
2: Lulu, te divinizez.
1: Să plecăm prin toate stațiunile cu portavoce, cu boxă mare, cu caterincă, cu sticăre la noi, cu evantaie. Să le spunem oamenilor că ne vedem în fiecare dimineață de la 7 la 10, bineînțeles, pe plajă aici, pe plaja Mera de la Capa Aurora. Și vă anunțăm și pe voi, oamenii care sunteți live acum și vă uitați la noi, 2, 5, cât suntem? Suntem cu sutele, cred. Miile, ce
2: miliardele.
1: Zic, miliard, 3 oameni care suntem. Să nu uitați că ne putem vedea vineri. Ne strângem să vedem și răsăritul. Am impresia, Răzvane, că suntem și live pe radio în momentul ăsta.
2: Vai, nu, așa onoare.
1: S-ar putea să fie o mega onoare.
2: Ne-a dat Emil Ciucur din emisia lui.
1: Deci dacă apelul pe care mi l-a făcut mie domnul Emil Ciucur este că noi am intrat în direct pe radio.
2: Stai că dau pe sus, sau dacă stai, să-l verific. Vreau să verific eu, Gabi. Eu te cred pe tine așa. Eu trebuie să verific din 3 surse.
1: Vă
2: prima sursă ești tu.
1: Vă pupăm frumuseților, suntem la mare în Capa Aurora. Tocmai ce spuneam, că am intrat live și o să plecăm cu o mașină care fix pentru asta e folosită, pentru promovare. O să o luăm din stațiune în stațiune să promovăm matinalul nostru de la 7 la 10. Mai sunt doar 3 zile, ce a fost greu a trecut. Ne apropiem de jumătatea perioadei. Doar o săptămână am prins anul ăsta. Dar dacă e de mega succes, cum credem noi, o să prindem și
3: rămânem toată vara.

0: Vezi că sunt sute pe live-ul de Facebook. Jură-te, uite, văd aici 200. Zici că sunt autobuz, 226.
1: Nu-mi zici.
0: Da, 226 e autobuz în București, merge în Rahova.
1: Și sute de mii de oameni pe radio care ne ascultă.
0: Aia nu mai zic, că noroc cu radio ne-am scos.
1: Să le reamintesc oamenilor pe radio și nu numai pe radio, cei care sunt și pe Facebook cu Radio Zucă, vineri, ne strângem de la ora 5 și ceva dimineața. Ne strângem să vedem răsăritul împreună, adică începem emisiunea de pe întuneric.
0: Mangalia, să trăiți.
1: Du-te, Răzvane. Poate faci și noi o super emisiune.
0: Auziți?
1: Așa.
0: Stați o secundă.
1: A plecat, să trăiți.
0: Mergeți la Mangalia? La Mangalia. Cât face până la Mangalia?
2: Cât face ce?
0: Maxi taxi.
2: Bani?
0: Și în bani și în timp.
3: 10 minute 7 lei.
0: 10 minute 7 lei.
1: E
0: mai
1: bine.
0: Ești asta e. Să trăiți, numai bine, drum bun către Mangalia. Să trăiască, domn șofer. Hai cu sare și piper. Hai că... Deci, hai, dă-i încolo.
1: Aveți zi frumoasă. Ce spuneam e că vineri o să fie emisiunea aia lungă în care
0: am întrebat pe nene cât face, s-a uitat la mine așa, am zis, bă, dacă nu mi-am luat bătaie până acum, azi îmi iau.
1: Părea,
0: nu?
1: Te bate, da.
0: Părea, am vrut să fac o glumă, dar n-am mai zis, știi ce? Da. Lasă că vreau.
1: Avea atitudine de pescăruș.
0: Mă, dar de controlor de ATB.
1: Dar ai văzut că și pescărușii zrăi, mă, tu ai văzut?
0: Am văzut.
1: Pescărușii sunt printre cele mai rele păsări.
0: În fine.
1: Pescărușii, dacă ar avea brațe...
0: Ce te ia?
4: Și porumbeii, pardon.
1: Porumbeii parcă-s mai amărâți un pic. Nu? Bă, dar pescărușii zici că sunt niște băieți de aia tatuați așa de oricând, oricând, ea te întreabă, ai viză să treci pe aici? Ai pașaport? Cum era prin 90, prin anii 90-2000. Băi, sunteți gata, plecăm? Domnul Orlando, avem e-mail să putem să trimitem imnul?
0: Și apropo...
1: Dacă puteți să-l dați verbal, să-l tastați dumneavoastră.
0: Stai o secundă, că vreau să mulțumesc, că bă, mie îmi place când mă ajută cineva în viață. Eu n-am acum să nu fiu recunoscător. Așadar, Circul Orlando e plasat 2 luni de zile, fix la intersecția între Capa Aurora și Venus. Acolo, n-ai cum să nu îl vezi, că e mare, e roșu, are steaguri, îl vezi în toată splendoarea lui. Și noi ne folosim de unealta de propagandă a Circului Orlando ca să ne promovăm și noi matinalul.
4: Ca între vecini, Răzvan, da. Dai o cană de zahăr,
0: corect.
4: O sticlă de ulei și ne dau o mașină acum. După
0: când e spectacole, sunt în fiecare seară mai puțin lunea.
4: Da.
0: La ora 20, Oana, corect? Asta e treaba. Și de ce să nu dați o fugă în copiii să vedeți spectacolul de circ, că muncă așa cum e la circ? Nu e nicăieri. Noi știm doar să facem circ, dar să muncim, să facem spectacol de circ e cu multă transpirație și picioare rupte. Ce? Am avut probleme cu sunetul?
1: Okay.
0: Eu am avut probleme și cu greutatea și am supraviețuit. Adică nu e ca și
1: corect
0: cum.
1: Și asta.
0: Deci am avut probleme cu sunetul și că ne-am revenit acum.
1: Dar unde mulțumim ne-am revenit? Ne-am auzit pe radio sau...
5: Peste tot.
1: Vă pupăm, frumoșilor! Suntem la mare!
0: Mai fă o dată introducerea.
1: Suntem la mare, vă pupăm, suntem în benă sau în carlingă, cum s-ar zice la noi la Târgu Jiu. Ne pregătim să o luăm din stațiune în stațiune, să le spunem oamenilor care au venit la mare că noi suntem aici deja de 2 zile și mai avem încă 3 de
0: multe
1: făcut.
0: Mai avem.
1: Multe, chiar multe mai avem de făcut. Dar în special să vă reamintim celor care ne-ați auzit în fiecare dimineață sau cei care
0: băgați
1: nu știți să vă spunem pentru prima dată. Ia uite-l! Să vă spunem că vineri o să ne strângem de noaptea, adică de dimineața, dar va fi întuneric, adică pe la 5 și ceva o să ne ducem pe plajă. Nu doar noi trei, toată echipa, toți colegii noștri care au venit aici cu noi la mare. Mamă, cât sunteți, bă, frate, auzi, vă pup și vă mulțumesc.
0: Urs e fericit că îl trezești la 6 dimineața, 5 dimineața vineri. Urs moare de entuziasm.
1: Nu mai poate. Am văzut că îi tremură un ochi, se zbate, cred că de la tensiune. Și vrem să facem o chestiune pe care noi nu am făcut-o profesional niciodată. Răzvan n-a făcut-o nici măcar ca pe persoană fizică, vorba aia. El n-a văzut niciodată răsăritul.
0: Știi că am fost în Capadocia, deci că trebuia să zbor cu balonul să te trezești la 4 dimineața.
1: Da.
0: Și am zis, la cât? La 4 dimineața. Să zburați voi, măi. Mai ales că era și varianta să nu zbori neapărat, că nu era vremea bună.
1: Așa, da, că e loterie.
0: Știi ce? Am zis, lasă, e foarte frumos aici, mie îmi place să dorm. M-am trezit la 7.
1: Pe cine vrea, cine e în țară, cine e la mare, cine are chef să facă un drum și să facă cu noi experiența asta unică și pentru prima dată în premieră în viața lui Răzvan. Veniți cu noi pe plaja Mera, la Capa Aurora, să vedem răsăritul împreună. Doamnelor și domnilor, ne pregătim să plecăm în promovare.
0: Filmați cât scau căprioară sar aici.
1: Ușor, frate, că mai avem nevoie de tine, Răzvane. Nu uita că ai o vârstă. De la asta pleacă accidentările. De la faptul că voi ești în vârstă, uitați că sunteți în vârstă.
0: Băi, așa am rămas. Hai, cine se mai urcă cu noi?
1: Așa.
0: Foarte bine, faceți gălăgie. Cred că e pentru Nero, mă era cu motor. A trecut cineva neregulamentar și la...

0: Așa, ah! Vai, dar ce bine stau!
1: Unde
2: mă
3: uit? Unde? Tea, ar fi bine. Ce vrea să-ți explice Lulu, Tea, în mare, este să stai cu fața la cameră.
2: Da,
3: cam despre asta e vorba.
4: Hai și tu aici, Verzan.
0: Ce?
4: Tot
0: în partea asta?
3: Da, trebuie să
0: stai, Tea, să...
3: Deci, imaginați-vă, deci noi cu emisiunea asta, dacă vi se pare că e bine făcută și că are succes, ce? Este pur întâmplător.
0: Ce am cât? Aoleu! Du-te tot aici!
3: Tea, nu, deci eu îmi dau la valiera jos să-ți auzim supărarea, te rog. Bună ziua, doamnelor și domnilor, ne cerem scuze, întrerupem programul obișnuit pentru o situație destul de gravă ce s-a întâmplat în Carlingă. Te rog, bună ziua, cu cine vorbim?
2: Cu mine, cu Tea, fac parte din această emisiune, deci Răzvan m-a și călcat, mi-a stricat și niște flori de la Crocs și am și transpirat și nu știu dacă mai...
3: Ce vă doare cel mai tare? V-a călcat, v-a rupt alea de la Crocs sau v-a transpirat? Adică aici vrem să vedem ce putem să rezolvăm.
2: Transpirat nu mă deranjează!
3: Pe noi ne deranjează, noi asta voiam să vă spun, în Crocs-ul puteți să vi-l cumpărăm, dar...
2: Bine, atunci Crocs-ul mă deranjează și vreau să plecăm mai repede, ca să stau comod, da.
3: Adică să bată și vântul. Bun. Haideți, gașcă, hai să ne băgăm.
0: Vreau să vă spun că are așa un picior cald, Cuza l-a simțit în ultimele 30 de secunde.
3: Răzvan, am transpirat și eu.
0: Stingerea ta e atât de fină. Hai
3: Ursache, vin aici.
0: Noi ne-am pregătit o serie de sloganuri cu care să promovăm matinalul de vară, pentru că simțim că avem nevoie de un zvâc să ne ducem către celebritate.
3: Băi, Răzvan,
0: deci,
3: da.
0: Cred că ăsta e momentul care ne va lansa, e momentul care face diferența între o carieră mediocră și una de super succes.
3: Eu cred că dacă nouă ne iei sloganurile astea, eu cred că o să primim o amendă de la poliție mâine dimineață.
0: Bravo!
3: Pentru că o să fie mii de oameni pe plajă și nu ne-am organizat, adică n-am avut autorizație pentru atât de mulți.
0: Exact, eu cred că dacă ne iese momentul ăsta, se închide Nibiru. Deci,
3: gata, da, deschidem și noi.
0: Ce? Închidem Nibiru pur și simplu.
3: Nu, facem lângă.
0: Lângă, da.
3: Facem noi.
0: Exact, asta e zic.
3: Asta e cea mai bună chestie.
0: Și Gabi de la RNT, dacă avem succes, îți promit că te fac mai tare decât...
2: O poză, nu mai vorbi, trebuie să zic la o poză.
0: Ce zici, Tea?
3: Facem poză, salut!
0: Poți să mai vorbesc la microfonul
3: ăsta? Poți să mai vorbesc. Să te pregătiți?
0: 2-10!
3: Să...
0: Da. Vai.
3: Îl rog pe colegul Emil Ciucur, dacă ne aude, dacă în cazul în care mai suntem
0: în direct
3: pe radio, să mai dea și mie un bip și în momentul în care ne scoate din direct, să mai dea un bip.
0: Da.
3: Dacă nu de altceva, dar noi mai suntem Slobos la gură, pe Facebook mai merge.
0: Am o rugăminte, ar putea
2: Slobos,
0: cumva urs să stea mai apropiat de Tea?
3: Că ia urs, vrei să vin locul meu?
0: Nu vrei să vin locul meu.
2: Nu mă pierde, băi, terminat.
3: Hai mă, vină.
0: Ursa.
3: Vino mă, că n-a stat Tea niciodată lângă 6 pietre. Lângă 6 roace pe burtă.
0: Am o rugăminte, poți să-ți dai jos tricoul?
2: Haide, da!
0: Adică suntem la mare, nu ca și cum.
2: Dar putea să, serios, dar putea să dai tricoul jos.
0: Adică,
2: e și cald.
0: Urs este colegul nostru pentru care Tea face o pasiune, adică...
2: Nu
3: face, a făcut.
0: A făcut?
3: Adică, hai să folosim timpul corect.
0: Da, corect, asta
3: ceea
0: e.
3: Ceea ce spui tu că face înseamnă că e la viitor, deja el a trecut treaba.
0: Și noi o să trecem prin toate stațiunile de aici, de la Venus și ajungem până la Custinești, ajungem la Olimp.
3: Până la Olimp.
0: Toată salba asta legată de... Doamne! Ce să facem în Tulcea?
2: În Tulcea de mult.
0: Nu putem să, dar cred că ajungem dimineața dacă o luăm așa.
5: Dar ce ar... mergem în Vama Veche?
0: Ce ar fi să facem o emisiune, să facem o emisiune de radio, uite, în Carlinga asta. Un matinal în mișcare.
2: E... Ok, atâta ca la Melc Roșii, îți dai seama.
0: Dar mergi încet, mă, nu mergi tare.
3: Dar să bată și vântul, să fie și ploaie și de toate.
0: Da, să fie toată, să fie un soi de provocare, o experiență, cum sunt ascultătorii noștri doi pe biță, de merg ei pe bicicletă până la Viena.
3: Noi să mergem până la București.
0: Da, și noi să mergem, uite, în Carling asta.
3: Da, sau să facem, cum fac colegii noștri, Radio Aventura, dar eu fac frumos, cu rulotă închisă, cu alea.
0: Vorbim de altă clasă, alt nivel.
3: Băi, noi să facem la nivelul, noi să facem și la nivelul nostru intelectual. Carling asta e suficient. Adică e bine, e suficient dacă ne dai și un tuleț așa să nu ne bată vântul când bate prea rău, noi suntem fericiți.
0: Da, noi putem să facem Radio Aventura de pe Temu. Adică
3: merge.
0: Varianta aia cumva așa mai, da. Începem, suntem pregătiți?
2: Da.
3: Suntem.
0: Lume, sorol lume, matinalul de vară a ajuns la mare. Haideți să ne ascultați, mâine dimineață, plaja Mera. Ce bine le zic.
3: Alo! Am venit cu vaporașul, fata puștiu și un cheașul.
0: Asta-i tata.
3: Eu mi-am scris chestii, frate, că eu vreau să promovez ca lumea, adică...
0: Da, mă, nu, dar problema e că sunt limitate la un dat, o să le repetăm, că nu putem să începe toate
3: la... Păi da, mă, dar din stațiune

0: stațiune, noi reluăm mesajele.
1: Da. Acum... Adică nu trebuie neapărat să fim în direct pe Zula.
0: Da. Da.
1: Pe de altă parte, știa repetă știrile. Stai, zi.
0: Matinalul de săraci, o sirenă și doi raci.
1: Hai, du-te,
0: mai o sirenă cu de craci. Am vrut să zic, dar sirenele n-au craci.
1: Calimera, Calimera, hai cu noi la plaja Mera.
0: Asta e tatăl.
1: Dar mai zici tu una să...
2: Facem matinală în clip lângă Mare pe nisip.
0: Mama, ai promovat de zici că nu mai vrei să mai vine nimeni. Dă-și tu mai cu energie un pic. Păi zici că ești de la alt radio și vei veni să ne încurci.
1: Zici că ești de asta, infiltrată de la alții ca să ne omoare audiența.
0: Ia, mai încearcă o dată, mai dă o dată. Ha, da,
2: facem matinal în clip lângă Mare pe nisip.
0: Doamne, copii, zici că-i ceartă. E Novak și Alex s-au îmbrăcat și au zis că îi pleacă acasă dacă mai ții pe așa la ei.
1: Da,
0: mai încearcă a treia oară.
1: Nu se aude tăia.
0: E, uite, așa îmi place.
1: E mai sexy, adevărat.
0: Sexy.
1: Uite, lui Ursi s-a dezvăluit un pătrățel când ești așa aici, de bun, deci.
0: Asta, uite,
1: altă viață, da.
0: S-a întors un băiat. Era un băiat, ducea o livrare, s-a întors, a zis că trebuie să-ți dea ceva să mănânci, că nu prea e vlagă. Ba, nu, te, e foarte, na, e foarte bine, nu?
2: Așa, da, bojocii mie, mei nu, nu se compară cu bojocii voștri.
0: Dar nu, mie mi se pare foarte tare ce faci tu, adică această notă discordantă.
2: Da,
0: această...
2: gândește că sunt un om de știri, da?
1: Da, deci, uite, fii atent aici. Vă așteptăm pe toți la 7, dăm căscatul parte în parte.
0: Nici ca Popescu.
1: Da, gândiți-vă că eu am crescut recitând poezii patriotice pentru Ceaușescu. Deci așa sunt, uite, tovarășului Nicolae Ceaușescu. Și după aia, te-ai trezit accidental, hai cu noi la matinal.
0: Uite, uite, convinge pe doamna și pe domnul, dacă tu-i convingi.
1: Domnul, ne scuzați, domnul cu short portocaliu. Noi promovăm matinalul de vară de la Mare și vreau să vă conving să veniți dimineața la noi pe plajă. Acolo sunteți? Uite, nici măcar n-ați
0: zis. Vă salutăm, să aveți o zi minunată.
1: De unde sunteți? Din Tecuci?
0: Mamă!
2: La Muștar!
1: Zi, cu Muștarul de Tecuci?
2: Nu te încurci pe plajă?
0: Da, nu te pui cu cine te încurci. Vă pupăm, ne vedem mâine dimineață.
1: Să nu vă sară Muștarul în seara asta, da? E o glumă atât de uzată.
0: Deci e... nu, crede-mă, asta e nouă pe lângă aia cu Ploiești și cu Pitești.
1: Da, adică chiar asta e bine. Cu sare muștarul, sare...
0: Da. Băi, nu vreți să și promovăm, că facem doar gălătie în intersecția asta.
1: Oana,
0: domnul Orlando, ia, suntem
1: uitați-vă,
0: pregătiți.
1: Uitați patroana de circ, uitați-vă, Olivia a zis Oana de trei ori. Asta e un semn să faci un copil să-i pui numele. Uitați-vă la Olivia, patroana de circ, circ Orlando. Ce vorbești, mă? Asta, atitudine.
0: Nu mai e nici circ cu ce era odată. Păi eu credeam că-s numai oamenii în vârstă, bă.
1: Da, păi eu Siminică era, na,
0: păi da.
1: Cu el am crescut.
2: Final de carieră.
1: Și asta e adevărat. Și Circul Orlando, ei ne-au împrumutat acest harnașament, această unealtă de propagandă.
0: A dezgropat cuvântul ăsta.
1: Această secure a promovării, pentru că noi împreună cu Circul Orlando ne vom plimba prin stațiuni. V-am mai zis, Circul Orlando în fiecare zi de marți până duminică, luni se odihnesc aici la granița dintre Venus și Saturn.
0: Nu puteau să se odihnească duminică.
1: Domnul
0: o să știe unde a fost, nu unde e.
1: Da.
0: Adică el când pleacă zice că știe unde a fost.
1: Asta zic, eu tot timpul am avut așa o problemă cu orientarea. Dacă aveam Waze-ul știam, dar așa. Deci la granița, scrie Venus acolo, scrie Venus acolo.
2: Da, și aici scrie Cap Aurora.
1: Și acolo Cap Aurora. E un fel de răscruce de vânturi, tăia. Așa, bun. Dăm drumul la...
0: Eu zic să-i dăm drumul, gata.
1: Doamne, am niște emoții.
0: Plecăm, domnul Orlando, îi dăm? Deci avem onoarea să conducă chiar
1: patronul.
0: Chiar șeful la circ.
1: Șeful circului.
0: Dacă nu facem noi circ.
1: A venit circul în oraș, mâine suntem pe Făraș. Hai să îi dăm... Unde...
0: Am și melodie.
1: Ai melodie? Nu cred.
0: Stai că am descărcat-o. Am descărcat-o și am dat pe lângă cu mouse-ul, efectiv. Vai, bă, zici că e primul laptop pe care îl ating. Ce? Te ia? Nu așa, Răzvane, cu am. Nu văd. E bine, e bine, și așa. Când de jure,
1: gata.
0: Ne pregătim să plecăm și gata, nu? Ia, vezi, merge? Melodia de la telefonul lui Răzvan merge, dar o să-i dăm noi drumul să se audă tare, ca lumea. Care vine cu idei. Ești în mașină sau în tramvai, ești la birou
2: sau unde stai, cu Zatea și Popescu.
0: Merge? Ia, gata. Gata, domnul Răzvan.
1: Gata, mergem acum.
0: Ia. Dă-i drumul din alte aplicații.

0: Domnul Emil, ne pregătim să plecăm, să știi, gata.
1: Am
0: ușor,
1: plecat.
0: Ușor plecăm, doamnelor și domnilor. Plecăm în promovare cu matinalul, promovare de aia cum se făcea de mult. Adevărata promovare, domne, din gură în gură. Plecăm din stațiune în stațiune cu sloganuri celebre de la malul mării. Sărut mâna, doamnă.
1: Sărut mâna, vă pupăm,
0: ce doamnă. Aveți, doamnă.
1: Doamnă, vă așteptăm pe plajă la Mera mâine dimineață, poi doamnă. Mâine și răspoi mâine.
0: Eu mi-am făcut implant, doamnă, să am păr ca dumneavoastră. Ce frumusețe de păr avea, bă, voi ați văzut? Dar de asta păr pălăria asta de zici că-s veioză, că n-am voie să-ți dau cu capul la soare, că,
2: noroc
0: că se
2: usucă răsadul. Noroc că acum, că altfel...
0: Da.
1: Vino cu placa pe val, fix la noi la matinal.
0: Alo! Bravo. Stai că nu
2: bagă
0: am pregătit.
2: Una,
0: eu vreau să-mi dea domnul Emil Ciucur un bip în momentul în care ieșim, până una alta.
2: Să le bagi pe alea fără pe dea să
0: Da. Că până una alta eu vreau doar să le mai spun oamenilor că încă suntem pe radio, să profit de treaba asta, să le spun că mâine, poi mâine și răspoi mâine, în continuare suntem la Cap Aurora, pe plaja Mera, suntem la mare, facem matinalul de pe plajă cu nisipul între degete, vorba te ei. Vă așteptăm în cât mai mare, pentru că avem o grămadă de premii. În continuare avem sute de premii. Am început cu peste 500 de premii și în bani, dar și tot felul de obiecte de plajă și nu numai vouchere înghețată. Nu, acolo nu s-a numărat. Acolo nu e fără număr. Iar cel mai tare lucru pe care o să-l face și pe care îl facem în premieră și profesională, dar și personală la Răzvan, este că vineri dimineața, începând cu ora 5:30, 6 fără ceva, adică nu a răsărit soarele, încă e întuneric, bușbâim, venim cu lanternele pe plajă, ne strângem noi din start, noi trei, și sperăm cât mai mulți, dacă veniți și voi, să vedem răsăritul împreună și nu doar cu o plajă, și încercăm să vedem răsăritul împreună cu o țară întreagă, cu o Europa întreagă, bine, cu decalajele de oră, dar o să strângem cât mai multe poze și cât mai multe filmări de la oamenii care nu pot să ajungă, să vedem răsăritul din toate unghiurile lui. Ești un minunat.
2: Doamne.
0: Domnul Ciucur, dați-mi bip că-mi fuge pălăria, domne.
1: Lume, lume, soro lume, matinalul de vară Radio Zu a ajuns la mare. Toată săptămâna, plaja Mera ne casă. Ne trezim de dimineață. Veniți pe plajă, avem premii, avem concursuri, avem Cuza, avem Tea, avem și Popescu. Lume, lume!
3: Lume, lume, soro lume! A plecat oamenii mei în cursa cu mașina de la Circul Orlando. Dacă îi vedeți în trafic, este foarte bine să-mi trimiteți și mie niște poze. Îi văd aici pe Visual Radio, îi puteți vedea și voi pe contul nostru de Facebook, dar și pe contul de YouTube Radio Zoo, de pentru care, dacă sunteți în trafic și vă întâlniți cu ei, băgați-le o poză și mai apoi trimiteți-le la 0748 111 550. Ne întoarcem imediat la hituri și mai apoi intrăm din nou în legătură cu colegii de la mare. Rămânem pe Zoo.
4: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
5: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
7: Până pe 11 august, ai cafea măcinată, 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau, 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
8: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
10: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
11: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri. spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
12: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
13: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
14: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
15: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Let Me Be, The Second Voice. Este 18 și 40 de minute. Hai să ne întoarcem puțin în cursa de la mare, dacă îi putem spune așa. Acolo sunt băieții noștri.
1: Nu știu dacă mi-a dat Emil, colegul, nu știu dacă mi-a dat Emil un bip pentru că am intrat din nou în direct, dar o să zic la întâmplare. Și dacă asta s-a întâmplat, vă pupăm frumoșilor, suntem din nou pe radio.
2: Serios?
1: S-ar putea să fim din nou pe radio?

0: matinal în sezonul estival.
1: Merge promovarea extraordinară. Doamne, ne vedem mâine dimineață.
0: Ne vedem și ne auzim, vă așteptăm pe plaja Cap Aurora. Plaja Mera Cap Aurora. Acolo avem cartierul general, concursuri, distracție, circ adevărat. De la 7 la 10, sute de premii. Plaja Mera Cap Aurora.
1: Asta e, tată.
0: Matinalul de vară Radio Zoo.

0: Stai că s-ar putea să avem o problemă, să nu ne auzim clar pe radio.
1: Să nu ne auzim?
0: Să nu ne auzim pe radio.
1: Important este să ne auzim în stațiune.
0: Suntem, suntem. Am avut dreptate, vă pupăm frumoșilor.
1: No? De ce? Ghinion.

0: cap Aurora. Vă așteptăm mâine dimineață. Mulțumim Circului Orlando că ne-au pus la dispoziție unealta de promovare.
1: N-am făcut în viața mea așa ceva.
0: Ce?
1: Nu m-am urcat niciodată într-o carlingă cu scopul ăsta. Dar voi nu așa îi ziceți, nu carlingă îi spuneți la asta? Dar...
0: Mâine dimineață vă așteptăm la plajă. Soarele de dimineață o să vă intre direct în față, iar noi o să fim la microfoane. Plaja Mela, cap Aurora.
1: Da. Doamna Tea, fetele, iar vă dă cu SPF. Doamna Tea, e sirena. Ne-a umplut aici pena. Dar dumneavoastră nu mai dați, doamnă, nicio intervenție?
2: Știu, nu ne mai știu pe de rost, dar pot să zic că aia cu soarele de dimineață te lasă fără mustață.
1: Dar citește-ne de pe telefon.
2: Am să citesc.
1: Bravo, felicitări.
0: Terasa Furișor, mâine dimineață vă așteptăm pe plaja Mera Cap Aurora, matinalul de la Zoo. Matinalul de vară cu Zatea și Popescu.
1: Ne vedem mâine dimineață. Toți oamenii se bucură, Răzvane, că de ce cu gălăgia asta pe aici.
0: Se bucură, nu?
1: Sincer, da, da. Nu e om. Era o doamnă și-a dat cu lingura în ochi. I-a mai luat ciorbă, a dus-o goală așa către față. Băi, da, ce se construiește la mare.
0: Lume, lume din stațiune. Mâine dimineață vă așteptăm pe plaja Mela Cap Aurora. Facem matinal de vară Radio Zoo. Nu, și nu doar mâine, ci și poi mâine.
1: Mie mi se pare că tu ești foarte potrivit pentru treaba asta.
0: Da?
1: Da.
0: Ce trebuie?
1: Eu zic să te lași de radio. Frate.
0: Serios?
1: Da. Nu, nu te lăsa de radio. Nu. Adică da, fă jumate-jumate.
0: Da?
1: Adică vara fă așa și iarna vedem noi dacă te mai primim.
0: Lume, lume din stațiune. Plaja Cap Aurora. Plaja Mera Cap Aurora. Matinalul de vară Radio Zoo. Lume, lume din Meduza. Vă așteptăm plaja Mera Cap Aurora, matinalul de vară Radio Zoo cu Zatea și Popescu.
1: Lume, lume.

0: aici.
1: Miroase a grătare și nouă chiar ne-e foame.
2: Să ne oprim la un grătar, să facem ca
0: afacere. Suntem la All Inclusive, ce ne mai trebuie?
2: Am ajuns acasă.
1: Hotel Craiova, mâine dimineață vă așteptăm pe plaja Mera din Capa Aurora, facem matinalul de vară Radio Zoo cu Zatea și Popescu.

0: place treaba asta, aș face-o mai, aș face-o mai des.
1: Da? Îți place, nu?
0: Îmi place, aș mai promova.
1: Eu aș face și în București.
0: Haide.
1: Da. Eu aș face emisiune după masă.
0: Dacă încă suntem pe radio, vă rog frumos să spamați WhatsApp-ul radioului 0748111550 cu plimbații prin București.
1: Într-o benă de asta, eu m-aș plimba toată ziua.
0: Da. M-aș plimba.
1: Dacă... Lume, lume, soră, lume, matinalul de vară Radio Zoo, Fuza, Tea și Popescu, plaja Mera, capa Aurora.
0: Zi și doamnei la câte oră să vină.
1: Doamna, vă pupăm, doamna cu șapca albă, ați făcut frumos cu mâna, mâine dimineață vă aștept la o înghețată.
0: Ați făcut frumos cu mâna, doamnă, vă pupăm.
1: Salutare, prietenii din Nepal, lume, lume.

0: lume, lume, din stațiune, plaja Mera. Găzduiește matinalul de vară Radio Zoo.
1: Sunt bun, nu?
2: Ești foarte bun, Răzvan. Răzvane, nu că ești bun. Tu și portavocea v-ați contopit.
0: Ce?
2: Tu și portavocea v-ați contopit. Se tensiona și aceeași chestie.
0: Mamă, deci da. Așa bine să vă simt portavocea poporului.
2: Ești, da, da, da. Ești foarte bun.
0: Auzi, pauză.
3: Am intrat, sincer să vă zic, în spiritul ăsta al litoralului, ca să zic așa. Mă uit și eu alături de voi pe Visual Radio. Se vede foarte frumos la mare, e o atmosferă super tare de acolo. Hai să ne întoarcem acum, ne presează reclama și mai apoi revenim din nou la matinalii noștri de vacanță cu Zatea și Popescu. Ne întoarcem imediat, ăsta este Zoo!
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit

0: protejează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
1: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
2: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
3: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
4: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
6: Luna, hai!
5: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
7: Ne întoarcem la hituri

0: Este Zoo, Levitate, la Radio Zoo. Gata de la mine pentru astăzi. O să ne întoarcem curând în cursa matinalului de vară de la mare. Așteptăm să-și revină semnalul. Este o problemă acolo cu recepția. Da, e normal, este totul în derulare, este în mișcare. Și vă dați seama că tehnologia uneori o mai așa și brasta, ca să zic așa. Mâine ne auzim din nou la radio de la ora 16. Dacă v-a plăcut, vă aștept și atunci. Până în alta, dacă vreți să mai ținem legătura, vă aștept pe contul meu de Instagram, Emil Ciucur. Hai, pe curând, seară bună și revenim în scurt timp în cursa matinalului de vară de la mare, după ce transmisiunea își revine. Pe curând, pe mâine, pa, Adrian Lup, după ora 19.
1: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
3: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
2: Avem nevoie de un aliat.
4: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
6: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
7: Subiectul zilei.
8: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
7: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
11: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
12: Ne întoarcem la hituri.
2: Radio Zoo. Vă pupăm, ne vedem mâine dimineață pe plaja Mera de la Capa Aurora. Am rămas așa cu o chestie de aia. La la la la.
13: Auzi? Pa. Dar eu aș vrea să mă plimb pe faleză în seara asta. Salut-o pe doamna. Salut-o pe doamna.

0: Ne
1: pupăm, ne vedem mâine dimineață. Mâine dimineață de la ora 7 pe plaja Mera facem matinalul zoo acolo. De la 7 la 10, doamna în roz, abia aștept să vă văd. Să trăiască capitanul! Vă pupăm în trenuleț acolo! Bună, bună! Ne vedem mâine dimineață! Inimioare! Salut, băieți!
2: Hello, boys!
1: Să rămână bună seara! Vă pupăm, ne vedem mâine dimineață la matinalul Zoo, la Jamera! Leu, ce-mi place. Domnule, să știți că vă țin minte, mâine dimineață dau eu cafea. Băi, eu cred că mi-am făcut treaba, am promovat, nu?
3: Ce?
1: Am promovat bine, nu?
3: Ce vorbești, bă? Am promovat atât de tare că mâine rupem norii.
1: Hai, mama.
3: Lume, lume, vă așteptăm cu micul mare. Unde-i plaja cea mai tare? Matinalul!

spune și Alora că veniți la Cap Aurora. Să rămână, doamnă, vă așteptăm pe plajă.

0: mai suntem live? Mai suntem live?
1: Și adică a leșinat camera. Că am ajuns acasă. Vera Onyx pe dreapta. Mâine dimineață, plaja Mera Capa Aurora. O nouă ediție a matinalului de vară Radio Zoo.

0: așteptăm la plajă mâine dimineață! Să facem împreună matinalul de vară Radio Zoo, unde poți să fii și tu! Ce? Atenție pentru cei care vreți să petreceți o seară la Circul Orlando! În două minute se deschide casa! Vă așteptăm pe, la un spectacol de zile mari! Dresuri de DJ de radio! Și nu numai! În două minute se deschide casa de bilete la Circul Orlando! Vă așteptăm la spectacol! Iar mâine dimineață facem matinalul de la Zoo, Plaja Mera, Capa Aurora.
1: Ce frumos promovează domnul nostru Răzvan, mă. Bă, se pricepe, dacă se uită la ce? Noi oameni care au nevoie de promovare, de business, de plimbare cu carlingă, de urlat într-un microfon.
2: Urlă un microfon cu...
1: Eu nu sunt atât de bun, da, Răzvan.
2: Da, da, pentru că te știu lângă mine mă faci bun așa, da.
0: Lume, lume, mâine dimineață, matinalul de vară Radio Zoo, Plaja Capa Aurora. Deci Mera Capa Aurora.
1: Când ai zis lume, lume, efectiv, când ai zis lume, lume, taximetristul a frânat, efectiv. A mușcat din volan, s-a speriat. A crezut că a lovit ceva.
2: Uite și domnului, o să-i sară ochelarii de pe ochelarii.
1: Să trăiască domnul.
0: Lume, lume, mâine dimineață, veniți, vă așteptăm cu mic și mare. Plaja Mera Capa Aurora. Uite, și-a pus degetele în urechi. Poate degetele din urechi, că eu nu tac.
1: Doamna, era o doamnă, îi bătea soarele în ochi și nu vedea cine e, de îi se părea vocea cunoscută.
2: Da, serios?
1: Da.
2: Și
1: da.
2: I-ai zis tu cine sunt?
1: Nu i-am zis, Răzvane, că sunt aici cu tine în carlingă.
3: Și mister.
2: Auzi, dar eu pot să anunț și măririle de prețuri? Inflația
1: nu,
2: asta?
1: Nu. Nu, nu, știi cum e, nu băga mai multe mesaje într-o sesiune.
0: Se deschide casa de bilete de la Circul Orlando. Vă așteptăm cu mic și cu mare să vă luați bilete de intrare.

0: matinalul de vară Radio Zoo. E toată săptămâna pe plaja Mera Cap Aurora. Vă așteptăm cu părinți, copii, bunici, nepoți. Cuza vă face cafeaua.
1: Popescu leagă cățeaua.
0: Teia vă cântă maneaua. Popescu leagă cățeaua.
1: Să trăiți, să trăiți.
0: Vă așteptăm la noi pe plajă mâine dimineață. Facem matinalul de vară toată săptămâna.
2: Cu tinerețea că vine experiența. Plângeai după baloane, eu eram tot la butoane.
1: Oare așa se simt și sacii de carton? Ce? Oare așa se simt și sacii de carton?
0: Nu, se simt mai rău, că merge cu grijă cu noi.

mâna matinalul de vară Radio Zoo. E pe plaja Mera Cap Aurora. Cuza, Tea și Popescu vă așteaptă.

0: Doamne, ce miroase all inclusive. Aici suntem în stațiunea cu hotelul cu nume de fete, știi?
1: Da.
0: Lume, lume, mâine dimineață, plaja Meraca Aurora, matinalul de vară Radio Zoo. Vă așteptăm dacă aveți chef să vă enervați cu Zatea și Popescu.
1: Pare că oamenii se întorc.
0: Ce pare?
1: Se întorc de la plajă și se bagă direct în restaurant.
0: Da.

0: ce fericit era domnul ăla, ai văzut? Scump de el.
1: Auzi, și că suntem și pe radio, ar trebui să facem conținut de calitate. Te-ai apreciat o carte? Cartea de Carlingă?
2: Da?
1: Sau ia microfonul. Lume, lume, mâine dimineață, matinalul de vară Radio Zoo vă așteaptă să-l ascultați, dar să ne și vizitați plaja Mera Cap Aurora, acolo suntem. Sute de premii, înghețată, cafele, concurs de table.
3: Te știi să joci table? Știi să joci table? Ce fac? Tu știi cuza, nu?
0: Da, table, dar cum?
3: Provocăm ascultători la un joc de table mâine dimineață.
0: La un joc de table mental.
3: Ce?
0: Un joc de table mental. Da, avem nevoie de table.
3: Cred că avem la...
0: Da, avem.
3: Avem? Cumpărăm?
0: Da. E la un magazin lângă. Trebuie să cumpărăm din seara asta.
3: Serios?
0: Ne organizăm. Ce, Paulica? Ce? Ai zis ceva?

0: Așteptăm pe plaja noastră. Vine, vino zău să nu te riști. Nu e plajă de nudiști.
1: Corect. Adică
0: e plajă radio. Acolo facem matinalul de vară Radio Zoo.
1: Cu alte cuvinte, nu stă nimeni la buric cu gol.
0: No,
1: nu ar veni. No. Nu, doamnă, nu.
2: Stai bine?
1: Extraordinar de rău.
0: Lume, lume, alo, alo. Matinalul de vară Radio Zoo, plaja Mera, Capa Aurora.
1: Alo, alo, matinalul e mișto.
0: Alo, alo, matinalul e mișto.
3: Tu mai zic că
1: mi se
3: eu...
1: pare, mi se pare foarte tare că plimbându-ne acum prin, prin stațiunile astea, băi, n-am... Deci e un hotel care nu mai funcționează, dar lângă se construiește altul.
2: Ce are? E alt faț, merge.
3: Fii care... vii cu noroc nou, da, cu astea, cu altă energie.
1: Că dacă n-a mers, înseamnă că n-a mers.
3: N-a mers de la pereți. Exact. Sau mai e și o vorbă. Decât să renovezi o casă veche, mai bine o dărâmi și faci alta nouă.
1: Da.
2: Omul sfințește locul. Poate nu erau oamenii potriviți.
0: Lume, lume, mă așteptăm pe plaja Mera, Capa Aurora, facem matinalul de vară de acolo. Hai cu noi!
3: Mai țineți minte, era emisiunea, veniți cu noi pe programul 2.
1: Mai avem vreo stațiune acolo?
3: Ce?
1: Ce stațiune urmează?
3: Duranculac, Bulgaria, stațiunea Bulgaria.
1: Ne mergem la nisipurile de aur acum. Promovăm la nisipurile de aur. Hello!
0: Lume, lume! Alo, alo! Nu-i deloc la mișto! Matinalul de vară Radio Zoo! Plaja Mera, Capa Aurora.
4: Așadar, da, așa e. De mâine dimineață, acolo vă întâlniți cu Tea, Cuza și Popescu. Pentru că au foarte multe surprize pentru voi și pe lângă asta au vibe-ul ăla bun cu care vă dau trezirea în fiecare dimineață până pe data de 7, dacă țin eu bine minte. Da, exact, așadar eu încă îi văd acolo. Cred că sunt în continuare live pe pagina de Facebook Radio Zoo. Într-una bucată mașina, așa că dacă vreți să simțiți în continuare vibe-ul, intrați. Altfel rămâne și cu mine pe radio pentru că am pregătit hiturile pentru voi. Adrian Lupa aici, e 19:09, până la ora 22 sunt alături de voi. Ina, Morenito, Mark Stam, Impar și Shakira cu Barnaboy, Dai Dai, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

0: încasezi cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,79 lei. Cibo exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame 34,99 lei. Și cozel pachet de 6 la 0,33 litri 19,99 lei. Kaufland.
1: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
2: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
3: La OptiBlu, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlu și pe optiblu.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine!
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
5: Bani pentru belele.
6: Mai avem mult.
7: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
10: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume. Ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională. Un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
0: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra. Cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Bieber, Matthew Bento și Adi B. Heartbreak. Asta am ascultat la radio, s-a făcut între timp 19 și 30 de minute. Ia să auzim și noi care mai este atmosfera de la malul mării.
1: Martor, pe Martor, să-ți dea și oamenii ceva.
2: Eu îți dau o poză cu mine, tu ce? O să-mi pui pavanșe, de exemplu, te poți să-mi tuți iarba.
3: Intra un cântec și am răspuns, l-așteptam pe plajă să-i latru în continuare.
4: Deci, stai un pic cu melodia, Răzvane.
3: Ce? A. Ce?
4: Voiam să zic, vrei să o tristezi pe Tea?
3: Cum?
4: Să-i aduc aminte că ai rupt încălțările.
3: Ai! Am rupt proxy?
2: Dar nu, era, nu, că cred că intră, dacă sau s-ar putea să se fi rupt o bucățică din soare. Tu, păi, tu că nu te-ai uitat, Răzvane.
3: Eu?
2: Nu știu, mi le iei. Îmi iei o pereche.
3: Eu? Lume, lume, mâine dimineața avem și noi înghețată gratis, plaja Mera Capa Aurora. Înghețată Algida, Betty Ice.
4: Păi doar noi avem înghețată gratis. Ai zis că avem și noi. Da, dar ei n-au luat-o gratis.
0: Ați auzit, da, ați auzit? Ah, ce-aș mânca o înghețată. Dacă vreți să-i vedeți, îi găsiți foarte simplu pe pagina de Facebook Radio Zoo sau pe TikTok, pentru că sunt live acolo. 19:32, rămâne și pe radio pentru că am pregătit pentru voi Ema Noaptea, Justin Bieber, Love Yourself și Rare și Apus de Soare pe Zoo. Are you ready?

0: Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Parkside Performance, fieră strău circular pentru metale, 339 de lei și Krupp espresor automat, 999 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Sunt o mare și ce zic.
2: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți.

0: bugetul și ziua.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Cu noi, Mart, ești apreciat și ai milioane.

0: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
1: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
1: Let's go!

46 de minute. Vreau să văd cum stăm cu temperaturile prin București și nu numai, în toată țara. 31 de grade la ora asta în capitală. Wow. 29 la Pitești și la Sibiu. Avem 28 la Brașov. Sunt 32 la Craiova, 34 la Timișoara și la Oradea, sunt 33 la Satu Mare, 30 la Baia Mare, 32 la Iași, 30 la Bacău, Constanța 27 de grade, 31 la Galați și la Deva, la fel și la Alba Iulia și de asemenea 31 de grade acum în Cluj. Foarte cald, nu uitați să vă hidratați și pe cât posibil dacă se poate nu ieșiți din casă. Nu ieșiți din casă, că e prea cald. Dacă ieși din casă, ai simțit că ai intrat în cuptor. Cam ăsta e sentimentul. În mai puțin de un sfert de oră, adică la ora 20, ascultăm știri la ZOO aduse de Simona Jurca. Până atunci, țineți-vă bine, pentru că mai am pentru voi Bad Bunny, Nueva Iol, Minelli, Full Option și Costi cu Adrian Șaguna, Solo.

0: flanc ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
3: Dă un nou aspect casei tale cu ofertele Vrico! Până pe 12 august ai 25% reducere la gresie interior-exterior Hopper rectificată și

0: litri. Hai în magazin sau comandă în aplicația Plica.
1: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
2: 33% reducere la toată berea Timișoreana, 25% reducere la apa Bucovina și 33% reducere la toată gama Lenor. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
0: Te relaxezi în grădina ta cu ofertele Vrico! Până pe 12 august ai 15% reducere la balansoarul de grădină Casima cu funcție de pat la doar 749 lei și 40% reducere la șezlongul de grădină cu rasao pliabil la doar 79 lei. Hai în magazin sau comandele în aplicația Plica!
3: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. Și am adus mai

0: multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
1: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
2: Hesburger! Ne întoarcem la hituri.

0: ora 20, știri la ZOO cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Legea privind acciza dinamică la motorină a fost promulgată. Dinamo cade la pace cu suporterii și schimbă din nou sigla. Sunt 33 de grade acum în București. CNAIR anunță noi restricții de tonaj pe drumurile din 7 județe din cauza codului roșu de caniculă. Potrivit ANM, mâine și joi temperaturile vor urca până la 41 de grade la umbră în județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Cara Severin. În zonele menționate, camioanele de peste 7,5 tone nu vor putea circula între orele 12 și 20 pentru a proteja asfaltul de deformări majore. Excepție fac transportul de persoane, de alimente, produse perisabile, animale vii sau carburanți. ANM avertizează că și disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar nopțile vor rămâne tropicale, cu temperaturi minime de până la 25-26 de grade, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în dealurile Crișanei. Întârzieri și pe calea ferată, din cauza caniculei, temperatura șinelor de cale ferată a urcat azi la 53 de grade Celsius, iar CFR a impus restricții de viteză în regionala Constanța pentru a menține circulația trenurilor în condiții de siguranță. Astfel, viteza trenurilor de călători a fost redusă la 50, cel mult 70 de km la oră, pe tronsoane pe care garniturile circulau de regulă cu 80 până la 120 de km la oră. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță noi măsuri de urgență pentru evitarea unei crize energetice naționale. Guvernul se pregătește să plătească sumele restante din schema de compensare și va accelera avizarea proiectelor energetice aflate într-un stadiu avansat pentru a crește

0: capacitatea de producție. Să luate în calcul inclusiv restricții pentru marii consumatori, în timp ce marile magazine au început deja să reducă voluntar consumul de energie, limitând consumul de aer condiționat și oprind iluminatul publicitar pe timpul nopții. Alerta vine pe fondul secetei extreme de pe Dunăre, care amenință funcționarea centralei de la Cernavodă. Între timp, prețul motorinei a explodat din cauza conflictului din Iran, depășind azi 10 lei și 80 de bani pe litru. Președintele Nicușor Dan a promulgat în această după-amiază de urgență legea privind redeclararea crizei pe piața carburanților până la 31 octombrie și introducerea accizei dinamice la motorină. Odată introdusă, prețul motorinei la pompă ar trebui să scadă cu cel puțin 34 de bani pe litru în prima treaptă de aplicare, reducerea putând să ajungă până la 85 de bani pe litru în funcție de cotațiile internaționale. Încă un lot de autostradă ar putea fi inaugurat toamna aceasta, e vorba de secțiunea 4 din autostrada 1 Sibiu-Pitești, segmentul cuprins între Ticven și Curtea de Argeș a atins un stadiu fizic de 95% și ar putea fi deschisă circulație în toamnă cu câteva luni înainte de termenul contractual prevăzut pentru februarie 2027. Pe lotul de aproape 10 km se toarnă ultimul strat de asfalt și se fac teste de rezistență la incendiu la tunelul Momâia. Dominic Friț rămâne primarul Timișoarei, dar va avea salariu redus cu 10% timp de 6 luni după decizia definitivă în alte curs de casație și justiție în procesul cu Agenția Națională de Integritate, care l-a declarat în conflict de interese. Prefectul județului Timiș a semnat azi ordinul de sancționare al edilului, invocând un precedent din 2023, când în cazul primarului orașului Recaș aflat în conflict de interese a fost aplicată aceea sancțiune. Președintele USR, Dominic Friț, a anunțat că va contesta la CEDO decizie instanței, care interzice inclusiv să candideze la orice funcție aleasă până în 2030. La sport, Dinamo schimbă din nou sigla la finalul acestui sezon. Anunțul a fost făcut de președintele Andrei Nicolaescu după ce actuala emblema a sârnit revolta suporterilor. Din cauza noii identități vizuale, peluza Sud a boicotat meciurile de acasă, iar peluza Cătălin Hâldan a protestat la fiecare partidă. În final, conducerea clubului a cedat și a format un grup de lucru comun cu liderii galeriei. Aceștia vor alege alături de o agenție specializată o nouă siglă care să fie pe placul tuturor. Următorul meci al lui Dinamo va fi sâmbătă de la 21:30 în etapa a patra a Superligii, pe teren propriu cu FC Voluntari. Partida se va disputa pe stadionul Arcul de Triumf. La final, iată și datele meteo.
1: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
0: Cod roșu de caniculă mâine în 7 județe din vest și nord-vest, în centru, sud și est va fi cod portocaliu, iar în restul țării cod galben. Temperaturile maxime se vor încadra între 30-31 de grade pe litoral și 41 de grade în câmpia de vest. După amiaza și seara apar norări și ploi în zona Carpaților Oriental și izolați și în restul zonei montane. În București va fi cod portocaliu de caniculă cu 38 de grade la umbră. Meteorologii spun că mâine și poimâine se va înregistra vârful valului de caniculă și s-ar putea atinge și noi recorduri de temperatură. 33 de grade sunt acum în București, conform ANM. Gata știrile, Adrian Lubrevine, stați pe Zoom.
1: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale, mereu alături de tine în vacanță.

Asta m-a ascultat la radio, este ora 20 și 10 minute. Bună seara, tot eu, Adrian Lupa, aici alături de voi și voi alături de mine, dar nu știu cine sunteți, ce faceți acum în timp ce ascultați-o, dacă munciți sau nu. Tocmai de asta vreau să fac prezența, așa că dați-mi un semn dacă sunteți cu urechea pe radio. Puneți mâna pe telefon și notați numărul de WhatsApp 0748 111 550 și dați-mi mesaje scrise și mai ales mesaje vocale, că vreau să vă aud și eu glasul. Haideți pe WhatsApp la 0748 111 550 și rămâneți cu Mira, cu Tălpile Goale, Andia, Aș fi iubito, și Aline Eremia cu Puia, genul ăla pe zoo.

0: ceva genul ăla. Asta am ascultat la radio. Hai să vedem ce mesaje am primit pe WhatsApp de la voi la 0748111550, pentru că le-am cerut, am făcut și o prezență în seara asta de marți. Bună seara, Adrian, să-i seara liniști, toate pupici, și pentru Daviduțu, Mirela din Irlanda. Să rămână, Mirela, tot la drum, tot la drum, colega, să ai drumul cât se poate de bune și noi te pupăm. Salut, ascult Radio Zoo. Salut, foarte bine faci, cum te numești, cine ești? Semnați-vă neapărat în mesaj, v-am mai zis, să știu și eu pe cine salut, cine mă salută, cu cine stau de vorbă. În tranzit pe M5 cu Zoo de dimineață din Olanda, plecați, intrăm în țară într-o oră. Cine sunteți voi? Ia uite, Daniel, văd eu aici la detalii, Daniel, dar cu cine? Da, probabil am uitat să vă precizez faptul că aș prefera să vă semnați în mesaje. Da, ați auzit acum, așa că rectificăm pe viitor. Ia stați așa,
1: nu? Bună seara, vă salut. Ce să facem? Acum, să zicem așa, muncim în grădină.
0: Așa.
1: Roșii, recoltăm, prășim,

0: udă.
1: Așa.
0: Să moară doamna de la mediu. Și în rest alte activități mai puțin. Fanii mă numesc, cunoscut sub numele de Ștefan Zafa pe site-ul vostru. Dați-mi și mie o gornă dacă sunteți amabili. Pentru mine și pentru voi.
1: Doamne ajută! Dați o goarnă, aștept o goarnă de la un tir cumva, pe undeva, într-un fel sau altul, pentru domnul Ștefan Zis Zafa. Cristina a venit cu un mesaj vocal și ea.
2: Bună seara, dau mesaj pentru prima dată.
1: Wow.
2: Astăzi noi sărbătorim ziua băiețelului meu, Octavian Neagu, care împlinește 8 ani și l-am sărbătorit la o piscină cu tobogane, a fost super frumos, așa că vrem să ne bucurăm alături de Radio Zoo, mulțumim!
1: Ei, vă pup la mulți ani și din partea Radio Zoo, ce mă bucur că v-ați distrat! Rămâneți cât mai mult timp pe radio, pentru că merită să continuați petrecerea. Da, bună seara și eu tot la muncă, sunt frizer și tund și mai am un cele, apoi liber. Vă salut pe toți ca mine, dar și pe voi, vă ascultăm cu drag toată ziua. Mirela din București, bună Mirela! Bună! Salut din partea lui Marian Ceaușescu. Salut, Mariane! Ce faci, bă, băiatule, mă? Tot la drum, mulțumesc, Doamne ajută, Mirela din Irlanda, tot la drum, încotro, încotro. Bună, ascult Radio Zoo Forever, Elena din Constanța. Bună, Elena, mă bucur, salutăm toată România, Mihai și Mariana, ei, bună. Mulțumim tare mult pentru salut, salut, un pic de antrenament pe tapirulant cu voi ca să meargă treaba. Dana din Novara, pup, Novara, Italia, nu? Bună, Dana, să fie sporuri acolo. Cei care n-ați dat niciodată mesaj la radio, că e vorba de un mesaj scris, că e vorba de mesaj vocal, de ce nu vă faceți puțin curaj? Haideți, cei care n-ați dat niciodată un semn la Radio Zoo, haideți, vă aștept pe WhatsApp la 0748 111 550.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
5: Încălzește-ți locuința cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai pachet termoșemineu pe peleți 12 kW Fornelo cu tubulatură și conectică pentru evacuare 80 mm din inox cu 400 de lei reducere la 6509 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
6: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
7: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

piesă frumoasă de la Fairy. Asta am ascultat la radio, iar eu am revenit cu mesajele pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp. Am zis, cei care n-ați dat niciodată mesaj la radio, de ce nu vă faceți curaj să dați mesaj la radio?

0: audio, scris sau vocal?
1: Bună, ascult și eu Radio Zoo și dimineața și la prânz și seara. Mm-hmm. Și eu și soțul meu, Marian.
0: Așa.
1: De la Vâlcea vă pupăm și vă ascultăm cu drag. Vă salutăm din solar, de la Copilii la Roșii. Ioana și Marian din Vâlcea. Vă pupăm!
0: Vă pup și eu cu mare drag, ce vibe bună acolo la treabă! Rămâneți pe Radio Zoo Musai, da? Altcineva?
2: Suntem familia Izei după YouTube și acum suntem mașină și plecăm la Nibiru!
0: Hei, să aveți distracție plăcută acolo! Hello, ascultăm Radio Zoo de dimineață de la prima oră până seara când ne punem să dormim. Te salutăm și te pupăm din Germania, Lavinia și Dinu. Vă pup și eu cu mare, mare drag. Mulțumesc pentru faptul că sunteți aici. Eu, Preda, te salut. Atenție pe Zoo și azi am cumpărat o zână și am fixat-o în curtea mea plină de flori. Sănătate îți doresc din suflet. Mulțumesc asemenea. Ia să vedem ce avem noi aici. Păi da, frumoasă zâna și frumoasă curtea ta plină de flori. Mamă, deci al nostru junior de un an și două luni ar fi încântat de curtea voastră, care e pe bună dreptate, e plină ochi de flori. Iar plăcea mult de tot acolo. Mulțumesc tare mult pentru filmare și pentru prezență. Salutare, sunt Costin din Bacău, sat românește. Salut, sunt prezent aici, ascult Radio Zoo pe telefon. Beau un pahar de suc fără zahăr. 31 de grade aici și e norat. Și mulțumește Costin pentru o grămadă de piese. Toate sunt pentru tine, domnul Costin, ca să știi. Mirela din Irlanda a zis o goarnă pentru domnul. Ia să auzim goarna. Bună, bună, bună! Ușor leșinată, așa, dar e ok. Să rămână, mulțumim, apreciem.
3: Bună, noi suntem Iani și Eric și acum am venit de la fotbal și mâncăm acasă și mâncăm.
0: Vă pup! Mai încercați odată mesajul. Mai încercați odată în tandem. Vă pup! Ce simpatici! Bună seara! Salutări de la 31 de grade din Montreal, Canada, ascultătorilor și vouă celor care transmiteți Radio Zoo. Corina! Bună, Corina! Ia uite, mă, ce avem noi în comun cu Montrealul. Temperatura. Ia, ce mai avem pe aici?
4: Vinul, vă pup!
0: Oh, stați așa că m-am auzit eu, dar nu eram, sau ce, care, cum, dacă doamna te salută de la Copilit de Roșii, eu te salut de la Culeze Roșii, Bălen, Dâmbovița, Spor, seară bună. Doamne ajută, deci eram eu acolo pe filmarea asta să văd despre ce e vorba, stați așa. Bă, băiatule, dar cât de mișto arată, cât de mișto arată, bravo, ne place, ne place. Trebuie pe weekendul ăsta să rezolvăm și la soacră mea în curte, că i s-au făcut și ei roșiile acolo. Ia!
3: Noi suntem Iani și Eric și suntem din Bacău.
0: Hei, vă pup, 2, 3 și... Bună seara de la Cluj! Vă salută Robert și Alina. Noi stăm în curte la umbră. A fost foarte cald astăzi. Știu! Știu! Salutare, ascult Radio Zoo zilnic și acasă și la lucru. Vă ador pentru ceea ce faceți, ne faceți zilele mai frumoase. Vreau să zic și eu, la mulți ani soțului meu, Neluțu, care azi sărbătorește ziua de naștere cu mesajul: te iubesc enorm și după 20 de ani de căsnicie. Corina din Sibiu. Hei, vă pup! Vă pup, la mulți ani! La mulți ani! Este ora 20:39 de minute, continuați să dați mesaje, văd că ele vin în continuare. Pe restul o să le dau în direct la radio imediat, așa că vă aștept pe WhatsApp la 0748111550. Rămâneți pentru Maneskin, Baggin, Heaven, I Run și The Second Voice, Let Me Be pe Zoo.
5: Distracție în grădina ta cu prețurile Brico! Până pe 12 august ai până la 50% reducere la toată gama de piscine și accesorii. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
6: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
7: Nou și delicios a sosit Arizona Burger de la Hesburger.

0: aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
1: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Ordinary, 21:52. Stați așa că pe repede înainte a venit un vocal.
1: Salutare Radio Zoo, sunteți cei mai tari.
0: Salut.
1: Vă ascult din Germania, pe telefon. Pune cea mai tare muzică.
0: Bun, ai virat la dreapta, da? Că a venit de acolo indicația.
2: Salut Adi, te salută Manu din Moieciu. Sunt la muncă în momentul de față și le ajut pe fetele Liliana, Georgia, sora mea, și Jessica. Să ai o seară minunată, Adi, și să ai grijă de tine și de familie. Te îmbrățișez cu mare, mare drag.
0: Salutare, Manule, mulțumesc asemenea. O seară frumoasă, mirează și Mirela din Irlanda. La fel vă doresc și eu vouă o seară frumoasă și pentru voi, oriunde v-ați afla și orice ați face la ora aceasta. Ne reauzim mâine, da? Tot de la 19 la 22, e 21:53. Vine în studio în câteva minute colega Simona Jurca, pentru că la ora 22 ascultăm ultimele știri ale zilei. Adrian Lupa aici, mulțumesc tare mult de ascultare. Ia uite, salut, nu mai ai și tu casă? Ba da, domnul Ștefan, ba da, cu siguranță, te salut și pe tine. Vă las cu Adele, Rolling in the Deep, Alicia Keys, Girl on Fire, și cu Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Nu uitați că dimineață vă treziți dimineață cu matinalul de vară Zoo pe litoral, cu Zatea și Popescu live de pe plaja Mera Hotels din Cap Aurora. Să aveți o noapte bună, v-am pupat, pa!

0: Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! CET Grozăvești a reluat producția de energie electrică. Meciul Dinamo-FCSB nu se va juca pe Arena Națională. Sunt 28 de grade acum în capitală. Atenție șoferi, traficul pe DN7 București-Târgoviște se închide total în următoarele două nopți la Chitila. Restricțiile vor fi valabile între orele 22 și 6 la kilometrul 17 pentru montarea grinzilor la noul pasaj al autostrăzii A0 Nord. Circulația va fi deviată pe DN1A prin Buftea. Măsuri de criză în mai multe orașe din România din cauza alertei energetice. Autoritățile reduc iluminatul public, restricționează

apa potabilă și încarcă autobuzele electrice doar noaptea pentru a proteja rețeaua la orele de vârf. La Iași, planul de stingere completă a lămpilor stradale a fost abandonat după ce un salon de înfrumusețare a fost incendiat. De asemenea, marile magazine au limitat utilizarea aerului condiționat și au redus iluminatul pe timpul nopții. În capitală, CET Grozăvești, care asigura până acum doar apa caldă și încălzirea pentru bucureșteni, a reluat producția de energie electrică, iar Elcena a anunțat că pregătește și repornirea CET Progresul până la jumătatea lunii august pentru a asigura stabilitatea rețelei. Codul galben de caniculă din capitală a înroșit firul la 112, au fost înregistrate peste 3200 de apeluri la ambulanță în ultimele două zile, o creștere cu o treime față de o perioadă normală. Din totalul apelurilor, peste 2000 au fost urgențe majore. Medicii au intervenit și peste 260 de cazuri de leșini și sincope petrecute direct în stradă. Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite deplasările la orele amiezii și să se hidrateze corespunzător. La sport, meciul Dinamo-FCSB nu se va juca pe Arena Națională. Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB, susține că derbiul programat la începutul lunii septembrie va fi mutat pe Arcul de Triumf. Arena Națională rămâne indisponibilă după festivalul Saga, în timp ce înghegea gazonul este distrus. Bucureștiul intră mâine sub cop portocaliu de caniculă, temperaturile urcă până la 38-39 de grade. 28 de grade se înregistrează în acest moment în capitală. Știrile se opresc aici, noi informații mâine dimineață, rămâneți pe Radio Zoo.

arzând te iarzi de el, de un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uita

0: 22 august. No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duo-ul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
1: Ne întoarcem la hituri.

noaptea-s gri, când dormi și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gândul, îți văd visul.

bebe mult. Prefer să le simțim adulți. Să topim munți.

lumea, ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place cum mă corectezi într-una.

simplu n-ar părea. Suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea. Suflarea mă rupe.

0: 22 august. No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
1: Ne întoarcem la hituri.